0: پھنسانے کی کوشش کی. وہ نائنتھ میں تھی. شروع میں سے روز اسکول لانا لے جانا, واپسی پہ آئس کریم کھلانا, اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا, ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا. اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے, اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے, وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. دو تین سالوں میں بے حیائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے. اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے. ماں کو سب پتا ہے, مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو دو بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مزاق سے شروع ہوتی ہے, پھر تحفہ تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا, جیسے سر پہ تھپڑ لگانا, چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں, جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے. اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
1: تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں, قابل اعتماد ہوں, وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیلی کھیل میں, تماشے میں, جس پر انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو, صرف اللہ کی خاطر ہو, تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا, یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا, سوائے ان کے جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو, اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پڑھے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ, ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا, مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتویٰ مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتویٰ دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے، میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی، حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا، بہت بوڑھا آدمی تھا، لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو، کتنا ہی شریف ہو، نیک ہو، اور میں خواہ شادی شدہ ہوں، برقعے میں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی، آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی کو، کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ہاں استاد ہی کیوں نہ ہو، آپ مت بیٹھیں تنہا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑیں پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ، اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو، بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں، ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں، وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا، یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے، فنڈامنٹلسٹ، اگر اس کو انالائز کریں آپ، اس پر غور کریں، تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی؟ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فائیو پلرز آف اسلام، اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، پہلی چیز سے ہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے، اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا، کچھ دعائیں مانگنا، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں، جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکوٰۃ، کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا، اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا، پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر وہ اپنی نجات کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اس میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں، یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے، کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر، تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے، تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی، میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. مجھے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو، مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا، یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے، اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلس تو یہ ہیں اور یہ چیز ہے، اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے، پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے، اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اور یہ بات انہوں نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو، یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%، 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں، کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا، سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا، ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو، یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں، سورج بھی نکل آیا، ساری دنیا جاگ اٹھی، ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے، کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا، آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں اور ایک کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی، اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے، وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے، اور عدل پر ہر چیز قائم ہے، قائمًا بالقسط. تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے، اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی، اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے، یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے، تو وہ عدل ہے، ہر شخص کو اس کا حق ملے. جہاں عدل ہوتا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان، اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر، بنیاد پرست ہے، ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو، جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسک سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے، تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا، جب الگ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے، اور یہ بالاجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں، وہ وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، ایک رائے یہ ہے، اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے۔ دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے، اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے، اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جو ستر نماز کا ہے۔ اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بازو اور باقی تمام جسم، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا، کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا، یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا، یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا، لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے۔ ہاں، اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں۔ اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا، اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہیں، ایک ستر سے متعلق ہے، اور ایک حجاب سے متعلق ہے۔ لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ۔ ٹھیک، سورۃ الاعراف 26۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس۔ کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو۔ لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے، جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں، ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے۔ نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے۔ ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے، وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے۔ پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے۔ لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالی ہے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت، کہاں؟ ہر مسجد میں۔ کون سی زینت؟ مراد ہے لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے، یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی، اور ریش پر اور کیا کرتے ہیں؟ گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، ورنہ ایکسپوزڈ ہو سکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے، جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے، تو اس میں ان ڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کمیز شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی ستر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے. ٹھیک، اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے، ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت، اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے، مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں، کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں، نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب، تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں، اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے، ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی، اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے، وہ بہت پریشان تھی، تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، سسر اس کے بیمار تھے، کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے، اور ٹیکسی آ کر رکی ہے، اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے، اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی، تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں، اسٹریچر پہ ڈالنے میں، کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت.

کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں. تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھی, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا, خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال ہولیا معلوم کیا کہ پتہ چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, جرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ ہی نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہیں. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, یہ سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا ہے تو کوشش کرے تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے, جو کہ تکلیف کا باعث ہے. حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں, ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں, نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھے, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں, یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے, اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلاً کوئی شخص بیمار ہے, اس کو دوا لگانی ہے, یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے,
اس وقت تو درست ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ ہوتا نا ایسے بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا تھا، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے، اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں، یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں، اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہی سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا، یا گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے، جھجک کے، اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کیسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں، بتا رہی ہوں کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، مطلب بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے.
جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں، ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس میں بعض وقت کیا تھا، کوئی بڑا سکالر آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ جاتا، ہم کہتے اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا، چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے، اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، باقی سب بندے ہیں، مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں، عزت کریں بس اس حد تک، لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتانا ہے، جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی، میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے، بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی، ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی، لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، استاد کا احترام، ادب، محبت، تعظیم، خدمت، جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی، لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے. یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، بعض وقت ایک لمبے عرصے کے لیے، بعض وقت چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے، تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی، کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر، ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد، خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے. اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے، بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے، یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات، وہی بات ہو جاتی ہے نا جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے، مورچری میں ڈالیں گے، کریں گے، ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے. وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے، کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی ہے مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے. اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں کیوں چلتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں. پر علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں، علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا، سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا ماموں اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا؟ کیا کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ، جب جو کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ابھی آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں، تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں.
لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیا جائے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر, الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ اوتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ ہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروفہ, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین, گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی ہے مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا آپ بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں, کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے,
دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوچھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہر سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، کوئی سیٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل پر کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے، آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلر فل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کہ کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا، باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا منہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں،
جھاڑو پہ لگائے, سب کچھ کیا, اپنا کام کیا, ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے, اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے. اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں, نارمل رویے میں آپ بات کریں. لین دین بھی ہوگا, کام بھی ہوگا, مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے, تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی, اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں, اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں, تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو, لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی, اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں, دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے, یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے, ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ, شوہر, بیٹا, بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے, اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں, اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہو تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتے ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے, اور ہم نے کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں, ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں, اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیے, یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو ماں نے جنا ہو یا باپ کی طرف سے, یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی حد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں, اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں, بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے, تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح, اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہ بھائی نہیں ہے, وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں, اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے, سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ, تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا, سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا, پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا, اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا, اس کو پھر بھول گیا, پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا
عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی, کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی. دیکھو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں, کیونکہ 400 گریجویٹس تھے, اس میں چند ایک پی ایچ ڈیز تھے, باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس, اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں, مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا, کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا, نہ کوئی وحشت آئی, نہ کوئی شرمندگی آئی, نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے, یہ بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈینٹ ہے, میں پچھلے دن جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے, اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں. اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جس کے روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی, کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, وصاف کہتے ہیں ٹائٹ, جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے. اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. دس حمر و ہننا انکلوڈ کلر فل دوپٹہ؟ نہیں, اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلر فل کڑھائیاں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں, جھالریں, ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو, ان تمام چیزیں, کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. سکارف, گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے لیس, ربن, موتی, کڑھائی, آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا, جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی ہوں نا, لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی. میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا, خوبصورتی چھپانا. قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن, زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی, اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے قد ہے, چال ہے, گفتگو ہے, آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تمام ظاہرہ منہا میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی, جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا, اتنے میں نے رات ردی کی ٹوکری میں پھینکے, ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں, جو ہو جائے سو ہو جائے, اور ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے. اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی, اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم
نصب جیسے باپ بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے ماموں چچا سگے ستیلے سب اس میں شامل. سسرال جیسے شوہر, شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت, رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے, سسرال سے نہیں نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم تو یہ تھے. وقتی محرم جیسے بہنوئی خالو پھوپھا, یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے, اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے, مثلا سسرال میں دیور جیٹھ وغیرہ, ان کے کزنز, شوہر کے ماموں چچا, یہ سب. اور نصب کے جو ہیں اپنے جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے, ٹھیک ہے. اور مستقل غیر محرم ہے ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے. لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے, جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے, کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزن اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ گھر میں آتے ہیں, رشتے دار ہیں, کسی شادی میں آئیں گے, کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں, شادی نہیں ہوئی, تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا, تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں, ضرورت کی بات کر سکتے ہیں, اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو, ٹھیک ہے, عمر رسیدہ ہو کزن آپ کو, یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں, تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں, اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو, بال ننگے نہ ہو, گلا نہ ننگا ہو, زیورات اس طرح کے یا سینہ ننگا نہ ہو, بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی, ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے, کسی نے بچی نے لکھی ہے, بہت مشہور ہے وہاں پر, کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے, اور یہ ان کے صبر کا, سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے, اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے, خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا, میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے, آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے, اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے.
اب دیکھیے کہ وقل المؤمنات یغضبن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی جیوبهن. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، اسکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.

0: جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا, ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا, جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا, وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا, اب شادی کرنا چاہتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا, کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا, اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں, پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں, اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے, تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ, بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے, لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے, دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ذہن میں خیال ہو, خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ, تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی, صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں, اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا, پھر اس کے بعد کیا کہا, ہی تلک کال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا, یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے, عبرت کے لیے, تعلیم کے لیے, سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے, تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا, میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا, کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک, لوگ کیا کہیں گے, شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے, ماسی آ گئی ہے. نمبر دو, میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے, میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں, وہ میرا مذاق اڑائیں گی, سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا, میں کیوں کروں. نمبر تین, میری دوستیں کیا کہیں گی, وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے, تمہاری اتنی اچھی شکل ہے, اتنے خوبصورت بال ہیں, انہیں چھپا دو گی, حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی, لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار, اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں, آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر پانچ, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر چھ, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر سات, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں. ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ بنا گا دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی, میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے، اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے سات پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی، لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں، بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی، نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو، ایک مسلمان لڑکی ہو، ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو، اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو، اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو، خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ، اپنے گرد خودی کا جال بناؤ، دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو، تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو، یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو، کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے، کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا، کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا؟ جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا، اس گرد سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو، یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو، خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو، تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو، فاطمہ بھی ہو، عائشہ بھی ہو، دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا، سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے، یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو، دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے، تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے، تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے، شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے، ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں، خود پہ ضبط نفس نہیں ہے، دل میں تیرا احترام نہیں ہے، تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے، لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں، ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی، وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی، وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی، وہ کسی غیر سے عہد و پیما نہیں باندھتی اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں وہی مریم، وہی فاطمہ، وہی عائشہ ہیں. یہ پاکیزہ ہیں، حیادار ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں، ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے، ماں بنتی ہے، اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں. اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی. ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے. نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں،
1: نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینوپاز شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. نہیں، بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجونا نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجونا نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا، حین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں. ثیابہن، اپنے کپڑے، یہ مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. اَن یَدَعْنَ، کہ وہ اتار دیں، ثِیَابَهُنَّ، اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو، اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں. خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی؟ کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا؟ اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. برج کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی، لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا. دوسرا لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ التبرج المشیو بتبختر و تکسر و تغنج. اس کا ترجمہ ہے تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. تو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی.

اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها، تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار، اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا، یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئیں، گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے، اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے، یہ ایک لغوی ہے، مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے، یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے دوپٹے، خمر خمار کی جمع، خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں، کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے؟ ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال، عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو، اٹریکشن ہو، شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے، یعنی مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس، ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں عورتیں، عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں، لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو، کہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں، کہ جس سے سینہ، گلا، ہار، کانٹے سب زینت نمایاں ہو. تو اس سٹائل سے روکا گیا ہے، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، یعنی جاہلیت اولا سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا، تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا، تم مسلمان عورتیں ہو، اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو. تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے؟ جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں، ہے یہ بوڑھی عورت کا حال، سفید ہو گئے اس کے بال، سوکھ چکی ہے اس کی کھال، ہو چکی ہے وہ بدحال، پھر کیسے اوڑے وہ پشال، یعنی چادر، دھیمی ہو جائے اس کی چال، ختم ہو جائے اس کا جلال، بات بات پہ کرے سوال، ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو، خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو، ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بيوت النبي، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا، گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں، اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں، کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ،
بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین انہ، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، انہ پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. انہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب بھی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے، کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. من بعد ہی، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر
اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی, کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فان اللہ کان بکل شیئن علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں, فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے, سگے ہوں ستیلے ہوں رضائی ہوں سب برابر ہیں. ولا ابناء اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابناء اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورت نور میں گزر چکی, جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی, جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ, اور ڈرو اللہ سے, تقوی, کیونکہ تقوی کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, تقوی اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقع پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں, ان میں سے ایک, اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا.
عورت بھی چل پڑی. 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, اہل ایمان کی عورتوں سے, کیا کہیے, یدنین علیہن, لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, ڈال لیا کریں اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادروں میں سے, اپنے جلباب میں سے. کیوں, ذالکہ, یہ بات ادنا, زیادہ قریب ہے, مناسب ہے, این یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کی پہچان ہو جائے, فلا یؤذین, تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, غفور الرحیم, غفور الرحیم, یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں, ان سے اللہ تعالی درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالی کا ہے, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو, ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے, وہ بناتے کا, اور پھر نساء المومنین, ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا, نساء المومنین کہا گیا ہے, مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, یدنینا, یدنی, ادنا یدنی, ادنا, اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا, اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے, دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں, لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا, ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں, لپیٹ لیں اپنے اوپر سے, اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کندھوں سے, سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے, صرف سر تک نہ کریں, اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز, من جلابی بہننا, اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے
ہوا الرداء فوق الخمار، ہوا الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے. کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھی. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارا، مشی کہتے ہیں چال، عذارا کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کنواری لڑکیاں علیہن جلابیبو اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں، ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔

0: لباس ہے، تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوٹ بتایا گیا ہے. یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے. اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے. یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہوں. جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا. کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے. اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھونگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے. اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں. ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا. یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی. ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں. علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں، ابو بکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت معابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں. علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں. علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں. امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی، اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی، علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں، سر بھی، سر نہیں، چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور، تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو، خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ایعرفنا، یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے، آئیڈینٹیٹی ہے، پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایعرفنا فلا یؤذین، پھر نہ ستائی جائیں. یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا، کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں، اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے، تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں. لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو، ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو، صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. آپ دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے، کیا کہتے ہیں ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں، کیا کہتے ہیں ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم، اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے، کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کم تر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں، یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے، ایعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی، فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائے، ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے، ان کی طرف نہ کوئی بڑھے، ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے، ان کو کوئی چھیڑے نہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں، نکلے، کام کرے، لیکن اپنی حدود میں، اپنی لمٹس میں، اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی، یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے یہ، بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کے لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا، وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ، اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن، وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر، مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they love, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you sterilized, no promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife, I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine, I won't live to male criterion. I dance to my own tune, and I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged, that my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear, not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबरुज से मुराद बनाओ सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हों और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही संत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया, मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ. और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिएगा अज़वाजे मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. बसा औकात माशी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि अलग नहीं रह सकते. बाज़ औकात शौहर बाहर कमाने गए होते हैं, बीवियां अकेली रह रही होती हैं, और वो अकेले घर में रहने की वजह तरजीह देती हैं ससुराल में रहें, फिर वहां और रिश्तेदार भी हैं. तो इन सारी चीजों के बावजूद घरों में कुछ न कुछ गुंजाइश ऐसी जरूर होती है कि जिसमें इकट्ठे होते हुए भी कुछ न कुछ पार्टीशन हो जाए कि जिससे वो लिमिट्स बाकी रहें. दूसरा यह है कि ऐसे रिश्तेदारों के साथ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर के बारे में फरमाया कि अलहमु हुवल मौत, कि देवर जो है वो मौत है, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے، لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے، اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں، اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا، اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے، بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے، لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول، یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا، یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا، کیا کہا گیا، دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے، اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا، کہ دیکھا نا، ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو، یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے، حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا، اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے، لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے، ساس سسر تعاون نہیں کر رہے، وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں، نکلیں گھر سے جو مرضی کریں، ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو. دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں، آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے، یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے، یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہے وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا، وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی، بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اچھی سمجھدار عورت، شوہر سے بھی بالکل مطمئن، مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی، بہت توبہ کرتی، مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی، شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں، عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے، ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے، شادی بڑی ضروری ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا ہے، بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا. یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں، وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے اس آیت نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا، کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر، یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا، یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی؟ اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں، پردے کے ریفرنس میں، کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے، جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے، انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت، ذلت، خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ڈپریشن، بیماری، مرض، قحط، ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت، نفرت، ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا، یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں، چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا، ہر چیز کا آئینہ، ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو، یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا، کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. تو جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے، تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے، سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو، مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو، برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئے. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے. اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے، نساء المومنین، یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے، مومنوں کی عورتیں. تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے، نساء المومنین ہے، ٹھیک ہے؟ مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تکلب وجوہم، کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے، انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے، چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے، یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹو ہے. سر کو کہتے ہیں نا، تو ہیڈ، کسی بھی ملک کا ہیڈ، ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے، بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے، ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے، لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سر ہو یا چہرہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا، بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، استفت قلبک ولو افتو کا، اپنے دل سے فتوا لو خواہ لوگ فتوا دے دیں. مجھ سے فتوا نہ لیں، جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے، جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میں نے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے ہیں. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر. یا ہر عورت کا حق ہے، اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی، خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ،
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اس لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی، اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی تو. اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کے کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے، تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جائے، لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہے کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے، اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے، اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. اب میں آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے، تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سو، آپ یقین کریں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ. دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے، یہ
مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھے اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھیں، چھپا کے رکھیں. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نہ محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو، کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چخ چخ ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے، روندے. اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں.

باہر آؤ، بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم، اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث ہے صاف بخاری مسلم کی، جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں، اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے، بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا۔ اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے، کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں، ہیں نامحرم لیکن رشتے دار ہیں، تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے، اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیوری ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات، جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا بھی کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی، بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہو گئی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں، بعض وقت بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا۔ تو سو کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتے داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو، تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتے دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک۔ وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم۔ یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو، تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی۔ اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے سورت نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے، کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس

اتار لے. اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا یدانا سیابن, سیاب کا لفظ ہے وہاں, لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے, کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی, تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں, تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے, ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی, کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے, پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا, سیکھنا, لکھنا, لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل, مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں, مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے, اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا, وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو, اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں, گاڑی روکے پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح, لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھورے, تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں, اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے, سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنة ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب وہ غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں, اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت ستر ہے, ان المرأة عورة, عورت کا معنی پیچھے پڑھا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
اور ساری مخالفت اس پہ ہے، سارا غصہ اس پہ ہے، ساری پریشانی اس پہ ہے، حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں، آپ نہ ٹوٹیں۔ جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا، آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے، اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں۔ جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا، اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ، اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا، سو وٹ، اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری، تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی، لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔

0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے،
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین،
0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا،

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو فتح

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے.
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: الى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قال

0: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا
1: الا عبادك منهم المخلصين
0: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے
1: ان

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزع

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟
1: قال

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.
1: وقضا

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینہ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں.
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین,
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے.
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ,
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے.
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ,
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے.
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ,
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ,
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ,
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ,
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ,
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ,
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكسبون,
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل,
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی, تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
1: ان ربک هو الخلاق العلیم,
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ,
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
1: لَا تَمُدْ

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذين جعلوا القرآن عضين.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فوربك لنسألنهم اجمعين.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عما كانوا يعملون.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں.
0: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
1: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
1: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا، دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: احمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے
1: بدھ نے سب کلمہ پڑھا
0: بدھ نے سب کلمہ پڑھا بدھ نے سب کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام

0: اسلام زندہ
1: اسلام زندہ ہو گئے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین, ہمارے چیتا چیتا پروگرام جس طرح ہمارا روٹین کا پروگرام ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے اور آپ کو بہت ساری خبریں بھی دیں گے. سامع ناظرین, بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں. وہ بہت ساری جو لوگ لگاتے ہیں یا اپنے طرز کی لگاتے ہیں, اپنے طریقے سے لگاتے ہیں, وہ حقیقت نہیں ہوتی. اگر 6 ستمبر کی بات ہو, 6 ستمبر کے نام کو کیش کرایا جائے, تو پھر 6 ستمبر والا ماحول بھی بنانا پڑتا ہے, ماحول بھی ہونا چاہیے. خالی 6 ستمبر کا نام لے کر جو ہے خبر لگا کر اس سے 6 ستمبر منانے کا جو ہے وہ دن نہیں منایا جاتا. آپ کی خبر تو بن جاتی ہے, اور خاص کر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ حقیقت پر بنایا کریں. ایک پارٹیاں ہوتی ہیں, حقیقت ہوتا ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ پارٹیاں ہیں. کھل کر ان کا نام لیں, کھل کر ان کی بات کریں, کھل کر ان پر بات کی جائے, تو یہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. 2 نمبر خبریں بنا کر ان کو لگا دینا, اخبارات میں لگا دینا, اس کی کوئی ویلیو یا کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. ہم خود لوگ سارے جو لوکل ہوتے ہیں, ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ حقائق کا مبنی کیا ہے, تو اس پر ہمیں خیال کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ خبر جو ہے وہ حقیقت پر جو مبنی ہو. سمعین, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
2: محترم سامعین, میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین. قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے, 1 مومن, 2 کافر اور 3 منافق. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے, پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے, اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں. کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے. یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں, مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں. محترم سامعین, ذرا غور فرمائیے, حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے. یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا, اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے, کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا. سورۃ البقرہ کی آیت 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا, خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا, اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. سامعین محترم, اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے, بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ. منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے, سورۃ البقرہ کی آیت 11 اور 12 کا ترجمہ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 13 کا ترجمہ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ, تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں, سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے. محترم سامعین, ایمان کی کسوٹی یہ ہے, اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو. غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14, 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی، تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
4: ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.gk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوڈ اسپیکر کا، وہ لنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مستمعین، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں، جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ بس سامعین، بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.gk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لوڈ اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آن ایئر سن سکتے ہیں۔ مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ مستمعین، آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785005555، دوسرا نمبر ہے 2630103000، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3929710004 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مستمعین، اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تصویر لانا چاہتا ہے، اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو سب کے لیے بات تو عام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے، سب کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں میل ہوگا، میل کا ایڈریس ہوگا، آپ ہمیں میل کریں، آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمان www.aapkiawaz.gk پر جائیں، آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: والطور وکتاب مسطور،
3: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
2: فی رق منشور،
3: کشادہ اوراق میں۔
2: والبیت المعمور،
3: اور آباد گھر کی۔
2: والسقف المرفوع،
3: اور اونچی چھت کی۔
2: والبحر المسجور،
3: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
2: ان عذاب ربك لواقع،
3: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
2: ما له من دافع،
3: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
2: یوم تمور السماء مورا،
3: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
2: وتسیر الجبال سیرا،
3: اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر۔
2: فویل یومئذ للمکذبین،
3: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
2: الذین هم فی خوض یلعبون،
3: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
2: یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
3: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
2: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
3: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔

0: پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: متقی

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ ربك أم

0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے
1: ام له البنات ولكم البنون
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں
1: ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں
1: ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا۔ وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما يلحق بهم وهو العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ کی آیات، دوسری آیات کا پچھلے دفعے ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ چار مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر آپ کی بعثت ہوئی، اور یہ آیت اسی مضمون کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، ولادت پھر بعثت کے چار مقاصد بتائے گئے ہیں، یہی مضمون جو ہے دوسری آیات کے اندر بھی یہی آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی ہے، اور جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ آیت ہے، دوسرے مقام پر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے مقصد کو بتا دیا تاکہ جو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں ان کو اس بات کا علم ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ نبی کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، اور جو لوگوں کی نبی پر ایمان اور سچی محبت بھی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ اسی مقاصد کے پورے کرنے والے ہوں گی۔ تو ان مقاصد میں سے پہلا مقصد جو ہے یہ بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی ان لوگوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، باوجود اس کے کہ قرآن جن لوگوں پر نازل ہوا وہ عربی تھے، لیکن اس کے باوجود نبی نے قرآن پڑھنا سکھا کر کے یہ بتایا کہ باقی عربی کتابیں پڑھنا اور طرح کی ہیں، اور قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھنا اس کا اور طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ نے سکھایا ہے، اور وہ اسی کا علم ہے جو ہے تجوید کا اور ترتیب کا اور حدر کا۔ تو یہ جتنے علم آئے ہیں وہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے قراءت و تلاوت کے ساتھ آئے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بتایا تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو ظاہری نجاست سے بھی صاف کرنا، اور اس طرح سے باطنی نجاست سے بھی، کہ بد عقیدگی سے لوگوں کو پاک کرنا اور بد اخلاقی سے بھی لوگوں کو پاک کرنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے یہ۔ اور اس طرح سے تیسرا مقصد یہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس طرح سے قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اس آیت کا جو ہے کیا معنی ہے، مطلب کیا ہے یہ، اور اسی طرح سے حکمت جو ہے اپنی سنت کے ذریعے سے لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی آپ دیتے ہیں یہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہیں اس دنیا میں آنے کے۔ اور پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کو بھیجا گیا ہے ان پڑھ لوگوں میں جو امی تھے، اور انہی میں سے جب وہ خود امی تھے، جو رسول انہی میں سے بھیجا گیا ہے وہ بھی امی تھا، اور رسول امی ہونے کے باوجود پھر ساری دنیا کے علوم کا منبع اسی رسول کے ذریعے سے نکلا ہے، اور ساری دنیا کا یہ معلم و استاد بنا ہے یہ رسول۔ تو اب بات یہ ہے کہ رسول کو کس نے یہ تعلیم دی ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ جس نے رسول بنا کے بھیجا ہے اسی نے رسول کو تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے اس نبی اور رسول کے استاد ہیں اور معلم ہیں۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا بھی گیا کہ یہ علم، حکمت اور یہ عالی اخلاق آپ کا استاد کون ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا رب میرا ہی استاد ہے. تو بہرحال مسلمانوں نے پچھلی بار بتا دیا تھا, لیکن پھر اہمیت کے طور پہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ امتی آدمی تب بنے گا جب چار مقاصد کو پورا کرے گا, قرآن کی تلاوت اور قرآن کی جو ہے اس کا صحیح علم جیسے نبی نے بتایا ہے, اور پھر تزکیہ اور پھر حکمت, یہی مقاصد ہے. تو ہر امتی کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مقاصد کو جب پورا کریں گے, یہ نبی کی میلاد بھی یہی ہے, نبی کی میلاد بھی یہی ہے, اور یہ نبی کی جو ہے بعثت بھی یہی ہے, اور یہ نبی سے محبت بھی ہے, نبی سے عقیدگی بھی ہے. لوگ آج کل جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ نبی کی میلاد جو ہے وہ بنا کر کے دھوم دھام سے بنا کر کے کیا ایکٹنگ کرتے, تو یہ اپنا جو ہے وہ اسے اپنے عقیدت کے اظہار کرتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ امتی جو ہے وہ روزانہ نبی کی اقتدا کر کے, نبی کو سنت زندہ کر کے, تو نبی کی میلاد کی خوشی بناتا ہے, نبی کی میلاد مناتا ہے روزانہ. روزانہ جب ایک امتی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق نماز پڑھتا ہے, وہ اپنے معاملات کرتا ہے, تو یہ نماز پڑھنا مان کس نے سکھایا؟ اسی نے سکھایا جو جن کی ولادت ہوئی ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں, اور اس کے آنے کے بعد یہ چیزیں سیکھی ہیں. یہ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ انکانوں میں قبل فی دلال ہوئی, کہ رسول کی بعثت اور اس کی ولادت پہ لوگ گمراہی میں تھے, یعنی جب یہ کام نہیں کرتے تو وہ گمراہی کے اندر ہے, صراحتن وہ لوگ گمراہی کے اندر ہوتے ہیں. یہ تو اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے اس بات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے نبی کی جو ہے ولادت وہ سال میں ایک دفعہ نہیں منا جائے, اور نبی نے تو پھر خاص کر کے پھر دن کی منائی ہے کہ جس دن میری جو ہے ولادت ہوئی ہے اس دن کی آپ نے جو ہے روزہ رکھ کر کے منائی ہے, کہ آپ کی پیر کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے ہر پیر کو, اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے اندر روزہ کیوں رکھتے, تو آپ نے فرمایا پیر ہی کا وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے, اور پیر ہی کے دن میرے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو روزہ رکھ کر کے, یہ تو نبی کا طریقہ ہے, لیکن عام امت چونکہ عمل کے دھاٹی ہوئی ہے اس لیے اپنی ایکٹنگ کرتی ہیں, کیا کیا ایکٹنگ ہو, کیا کیا کرتے ہیں, اور چائنا کی سارا سامان خرید کر کے وہ اس طرح سے نبی کے میلاد بناتے ہیں کہ جو ہے مسجدوں کو روشن کرتے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں. حالانکہ نبی تو آئے ہیں جو ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے, لوگوں کے دلوں کے اندر اصل اندھیرا تو دلوں کے اندر ہے, دلوں کا, تو یہ دلوں کا اندھیرا, جب دلوں کا اندر اندھیرا ہوتا ہے تو ساری دنیا کے اندر بڑی ہائی پاور کے بلب ہوتے ہوئے بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اندھیرا کا معنی یہ کہ جس میں جائز نجائز کو نہ سمجھنا, ظالم مظلوم کا نہ سمجھنا, تو آج ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑی روشنیاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ جو ہے کس طرح سے دنیا کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے, ایسا ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ درندے بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہو, خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر کیسے وحشی لوگ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں پر کیسی درندگی کرتے ہیں. تو یہ درندہ انسان وہ ہے کہ جس کے دل اور دماغ کے اندر وہ نجاست ہے, اور وہ نجاست اس نے نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے نجاست صاف نہیں کیا تو گندگی بھری پڑی ہوئی ہے. لوگ جو سود کھاتے ہیں, جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں, تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی نجاست ہے, اندھیرے کے اندر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے انجام کیا ہے. یہ تو نبی کی اگر یہ اگر نمیلاد اگر بناتے تو رزق حلال کھاتے, اور روزانہ جو ہے صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے آدمی, خیر کے کام کرتا ہے, یہ ہے مسلمانوں کے نبی کی میلاد یہ بنانے کا طریقہ, اور جس طریقے سے آج کیا جا رہا ہے یہ سارا وہ طریقہ ہے کہ جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ ناراض ہی ہوتے ہیں کہ جس امت کو میں حجت البیضاء رائے روشن پر چھوڑ کے آیا تھا آج یہ کدھر جا رہی ہے. تو بہرحال یہ مقاصد ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی دنیا میں کیوں بھیجے. نعت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, اب عورتیں ہیں وہ میک اپ کر کے حاضری ہوتی ہیں, اور جو ہے لباس غیر اسلامی پہن کر کے, جس لباس پہننے پر نبی نے یہ فرمایا کہ جو ہے ایسے پہننے والے جو ہے وہ اللہ کی لعنت بھیجی ہے, کہ جو عورتیں اسلامی لباس نہیں پہنتی ہیں اور جو فرمایا کہ یہ شیطان ان کے پیچھے لگا رہتا ہے, تو ایسی عورتیں وہ اس کی میلاد بنانے سے وہ جو ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے پیٹ کی میلاد بناتے ہیں, پیٹ کو خوش کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی میلاد سے نہ نبی کو ضرورت ہے اور نہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, نہ نبی کا رب اس سے خوش ہوتا ہے. تو اصل مقاصد مسلمانوں یہ دیکھو کہ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے. اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما يلحق بهم, اور ان میں سے دوسروں پر, دوسروں کی طرف بھی یہی نبی اللہ نے بھیجے ہیں, دوسروں کو جو دوسرے ہیں ان پر بھی یہی نبی آئے, ان کی طرف بھی نبی بھیجے گئے ہیں. یہ دوسروں سے مراد کیا ہے؟ تو اس دوسروں سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں عربوں کے اندر, تو جب آپ اس وقت قرآن کی آیت تلاوت کرتے آپ کے مخاطب اس وقت عرب ہی تھے, تو اس آیت سے یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت تو عجم نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے عجم اس میں داخل ہوں گے, اور نبی جیسے عرب کی طرف آئے ہیں ایسے ہی عجم کی طرف بھی آئے ہیں, عربوں کے علاوہ بھی نبی آئے ہیں یہ, اور موجودہ زمانے کے عرب جس میں نبی کے سنا بنفس نبی موجود یہ اور اس کے بعد, تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت گویا کہ قیامت تک کے لیے اور ہر انسان کے لیے اسے ثابت ہو گیا. اور یہ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے اسی آیت سے ثابت ہو گئی ہے کہ نبی کو خاص عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ عرب کے علاوہ عجم کے لیے بھی ہیں, اور وہ جو ہے جس طرح سے نبی عرب کے لیے آپ کو یہ مقصد تھا کہ قرآن کی تلاوت سنائیں, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو تزکیہ کریں, یہی مقاصد جو ہے آگے غیر عرب کے اندر بھی یہ ہوں گے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر غیر عرب بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں, اور جب اسلام میں داخل ہو کر کے اس نے اس اسلام کی علوم حاصل کیے اور وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر وہ روشن ستاروں کی طرح سے جانے جاتے ہیں. جب یہ آخرین منہم لما يلحق بهم یہ آئے جب نازل ہوئی کہ دوسرے بھی لوگ جو لما يلحق بهم جو ابھی تک ملے نہیں ان کے ساتھ, یہاں ابھی نہیں موجود نہیں ہے, بعد میں جو آئیں گے, تو یہ آئے جب نازل کا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ وہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہ آج کل کے امتیوں میں اور صحابہ میں بڑا فرق یہ تھا کہ صحابہ کرام میں مرد عورتیں ان میں اگر ذرا بھی کسی بات کا شبہ ہو جاتا تھا فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. آج کل کا یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھنا کوئی نہیں ہے, کتنی باتیں ہوتی ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں, لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور بات توجہ سے نہیں سنتے ہیں, اور اگر کوئی بات جو ہے نہ سمجھ آئے تو آگے پیچھے آگے لوگوں سے پتا کرتے رہتے ہیں. تو سوال جو ہے کہتا ہے یہ نصف علم ہوتا ہے, تو جن لوگوں کو جو ہے اس علم پر یہ عمل کرنا ہوتا ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, تو نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کو گیا کہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, اس کی ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کہ سمجھا نہ سمجھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو بہرحال یہاں جب آخرین منہم یہ آیت نازل کے صحابہ نے عرض کی ہے, پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہیں دوسرے لوگ, تو آپ تین دفعہ آپ سے پوچھا گیا, ایک دفعہ سوال کیا وہ کون ہے آپ خاموش رہے, پھر دوسری دفعہ پوچھا وہ کون ہے پھر آپ خاموش رہے, پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں. یہ اچھا صحابہ بھی دیکھیں, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا کرتے تھے مسلسل سوال کی کرتے رہتے تھے, مسلسل سوال کرتے رہتے تھے, اور آپ کے سوالات میں یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مناسب سمجھتے تھے فوراً جواب دیتے, یا آپ وہی کی انتظار کرتے رہتے تھے اور بعض جواب نہیں دیتے تھے, اور بعد میں جب وہی آتے تھے آپ لوگوں کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے. یہ تو صحابہ نے جب تیسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آپ کی دائیں طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے تھے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ جو ہے ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے اس اس اس اس کی قوم میں سے، یعنی سلمان فارسی قوم میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں کہ اگر علم اور دین، اگر ثریا جو سب سے اونچا ستارہ ہے وہاں بھی ہوگا تو یہ وہاں سے بھی علم حاصل کر کھینچ کے لے کے آ جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، یہ بشارت تھی کہ غیر عجم میں اور خاص کر فارس میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ علم کی جتنی بلندی ہوگی وہاں بلندیوں تک پہنچ کر کے وہاں سے علم حاصل کر کے آ جائیں گے۔ اور آپ کی یہ بشارت کی وجہ سے آگے پھر بڑے بڑے علماء اور محدثین اکثر جو ہے یہ فارس کے اس علاقے میں پیدا ہوئے، امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابو حنیفہ، یہ جو ہے فارس کی مراد خاص کر کے آج کر کے یہ ایران کا یہی ملک مراد نہیں ہے، فارس سے مراد یہ کہ پورا علاقہ افغانستان تھا کہ عراق وغیرہ یہ جتنے علاقے تھے یہ فارس میں شامل ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آپ کی بشارت تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے آخرین منہم، اس کے لیے تمام جو ہے لوگ قیامت تک لے آنے والے وہ سارے شامل ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے یہاں قرآن میں جو ہے بتا دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ۔ تو آج کل جو امتی ہے، جو آج کل کا نبی کا صحیح سچا امتی، اس کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ قرآن میں گویا کہ ہمارا بھی ذکر ہے، آخرین منہم لما یلحقہم بہم، جو صحابہ سے نہیں ملے ہیں وہ بھی گویا کہ یہ انہی چار مقاصد کو پورا کریں گے۔ اور اسی آیات سے گویا کہ اب آخرین تک گویا کہ جو غیر عرب تک اور عجم تک بھی یہ دین جائے گا، تو اب یہ دین جو ہے وہاں تک یہ جائے گا، یہ نبی کے مقاصد وہاں تک جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بحیات نہیں ہوں گے، آپ نے دنیا چلے جانا، تو آخرین تک کون پہنچائے گا؟ تو گویا کہ اس کو آخرین تک وہی صحابہ جو اولین تھے وہ اولین ہی آخرین تک وہ پہنچائیں گے۔ تو اس سے اس آیت سے ذریعے سے گویا کہ اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے دین اسلام صحابہ کے ذریعے سے، پھر تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے سے، اس طرح سے یہ دین آگے چلتا جائے گا، پہنچتا جائے گا، پہنچتا جائے گا۔ اور آج یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اپنی سند کے ساتھ آج دین اسلام کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی عبادات ہیں، سند کے ساتھ آج بھی ثابت ہیں کہ یہ کس سے سنا، کہاں تک آخر جا کے سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ حدیث کی سند ہو، قرآن کی سند ہو، یہ ساری جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ دین اسلام پہنچا ہے اور یہ مقاصد پہنچا ہے۔ تو یہاں سے گویا کہ صحابہ کی عظمت بھی ثابت ہو گئی کہ صحابہ ہی آخر اس دین کو پہنچائیں گے، اور جو آخرین میں ان لوگوں کی جو ہے طرف بھی ان کے لیے بشارت ہو گئی کہ یہ آخرین آئیں گے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسی طریقے سے اس دین کے مکلف ہوں گے جیسے اولین تھے۔ تو گویا کہ جیسے جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کا ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم سیکھیں اور اس طرح سے حکمت سیکھیں، تزکیہ کریں، تو اس کے بعد جو آئیں گے ان کے جو ہے بھی بالکل یہی مقاصد ہیں ان کے، اور انہیں انہی مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ یہ تو یہ دین اسلام کا ایک پوری ایک سند ہے اور اس پورا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہے گا یہ۔ اور جہاں بھی کئی لوگوں نے اس طریقے کو ہٹ کر کے اوتری کا خطاب کیا کہ مثلا عرب میں یا آجا میں کسی نے آ کر کے کہا کہ نہیں ہم تو صرف قرآن کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمیں حدیث ضرورت نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اور عجم کے اندر جن لوگوں نے صرف قرآن اور ڈکشنری کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں وہ بھی سارے گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے صحابہ کو نکال کر کے جو ہے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور صحابہ کے درمیان سے نکال دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور ان گمراہیوں کے مشاہدے ملتے ہیں جو ہے ایسی تحریم ہے، چاہے وہ پرویزی ہوں چاہے قادیانی ہوں، یا اسی طرح سے 10 محرم کو محرم کے نام سے جو ایکٹنگ ہوتی ہے، یا میلاد کے نام سے ایکٹنگ ہو، یہ ایکٹنگ ساری وہ ایکٹنگ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ تو اپنی ایکٹنگ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایکٹنگ ایسی ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں تو ان کا ٹائم بھی خرچ ہوا، مال بھی خرچ ہوا، اور آخرت بھی ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ تو جو ہے اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرین منہ لما یلحقہم بہم وہو العزیز الحکیم۔ اب یہ تھا کہ یہ آخری تک کس طریقے سے یہ دین پہنچائے گا. فرمایا عزیز اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت و قوت والے ہیں, اور وہ اپنی اس طاقت و قوت کے ذریعے پر اپنے نبی کے اس دین کو اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائیں گے, اس کے لیے اسباب بنا دیں گے. وہ اللہ حکیم ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, اور اس حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام. یہ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اور فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چار مقاصد جو ہے آپ کی بعثت کے, اس پر جو لوگ عمل کرے گا, جو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائے گا, اور تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اس کو دے. جن کو انہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ دین دیتے ہیں. یہ تو دنیا کے اندر جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کو یہ دین کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے, دین کی تعلیم حاصل ہوتی ہے, اس پر عمل کر رہے ہیں یہ. تو جن لوگوں کو گویا کہ دین کی سمجھ حاصل ہو, جو لوگ نبی کی امتی صحیح امتی ہوں, ان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان پر فضل کیا ہے, اللہ نے ان کا فضل کیا ہے کہ دینی اسلام کے سمجھ تعلیمات کے سمجھ اس پر عمل کرنا. یہ کسی طاقت قوت یا کسی ذہانت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کا خاص فضل ہے, اور فضل پر چاہیے لوگوں کو کہ اللہ کا شکر ادا کرے. بہت سارے آج لوگ ہیں, بڑے بڑے ذہین, بڑے لوگ, بڑے سمجھدار, لیکن دین اسلام سے دوری کی وجہ سے, نبی کی ان تعلیمات قرآن کی تعلیمات عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ آج عجیب عجیب دنیا میں جو ہے ایک دو ٹانگوں والا جانور کی طرح سے, بلکہ اس سے بدترین حرکتیں کرتے ہیں, اور دنیا کے اندر تباہی بربادی اسی وجہ سے پھیلی جا رہی ہے. تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی امت سے بنایا. اور اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل جب کرتے ہیں تو بندوں کو اس دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یعطی ہذہ دنیا لمن یحبہ ولا یحبہ, کہ اللہ تعالیٰ اس یہ دنیا جو ہے ہر اس آدمی کو دیتے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو. دنیا اللہ تعالیٰ ہر کو دیتے, لیکن دین اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو نماز کی توفیق دے دے, کسی آدمی کو دین سے چلنا اور اس کا سکھا دیں, تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق جو ہے, یہ توفیق جس کو مل جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسلمانوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو اس دنیا میں دین پر چلنے کے لیے بڑے امتحانات ہوتے ہیں, ان امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اور امتحان جب ہوتا ہے تو وہ آپ کی ایک بٹھی ہوتی ہے, امتحان جب بھی جو ہے جب وہ کامیاب ہو جائے, محنت کر لے, تو پھر اس کے لیے سارے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. آج صبح ہی میں یہ سن رہا تھا کسی سے کہ یہ جو جنید جمشید مرحوم جو ہے رحمت اللہ علیہ, جو بڑے پہلے پاپ سنگر تھے, اس کے بعد توبہ کی ہے, اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ تبلیغ جماعت کے ذریعے سے اسلام کی طرف آ گئے, لیکن جو ہے وہ اسلام کی طرف آج ایسے آئے ہیں تو ظاہر ہے جو ان کا مال آتا تھا گانے کے ذریعے سے وہ سارا بند ہو گیا. اور یہ حرام مال جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی خوبی یہ ہوتی ہے حرام مال کے اندر کہ وہ رہتا نہیں ہے, وہ جلدی ختم سے آتا ہے, ایسے چلا جاتا ہے. بہرحال جب وہ اسلام کی طرف آئے, توبہ طائب کیا, تو ان کے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے ان کے بچے اسکول پڑھتے تھے, تو ان بچوں کے فیس دینے کے لیے پیسے اب نہیں تھے, تو انہوں نے بچوں کو اسکول سے نکال لیا, بچوں کو اسکول سے نکال لیا ہے, اور بڑی تنگ حالات ہو گئے, جہاں تک کھانے پینے کے لالے پڑ گئے وہ. تو اب ان کے لیے آزمائش شروع ہو گئی کہ دیکھا نا پہلے جو ہم تھے تمہاری کیا کر رہے فر تھا, اور اب تمہارے پہ کھانے پینے کچھ نہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں کسی کمپنی کی طرف سے اس کا کوئی ایڈورٹائز کرنا تھا, کوئی انہوں نے کوئی گانا گانا تھا, تو وہ کسی عرب کی بڑی کمپنی تھی اس کی طرف سے ان کو آفر آئی ہے, اور وہ پھر کئی کروڑوں کا انہوں نے کہا کہ اتنا ہم آپ کو دیں گے, اور آپ آئیں اور آ کر کے آپ جو ہے اس کے لیے کہیں. آپ شیطان نے ان کو مطلب جو نیل جمشید صاحب کو آپ کہا دیکھو آپ پیسے آ گئے تو تم پھر توبہ کر لینا اور یہ پھر شروع کر دو. تو کہتے ہیں ایسے رہا, پر یہاں تک کہ میں نے جو ہے داڑھی رکھی تھی پہلے گانے چھوڑ کے, پھر وہ داڑھی میں نے مونڈ لی ہے, اور چونکہ حالات بہت تنگ تھے, اور پھر میں دبئی کے جناب ہوٹل میں گیا, دوسرے دن میں نے اپنا یہ اپنے گانے ہیں گانے شروع کرتے کہتے ساری رات اب میں میرا ایک امتحان ایک طرح شیطان ہے ایک طرح میرا ایمان ہے تو شیطان کہتا رہا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کیا ہے کتنے لوگ کر رہے ہیں اتنا بڑا پیسہ ہے ایمان دوسری طرف سے میں یہی کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ گانا گاتے اگر تم مر گئے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے تو ساری رات کہتا ہے یہ کام لگی رہی اور صبح فجر کی جب میں نماز پڑھی تو میں نے اس وقت میرا ایمان شیطان پر غالب آ گیا ایمان شیطان پر غالب آ گیا میرے ایمان نے کہا بس کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے اور فوراً اسی جو ہے پہلی فلیٹ لے کر میں واپس آ گیا اور میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ اس قسم کا ارادہ بھی نہیں کروں گا اور جیسے ابھی ایک امتحان تھا وہ کہتے ہیں کہ امتحان جب میں نے پاس کیا اللہ کو منظور ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ رزق ایسے دروازے کھولے ایسے دروازے کھولے کہ جو ہمارے وہم گمان میں نہیں تھے تو یہ مسلمان ہوں یہ اس دنیا میں امتحان آتے ہیں ایمان والوں کے لیے اور جس آدمی جو اس امتحان پاس ہو جائے گا اس کے لیے دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں آ جائیں گی تو جب آدمی اس دنیا میں سمجھے کہ نہیں دنیا بھی چلتی رہے آرام طریقے سے اور دین بھی ہوتا رہے عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جمعہ کی پڑھ تو یہ ساری جو ہے یہ ایک آدمی نفس کو خوش کرنے والی باتیں ہیں اس سے جو ہے نہ وہ دین ہوتا ہے اور یا کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی بہرحال قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اصلاح کرو اور اپنے آپ کو نبی کے ان مقاصد کے مطابق زندگی گزارو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں آگے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے دین ہے لیکن عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کے جن کے اوپر تورات لادی گئی تھی یعنی تورات زبردستی ان کو دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے جب تورات بنی اسرائیل کو زبردستی ان کو دی ہے تو حمل ان پر لادی گئی ہے ثم لم يحملوها لیکن پھر انہیں اٹھایا نہیں اس کو شوق سے اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے تھوڑا ان لوگوں کی مثال گدے کی طرح سے ہے کیسا گدا یہ حمل اسفارا کہ جو گدا اپنے اوپر جو ہے بہت زیادہ وزن اٹھایا ہوا ہے کتابوں کا علم کا وزن اٹھایا ہوا ہے لیکن اس گدے کو اس کی کتابوں علم کی کتابوں سے گدے کو کیا فائدہ ہے گدے کا اوپر اٹھا رہا ہے بس تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں مثال دی جو ہے نبی کے اور اللہ تعالیٰ کتاب کے مقاصد پر عمل نہیں کرتے ہیں کتاب تو موجود ہے تو وہ ایک گدے کی مثال ہوتی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاد دو تو ایسے جیسے آج کل مسلمان ہیں کہ قرآن تو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں یا مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ لوگ اگر اس قرآن کو اور یہ کہتے ہیں قرآن ہے اور جب کوئی مرتا ہے تو قرآن لے کے بھی آ جاتے ہیں ختم کے لیے قرآن لے کے سامنے آ جاتے ہیں تو لیکن قرآن پر عمل کو نہیں کرتے تو یہ قرآن میں اللہ صاحب بتا دیا ہے کہ ان کی مثال گدے کی طرح سے ہے کہ قرآن تو آیا تھا تمہیں پاک کرنے کے لیے نجاست سے پاک کرنے کے لیے اور وہ نجاست تمہارے اوپر استا سے پڑی ہوئی ہے جسم کی بڑا ہے گندگی اخلاق کی گندگی بھی ہے باطنی گندگی بھی ہے نجاست بھری ہوئی ہے تو یہ قرآن اٹھانے سے تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں جو ہو جیسے کہ گدے کو اپنے اوپر وزن اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تمہارا بھی حال ہے تو اس کے بعد کیا اور کو وضاحت چاہیے قرآن بڑے واضح طریقے سے یہ بتاتا ہے یہ تو اس لیے مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اپنی یہ صلاح کوشش کرنی چاہیے آج اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ فرمایا کہ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو آیت کا جھٹلانا کیا مانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز پڑھو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق حلال کھاؤ رزق حلال نہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکات ہو زکات نہیں دیتا روزے روزے نہیں رکھتا ہے اور جو اللہ نے کہا کہ سچ بولو آدمی سچ نہیں بولتا ہے تو یہ گویا کہ وہ اللہ کی ان آیتوں کا حکام کو جھٹلا رہا ہے اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے رہنمائی نہیں کرتا یہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور آج ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان مسلمان پر ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر جہاں جائیں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو ہے آج کل مسلمان نشانہ بن رہے ہیں ہر جگہ ہاں بھی وہاں بھی اپنے ملکوں کے اندر بھی آج دین پر چلنے والے لوگ ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں تو یہ اسی قرآن کی تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے اور ان کو پتہ نہیں کہ ان ظالموں کا انجام کل کیا ہوگا یہ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے قرآن سمجھنے کی توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح میلاد بنانے کا اور جو ہے آپ کی جو ہے بعثت کا مقصد سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جہاں جہاں کہیں آج ظلم کا شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ظالم کو ظلم سے بچائے، اور خاص کر کے ہمارا ملک پاکستان جو ہم خبریں پڑھتے ہیں چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، اور دن بہ دن اور مصائب مصیبتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا بڑھے گا، بڑے حالات خطرناک ہیں، اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہر سازش سے، اپنوں پرانگ سازشوں سے اللہ پاکستان کے حفاظت فرمائے، پاکستان کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: سامعین و ناظرین، آپ کتاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: جناب محترم سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، موسم کی بھی بات کریں گے، چند بیماریوں کی بھی بات کریں گے، چند سیاسی بیماریوں کی بھی بات کریں گے، ٹچ کریں گے کمیون کے بجٹ کو بھی ٹچ کریں گے، کوئی لیٹسٹ جو ہوگی اس کو بھی ٹچ کریں گے، تو بعض جو ہیں آرٹیفیشیل چیزیں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اشارتاً ٹچ کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنا سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب۔ شاہ صاحب ایک بار پھر خوش آمدید۔
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر و ناظرین جتنے بھی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت ربیع اول کا مہینہ ہے اور سب کے لیے خوشیوں کا مہینہ بھی ہے، لیکن اس خوشی کے مہینے میں کہیں کہیں کوئی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کو اپنے وطن عزیز کی یا جہاں جس وطن میں رہ رہے ہیں اس کی بھی یادیں جو ہیں وہ تازہ کرنی چاہیے۔ آج موسم جو ہے وہ آنکھ مچولی ہو رہی ہے بادل کی اور دھوپ کی، تو 17 سے لے کے تو 19 بعض جگہ پہ 20 ڈگری گرمی ہے، لیکن اتنی گرمی نہیں۔ اب موسم آ رہا ہے، یکمشت بدل رہا ہے، اور میں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ہماری عمر کے ہیں یعنی کہ اباو 60 ہیں، میں تو خیر 77 کا ہوں تو میں تو ان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا، تو وہ ینگسٹر ہیں تو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کپڑے جو ہیں وہ آپ جیکٹ وغیرہ ایسی نکال لیں کہ جو پتلی ہو، لیکن آپ پہنے ضرور، کیونکہ یہ جو یک وبستہ ہوائیں کسی وقت چل پڑتی ہیں تو ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہوا چل رہی ہے اور یہ اچھی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپیڈ کے ہوا کی سپیڈ کتنی تیز ہے، وہ آپ کے باڈی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو وہ آپ کو کیا میسج دے رہی ہے۔ اس سے انفلوئنزا، اور کیونکہ یہ پت جڑ کا بھی زمانہ ہوتا ہے، پت جڑ کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے قدرت نے نظام رکھا ہوا ہے کہ پتے جڑ جاتے ہیں درختوں سے، پودوں سے آگے، اور اس کو ہماری پنجابی زبان میں پت جڑ کہا جاتا ہے، اور اس کو اسی طرح انسان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ 3 جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو فلو ہو گیا، ریشہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یہ چیزیں ہم نام اس کو دیتے ہیں، تو یہ وہ گندے جسومے جو ہوتے ہیں یا گندے ریشہ جو ہمارے گھٹنوں کو یا ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور وہ چینج ہو کر باڈی سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھتا ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، ناک اور منہ۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے اپنی باڈی پہ پریشر لے لیتے ہیں اور ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو وہ فلو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا بہت جو ریشہ اپنے زور میں باہر نکلتا ہے اس کو نکلنے دیں، اس سے آپ کے لنگز فریش ہوتے ہیں، اس سے آپ کے جو جوڑ ہیں ٹکنے بھر ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ فریش ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو خدا نہ کرے آج نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، فوراً جو ہے ہم نے وہ ٹیبلٹس لے لی یا کوئی ایسا انجیکشن لگوا لیا کہ فوراً وہ جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر رہے، پھر اس کی جو بعض سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو عرف عام یہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری میڈیسن بکنی چاہیے اور ہم آپ کو جو انجیکشن میڈیسن ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ توجہ رکھیں اور وہی لیں، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، اور آپ خود اپنے ذہن کو استعمال کریں، یہاں ایکولوجسٹ چیزیں آپ کھائیں، اس وقت جو حالات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز مہنگائی کی طرف چلی گئی ہے، گاڑیوں کا جو ہے وہ پیٹرول اس وقت 19 اور 19 سے اوپر جا رہا ہے، ایف ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 20 اور 20 سے اوپر جانے کی آوازیں لگا رہے ہیں، لیکن آج جو پیٹرول ہے وہ میجورٹی پیٹرول پمپ 19 کا بک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹرول پہلے آپ گاڑی میں 300 کا ڈلاتے تھے اب وہ ڈبل ہو گیا ہے، یعنی کہ مارچ سے لے کے اب تک 450 جو ہے یہ قیمت بڑھی ہے پرائز کے اندر، تو یہ بہت زیادہ پرائسز ہیں جو ہمارے

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ सियासी रहनुमा, साबका पार्लियामेंट के मेंबर और मौजूदा कोपनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर, सियासी रहनुमा तजिया नगार मलिक सिकंदर सिद्दीक जो हैं वो सियासी तजिया करते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा साहब, आपके आपका और जितने भी आपके सुनने वाले हैं उन सबका शुक्रिया और प्यार भरा।
1: आपको आवाज आ रही है हमारी?
2: मुझे आपकी जनाब राजा साहब बिल्कुल क्लियर आ रही है।
1: तो वो बाज दफा होता है ना, जिस तरह डॉक्टर ताहिर कादरी साहब आते हैं वो कहते हैं मेरी आवाज आ रही है, उनको भी आवाज नहीं आती, मुझे भी नहीं आती।
2: देखिए वो अपने शोबे में लीडर हैं और आप यहाँ पे कम्युनिटी के लीडर हैं, तो आपको हर आवाज आए ना आए आपको हर चीज का पता तो होता है।
1: चलें सिकंदर आते हैं, आज 6 सितंबर का दिन है, आप क्या कहेंगे?
2: मैं देखिए यही कहूंगा कि ये 6 सितंबर का जो दिन है, ये बहुत सारे लोगों ने भी, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने भी आके बातें की हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। मैं एक बात का जो इजाफा करना चाहूंगा कि ये दिन एक दिन ऐसा भी है, एक यूनिटी का दिन हमारे लिए, जहां पे सारी कम्युनिटी, सारी कौम जो है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रही है या ओवरसीज में है, तो ये सारे जो है इस एक दिन के हवाले से एक यूनिटी है। ये दिन हमें इकट्ठा करती है, ये दिन एक यूनिटी पैदा करती है, और ये दिन एक एक स्पिरिचुअली जो है यूनिटी जो है, जो हम सब के दरमियान है, उसका भी एक सिंबल है। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको 6 सितंबर जो है बड़ी खुशी से, बड़े जोश से मनाना चाहिए, आप दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि ये बताती है कि जब कोई मुसीबत आए, जब कोई आफत आए, और ये मुल्क, ये कौम, ये लोग जब इकट्ठे हो जाएं, जब ये सारे इदारे इकट्ठे हो जाएं, जब फौज इकट्ठी हो जाए, तो फिर इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
1: सिकंदर आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, आपने कहा इसका बड़ा खूबसूरत आपने ये मैसेज दिया। सिकंदर आप सियासतदान हैं, अब बजट में आप शामिल हुए, बजट में बजट अब मंजूर हो गया, अभी भी बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो पब्लिक के सामने नहीं आ रही, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट में क्या हुआ, जैसे कोपनहेगन की पार्लियामेंट में, और ये बजट भी सुनने में आ रहा है पास हो चुका है, जरा हमारे नाजरीन के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें।
2: ये आपको मैं सुन रहा था, ये शायद वो हमारे रजीब कुरैशी साहब की फरमा रहे थे कि बजट पास हो गया, या वो लुबना साहिबा शायद फरमा रही थी कि बजट जो है वो पास हो गया, मुझे अब याद नहीं है वो कौन कह रहा था, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अभी बजट पास नहीं हुआ, बजट पास होगा जब असेंबली की सेशन होगा, गालबन अक्टूबर में, एंड सितंबर में, तो वहां पे बजट जो है वो जो लॉर्ड मेयर है वो पेश करेगी, जो मेजोरिटी जो ग्रुप है वो पेश करेंगे, वहां पर इस पे बहस होगी, और वहां पे भी फिर एलसेनसी बजट सामने रखा जाएगा, हर जो बजट के अंदर जो एक एक एलिमेंट है उसके ऊपर वहां पे वोटिंग की जाएगी, तो तब जाके बजट पास होगा। इस वक्त जो ये है कि बजट के हवाले से एक मेजोरिटी जो है सीटों की, उस मेजोरिटी ने एक अनाउंस कर दिया है कि हम अब एक एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं कि बजट के हिस्से में, बजट के अंदर ये चीजें होंगी, तो इसलिए बजट अभी पास नहीं हुआ, इस पे अभी भी मजीद जो है बातचीत चलेगी, इसमें कमी पेशी होगी, 19-20 का मतलब फर्क होगा, तो फिर ये जब मुकम्मल तौर पे पैकेज के तौर पे जब कोपनहेगन असेंबली में जब आएगी, तो वहां पे जो है इसको फिर वोटिंग करके इसको पास कराया जाएगा। और आप ये देखें कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बजट के इस जो इन एग्रीमेंट था इसे निकल गए, इसी तरह आप, मैंने बताया पिछले हफ्ते कि हम भी इससे निकल गए, और उसकी डिफरेंट वजूहात है। सबसे पहले अगर आप ओवरऑल इसमें देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बजट जो है, ये जो लॉर्ड मेयर नहीं बनी है, इसने कोशिश ये की है कि जितनी भी पार्टीज हैं, ज्यादा से ज्यादा जो राइट विंग की भी हैं, उन्हें भी साथ लिया जाए। अब इशू ये होता है कि जब आप رائٹ ونگ پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے, تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمیں بجٹ میں لینا ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ چیزیں چاہیے. اب آپ کو مثال دیتا ہوں, اب ڈینش پیپل پارٹی جو ہے انہوں نے دو بہت ساری چیزیں مانگی ہیں, تو دو چیزیں ان کو اور چیزوں میں جو دو چیزیں ملی ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں کوپن ہیگن میں, اسپیشلی جو آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایشو رہا ہے سوئمنگ کا, عورتوں کی سوئمنگ کا, کہ وہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ انہوں نے پہلے تو اس کو رکوایا اور اس پہ بڑی بحث کی. اب ان کو بجٹ میں یہ چیز بھی ملی ہے کہ کمیون جو ہے وہ بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اب کنٹرول کرے گی ان تنظیموں کو, یہ کون سی تنظیم ہے, کیا ہے, یہ کوئی غلط تو نہیں کر رہی, یہ کوئی سوئمنگ آپ تیل تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا بیسکلی کہ جو مائنورٹیز کے حوالے سے جو تنظیمیں ہیں جن کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ تو یہ مسلمانوں کو ہی کر رہے ہیں, اس کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں بجٹ میں حصہ ملا ہے کہ اب اس کو بڑے پختی سے اور سختی سے جو ہے کوپن ہیگن کمیونٹی دیکھے گی. ہم ایسے بجٹ کا تو حصہ نہیں بن سکتے. اسی طرح بجٹ کے کافی حصے میں جو ہماری یہاں پہ یہودی جو کمیونٹی ہے, جوش کمیونٹی ہے, اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس بجٹ میں ہیں جو کہ ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے, لیکن ان کے علاوہ بھی تو اور مائنورٹی گروپس ہیں جس طرح کے مسلمان ہیں, ان کو بھی ملنا چاہیے, ان کا کیا کہتے ہیں ذکر ہی نہیں ہے. صرف ایک ہیلی پلین وہ غسیس میں جو ہے جو ایک پہلی چیز چل رہی تھی وہ چل رہی ہے, کوئی نئی چیز اس میں نہیں آئی, کوئی ایسی چیز اس میں نہیں آئی غسیس میں کے حوالے سے, ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. اور اسی طرح جو ہمارا میجر ایشو تھا پہلے جو ہم کہتے تھے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ عام عوام کی, عام عوام جو ہے ان کو محسوس ہونا چاہیے, ان کے بینک بیلنس میں جس سے کہتے ہیں نا ہر مہینے کے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں پیسے کے حوالے سے محسوس ہونا چاہیے, جو ہمارے جو اپلائی ہیں ان پہ محسوس ہونا چاہیے, جو ہماری لیبر طبقہ ہے اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بجٹ بننا ہے اور ان کو کچھ فائدہ ہوا ہے. اگر تو ان کو محسوس نہیں ہوتا تو پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ جتنے بھی سوشل اس سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی پوسٹرز چھلپوز ہوتے ہیں, اس میں آنکے سٹویلز نے کوپن ہیگن کمیون کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ آپ کی جو وینٹی لسٹ ہے یہ جو ٹریٹمنٹ کے لیے یا پوسٹر فلیش کے لیے یہ 250 سے اوپر ہے اور یہ کم از کم 100 تک آپ لے کے آئے. اور اس وقت میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, کوئی ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی سوشل وہ جو ہے اس کو صحیح پراپر چلانے کے لیے آپ کو کوئی 150 ملین کرون اس میں ڈالنا تھا, انہوں نے کو ڈالا ہے 50 ملین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بتا رہے تو یہ ہے کہ ہم ایگریمنٹ جو کریں گے اس پہ جو سوشل فارم ہوتا ہے اس پہ ہم بہت سارے پیسے ڈال رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اتنے پیسے اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ جو وینتی لسٹ 250 کے لگ بھگ ہے یہ اس سے مزید زیادہ نہ ہو, لیکن یہ اس کو کم نہیں کر رہے. تو یہ ایک اسپن ہوتے ہیں, ٹرک ہوتے ہیں سیاست دانوں کے کہ وہ فیکٹس پیس اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں جو عام عوام ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمیں ہمارا مشورہ یہ تھا کہ اگر یہ ان کے پاس میجورٹی تھی غریخیل ونستا کے ساتھ جو جتنی بھی ہم لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں, ہم اپنا بجٹ بناتے جس میں ہم واقعی پتا چلتا کہ یہ بچوں کے لیے بجٹ ہے, یہ بوڑھوں کے لیے بجٹ ہے, پینشنسٹوں کے لیے بجٹ ہے, یہ جو سوشل اس ہے ان کے لیے بجٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے رائٹ ونگ کو بیچ میں ڈال کے بجٹ کو, انہوں نے ظاہر بات ہے ان کے انٹرسٹ کو پھر سامنے رکھتے ہوئے بجٹ ایسا بنایا ہے کہ جس میں ایٹ لیسٹ فری خوان انڈیپینڈنٹ گرینز پارٹی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی. اب آگے ہوگا یہ کہ ہم نے البتہ بجٹ کی جو الٹرنیٹیو بجٹ ہے وہ ہم تیار کریں گے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں اس کو پیش کریں گے. اور ہمارے بجٹ کے اندر جو آپ دیکھیں گے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے, پینشنرز کے حوالے سے, ینگسٹرز کے حوالے سے, سوشل اس ایرے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک بجٹ ایسا ہوگا جہاں پہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے.
1: سکندر, آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ باقیوں بندوں کو تجربہ بھی نہیں ہوتا اگر کوئی پہلی بار بنتا ہے یا دوسری بار بنتا ہے. آپ نے سب سے نوجوان اپنا جو ہے وہ سٹی کونسلر بھی پہلے آپ ہی بنے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے. بڑا بھرپور دور تھا وہ آپ کا اور آپ نے بڑا کام کیا. ہم نے آپ کو انالائز کیا, آپ کے بارے میں پوچھا, آپ نے انویسٹیگیٹ کیا سیاسی لحاظ سے کہ آپ پارلیمنٹ میں کیا کرتے رہے, کشمیر کے لیے کیا کرتے رہے, اپنی کمیونٹی کے لیے کس طرح مسائل اٹھاتے رہے, قرآن بھرنے کا تھا یا دوسرے مسائل تھے. آپ چونکہ آپ کی پارٹی تھا, آپ کھل کر بات کرتے تھے, آزاد خیال سے آپ آزادی سے بات کرتے تھے, تو سکندر آپ کو انعام بھی ملا, اس پر بھی بہت ساری ہم نے اس پر بھی ہم نے سروے کیا. تو تھوڑی سی بات چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے, اتنی بات تو ہونی چاہیے. اکثریت جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو جمہوریت میں 99 والا جیتا ہے یا 1% والا جیتا ہے؟
2: دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو راجہ صاحب ایک بات بڑی کلیئرلی بتا دوں نا کہ آپ کا جو کام ہے نا وہ بولتا ہے. انسان اگر کام کرے تو وہ بولتا ہے, وہ ضائع نہیں جاتا. اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ ہے ہمارے سامنے. آپ نے 40 سال سے اس کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں. آپ کی کمیونٹی فورم جو ہے وہ جو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو پاکستانی تنظیمیں ہیں ان سب تنظیموں کی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے. اس میں آپ نے 40 سال کام کیا. بہت سارے ایسے جیلس لوگ ہیں جو آپ کے کام کو نہیں مانتے, لیکن ایمبیسی نے ریکگنائز کیا ہے, آفیشلی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. انہوں نے آپ کو شیلڈ دی ہے, شیلڈ دے کے یہ بتایا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کے لیڈر ہیں. آپ کمیونٹی, آپ جس طریقے سے دیکھیں جو فنکشن آگے پیچھے تو ہر بندہ کر سکتا ہے, لیکن جو جس طریقے سے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو جو ایک بانی ہے, جو ایک فاؤنڈنگ فادر ہے ہمارے پاکستان کے, ان کے حوالے سے جو آپ نے تعلیمات دیتے رہے ہیں, جو پروگرام کرتے رہے ہیں, دیکھیں ایک آفیشیل ایک پاکستان کے حوالے سے جو کرتے رہے ہیں, آپ کا کام ہے, کام بولتا ہے. بولتا ہے تبھی تو آپ کو شیلڈ ملی ہے ڈینش امبیسڈر کے سامنے, ایمبیسی کے اندر سب کے سامنے ریکگنائز کیا گیا کہ آپ کے اس شیلڈ پہ غالبا میں نے دیکھا تھا لکھا ہوا تھا کمیونٹی فورم کے چیئر پرسن. تو جو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے ہماری, جس میں ہم جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کی, پاکستان سے منسلک پاکستانی کمیونٹی کی, تو وہ اس کے اندر اس کا ایک حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کام تو ہوتا ہے نا راجہ صاحب, وہ بولتا ہے کوئی ماننے یا نہ مانے. تو اس لیے جو ہے میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا چاہیے, کام پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے, اور ہمیشہ رستے میں جیلس لوگ ہوتے ہیں, رستے میں بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں, جو خود ان کو اللہ کی سزا ہوتی ہے کسی وجہ سے, وہ جو ہے خود وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے, تو وہ کہتے ہیں اور بھی کوئی نہ پہنچے. بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کا کام بولا ہے, آپ کا کام 40 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے, اور آپ کو ایمبیسی نے ریکگنائز کیا ایز اے کمیونٹی.
1: سکندر جو آپ یہ سیاسی پارٹی ہیں, آپ یہ ایک بڑی سیاسی پارٹی میں گنا جاتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کا یہ کوپن اگر کمون کا بجٹ دیکھا جائے تو بہت ساری آپ نے تجاویز دیں, بہت زیادہ بولے. تو سیاستدان کا کام ہی ہوتا ہے بولنا, اپنی کمیونٹی کے لیے بولنا, اپنی پارٹی کے لیے بولنا, ووٹر سپورٹر کے لیے بولنا. جن ووٹر سپورٹر نے آپ کی پارٹی پہ نام کمایا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نام کمانے وقت اگر آپ کو ایک آدھ دو چار ووٹیں بھی دی ہیں تو وہ اپنی ووٹ کی زیادہ قیمت مانگتے ہیں, جو آپ کی وجہ سے نام کمایا اس کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
2: راجہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل, میں نے آپ کا سوال سن نہیں سکا.
1: میں نے کہا جب آپ کی پارٹی نے کام کیا, بعض لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہوں گے, ہم نے تو نہیں دیکھا کس نے دیے یا کس نے نہیں دیے.
2: آواز نہیں آ رہی
1: میری, آواز نہیں آ رہی.
2: آ رہی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ بول رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ بولیں راجہ صاحب, آپ ٹرائی کریں.
1: سکندر آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن جیتا, آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا. جب آپ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے, سب نے آپ کو باری باری جو ہے سب تنظیموں کو آپ نے باری باری پارلیمنٹ میں دعوت دی, ان کے مہمان آئے آپ کو, انہوں نے ساروں نے جو ہے نا مانگا کہ ہمیں ٹائم دیں, ہمارے مہمان ہوئے, آپ نے چائے پانی سب کا کیا جو ایک پارلیمنٹیرین کا کام ہوتا ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے. لیکن اس کے باوجود سکندر جس نے آپ کو ووٹ دیا وہ ابھی تک آپ پہ احسان جتلاتا ہے.
2: راجہ صاحب مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. مجھے آواز آ رہی ہے لیکن مجھے کٹ کٹ کتنی آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سوال کا مجھے پتہ
1: چلے شاید یہ چلے, میں دوسری طرح بات کر لیتا ہوں.
2: خیال سے دوبارہ ایک بار نہ فون کریں.
1: ہاں یہ بات آپ کی, میں دوبارہ فون کرتا ہوں. السلام علیکم سامعین, جس کے لیے آپ معذرت خواہیں گے, ہماری ٹیکنیکل خرابی تھی, کسی نے ہمارے ٹیلی فون کو سکندر کے ٹیلی فون کو ہیک کرنے کی کوشش کی اور آواز ایک طرح سے جا رہی تھی اور دوسری طرح سے آواز نہیں جا رہی تھی. یہ ٹیکنیکل آدمیوں سے گزارش ہے بھائی, اگر آپ نے خود کوئی بات کرنی ہے, خود کوئی بات کہنی ہے, تو ہمارا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے. ہمارے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم وہ بھی ہم بات کرنے کے لیے آپ کو کھلا ٹائم دیتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں کرنے, یہ کوئی اتنی اچھی حرکت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیز زیادہ آتی ہے تو آپ اپنے پروگراموں کو خود خراب کرنے کی کوشش. یہ لوکل پروگرام ہے, لوکل انفارمیشن آپ کو دے رہے تھے, بجٹ کے حوالے سے انفارمیشن دے رہے تھے, کس طرح کام کیے جاتے ہیں, کس طرح کام ریکگنائزڈ ہوتے ہیں. تو میر جعفر اور میر صادق والا کام آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹیرین ہے, یہ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے بھی ممبر ہیں, یہ سابقہ جو ہے قومی اسمبلی کے بھی ممبر ہیں جنہیں آپ MNA کہتے ہیں. تو یہ ساری چیز, اب بھی یہ سٹی کونسلر بھی ہیں کوپن ہیگن میں, تو بہت ایکٹیو ہیں, لکھتے رہتے ہیں اور سارے ہر وقت پبلک میں رہتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے. سکندر آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں.
2: جی جناب راجہ صاحب بہت بہت شکریہ.
1: سکندر جی آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنیکل خرابی ہو جاتی ہے, ٹیکنیکل سے مراد ہے شیطان کہیں بھی جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے.
2: دیکھیں شیطان جو ہے وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے شیطان کے شر سے بچائے, اور یہ جو شیطانگیاں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. پر یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم نے اپنے کام جاری رکھنا ہے, کرتے رہنا ہے, اور رستے میں ہزار ایسے لوگ آئیں گے جو ٹانگے کھینچنے کی کوشش کریں گے. راجہ صاحب آپ اپنا آپ کو اس وقت جو ہے ساری کمیونٹی مانتی ہے, ایمبیسی نے ریکگنائز کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور یہ لوگ جو ہیک کر کے پروگرام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بولیں ان کو کتنا کریں گے, کتنی انہوں نے کوشش کی ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. بدبخت لوگ ہیں اور ان کا یہ کام ہے, یہ ایسے کرتے رہیں گے. آپ اپنے کام کو جاری رکھیں, آپ اپنے جو کمیونٹی کے حوالے سے جو آپ نے ایک لیڈری سنبھالی ہوئی ہے اس کو آپ جاری رکھیں, چلتے رہیں, اپنا کام کرتے رہیں. اور اسی طرح مجھے یاد ہے ہماری عمر 16-17 سال ہوتی تھی, ہم نے اسی طرح شروع کیا, آپ کے ریڈیو میں انٹرویو دیتے تھے, ہم نے بولتے بولتے کرتے کرتے سیکھا ہے. آج ہم بھی 40 سال کے ہو گئے ہیں. اسی طرح اگلی پود ہے اس کو بھی آپ اسی طرح جو ہے پروگرام کر کے اپنے جو کیا اسے کہتے ہیں ایک ذہن بنائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انفارمیشن دیں کمیونٹی کے لیے, اسی طرح آپ کام کریں تو آپ کی انشاءاللہ تعالی جو لیڈری ہے یہ اگلی جنریشن میں بھی جائے گی انشاءاللہ.
1: چلے انشاءاللہ کام کام بولتا ہے جو مرضی کرتے. سکندر دیکھیں ہم تو ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب اوپر تھوکیں گے تو تھوک منہ پر آ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, لوگوں کو چاہیے تجربہ کرنا چاہیے, اور اس سے کچھ نہیں ہوتا, جلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, جلنے سے دھواں اٹھتا ہے اور دھوئیں کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسے چھوٹا موٹا مچھر تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن دھواں خود ہی انسان کو جو ہے انوائرمنٹ کو نقصان دیتا ہے. سکندر چونکہ ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں, ڈنمارک کے ہمارا لوکل پروگرام ہوتا ہے, انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے, تو سکندر آپ جو ساری پارٹیاں بجٹ میں شامل ہوئیں جو بند کمروں کے اندر تو باتیں کچھ اور کرتی ہیں, جب باہر میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ اکثر آتا ہے کہ میڈیا کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے, جب اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ چہرہ اور ہوتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟
2: جی بات بالکل درست ہے, اور اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اکثر یہ پارٹیز ہیں ان کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک روپ وہ ہوتا ہے جو آپ کو وہ الیکشن کے دنوں میں دکھاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. دوسرا وہ روپ ہوتا ہے جب یہ ووٹ لے کے بن جاتے ہیں اور یہ جب کولیجن بناتے ہیں تو اس میں ان کا دوسرا روپ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم نیگوشیشنز کر رہے ہوتے ہیں کمروں بند کمروں کے اندر تو ادھر ان کا روپ اور ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے جتنی بھی پارٹیز ہیں, لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں, یہ کتنا انہوں نے اس بار مائنورٹی ووٹ لیا ہے, کافی سارا لیا ہے, بہت سارا لیا ہے. اب انہوں نے 123 ایئرس کے بعد جو حکومت ہے آپ سمجھ لیں کوپن ہیگن کی, اس کو چینج کیا. آپ مجھے بتا دیں کہ مائنورٹیز کے حوالے سے کتنا ہے. ابھی چھنگبیا میں مسئلے پڑے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم بہت ساری پارٹیز نے کہا کہ چھنگبیا کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہوتی ہے چھنگبیا میں انویسٹمنٹ کرنی, دوسری بات ہے کہ کیا آپ کے جو ایز اے مائنورٹی جو ہے کیا آپ کو ریکگنائز کیا گیا ہے. یہ بجٹ بتاتا ہے نا, بجٹ پہ اگر آپ دیکھیں بجٹ پہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کے لیے کتنے پیسے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, اور اگر کسی مائنورٹی کے لیے کیے گئے ہیں اچھی بات ہے, آپ کے لیے کتنے کیے گئے ہیں نہیں کیے گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز جو ہیں یہ آ کے ووٹ ہماری لیتی ہے, اور غلطی ان پارٹیز کی لیڈرشپ کی بھی نہیں ہوتی ہے, غلطی تو ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے نا جو پارٹی سے الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے ووٹ اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں انہیں, اور بعد میں ان کی اتنی تو وہ پوزیشن نہیں ہوتی پارٹی میں کہ وہ بعد میں پھر بات بھی منوائیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں سارے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کوئی ڈینش پارلیمنٹیرین آیا پروگرام میں, کبھی کوئی ڈینش سیاستدان آیا نہیں آیا, آپ کی بیس ہی نہیں, آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا, بلکہ آپ کے ساتھ کوئی تصویر ہی نہیں بنانا چاہتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں ان کی اصلاح کرنی پڑے گی, تو تب ہم ہماری جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. میں نے تو پہلے دن آپ یہ بات بتائی ہے, ہمیشہ کی ہے, کہ مسکین کو جو ہے نا وہ ہوتے تھے, اللہ پاک ایمان بخشے, لال استار صاحب ہوتے تھے, وہ کہتے تھے میں کوئی لسا بندہ دیکھوں نا تو میرا غصہ اترتا ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے میں لسا بندہ دیکھوں نا تو مجھے میرا غصہ اترتا ہی نہیں ہے. تو دنیا وہ مطلب ایک دنیا کا ایک دستور ہے کہ آپ اگر لسے ہوں گے تو سب جو ہے نا وہ آپ کو دبائیں گے بھی اور پیر بھی رکھیں گے آپ کے اوپر, اور آپ اپنی پولیٹیکل پوزیشن بنائیں, آپ اپنی جو ہے وقت پیدا کریں, اور وہ فائٹ سے ہوتی ہے, وہ خون پسینے سے ہوتی ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سمجھے کہ بس ایسے ہو جائے گی, اس کی بہت جدوجہد کرتی ہے, جنریشنوں میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو وہی بات دوبارہ وہی بات ہوگی نا کہ آپ نے دیکھا 40 سال کیا ہے, اب آپ کو ریکگنائز کیا ہے, آفیشیل ریکگنائز کیا ہے امبیسی نے, تو یہ چیز بڑی محنت کر کے تب جا کے کچھ اس کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی بھی اس میں ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے ایک کوتاہی ہے ہماری, کہ ہم لوگ بھی ان پارٹیز کے حصے ہیں, بنتے ہیں, ان کے لیے ووٹ لیتے ہیں, اپنی سیٹ تو لے لیتے ہیں, لیکن آگے آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کی پارٹی نے پھر کیا کیا, حکومت میں آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے اس وقت, بلدیات میں اگر حکومت میں تو کیا کر رہی ہے. تو یہ اصل میں جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہم کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی اور ہمارے بچوں کے لیے بہتری کا سامان کرے گا.
1: دیکھیں سکندر, آپ کو پتا ہے کہ ٹاؤٹ پیدا کیے جاتے ہیں اور ٹاؤٹ کو جو ہے مالک بڑا سنبھال کے رکھتا ہے. اب دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں, اگر ہم ڈنمارک کی سیاست نہیں کرتے, ہماری ٹوٹل سیاست یہ ہے کہ ہم پاکستان میں چغل خوری کا کام کرتے ہیں اور چگلیاں کھاتے ہیں ایک دوسرے کی, تو بہت ساری چگلیوں کی جو ہے ریکارڈ میرے پاس موجود ہو گیا. ظاہر ہے چگلی کھانے والے کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کون سی چگلی کھائی اور کون سی نہیں کھائی.
2: بالکل ایسے ہی ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے, ہر انسان اپنے گربان کی طرف دیکھے. مجھے یاد ہے اب یہ نہیں یاد آ رہا, وہ پتہ نہیں کس کا کلام کا وہ ایک شعر ہے کہ پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی اصلاح کریں جی, دوسروں کے جو ہے نا.
1: سکندر آپ کو یاد ہے کہ اگر میں تھوڑی سی, چونکہ آپ پالی اس وقت کوپن ہیگن کمیون کے پارلیمنٹ کے ممبر تھے, تو اس وقت پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان نواب ذوالفقار کھوسا صاحب تشریف لائے تھے, آپ کے والد محترم اس وقت جو زندہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, تو وہ چیئر کر رہے تھے رائٹ سائڈ پہ, راجہ اپنا کیا نام ہے وہ راجہ اشفاق سرور, بڑی پاورفل شخصیت ہے, ان کا غالباً بیٹے ہیں ان کے ایم این اے ہیں, بڑے قریب ہیں نواز شریف صاحب کے. رائٹ سائڈ پہ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو لیفٹ سائڈ پہ کھوسا صاحب تھے, سینٹر میں آپ کے والد محترم تھے. تو بہت ساری باتیں وہ ریکارڈ میں, میری ساری وہ تصاویر میرے پاس ہیں, وہ ریکارڈ سارا میرے وائس میرے پاس. اس کے بعد ڈی انگلیچیا کی پلیٹوں میں جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ڈنر دیا گیا, کھانا کھایا صاحب نے مل کر, وہ بڑے خوش ہوئے کھوسا صاحب. کھوسا صاحب نے 3-پیس سوٹ پہنا, بڑا قیمتی سوٹ تھا. انہوں نے بڑی باتیں اس دن کی کہ جب وہ پڑھنے کے لیے انگلینڈ میں آئے, تو بڑی باتیں انہوں نے اپنی زندگی کی. یہ ایک تاریخی قصہ ہوتا ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ دروازوں پہ لوگ کھڑے ہوئے, باہر ٹاؤن ہال کے دروازے کے باہر ایک دوسرے کو روکا جا رہا تھا.
2: ہاں وہ اصل میں کچھ میں وہ بتا رہا ہوں نا, کچھ ایسے ہمارے ایلیمنٹ سائنس کمیونٹی کے جو جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ساری کمیونٹی کو, اور ان کا ہمیشہ یہی ایک کام رہا ہے, ان کا ہمیشہ یہی ایک رول رہا ہے, نیگیٹو گندا رول. بہرحال بات یہ ہے کہ راجہ صاحب اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو میرے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب اس وقت بنا نا کونسلر, تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار ہم نے نا بشک ہمارے ممبر پہلے بنتے رہے تھے, ہم نے آج تک نظر اندر سے کوپن ہیگن اسمبلی نہیں دیکھی, تو مطلب کسی نے نزدیک نہیں بھٹکنے دیا. تو مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ پتر جب بنو گے نا تو اسمبلی کے دروازے تم نے کھول دینے ہیں, اس کمیونٹی کے لیے کھول دینے ہیں, کوپن ہیگن کے شہریوں کے لیے کھول دینے ہیں. تو آپ کو پھر یاد ہے کہ ہم نے پھر ہر وہ ممکن کوشش کی اور ہم نے دروازے کھولے, ہم نے سب کو کہا اہلن و سہلن, آؤ اور دیکھو یہاں پہ یہ, اور تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات بنے یہ خواہش پیدا ہو کہ یار ہم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں. پہلے تو مطلب شاید کسی نے اس لیے نہیں دکھاتے ہوں گے نا کہ اور کسی کے دل میں نہ آ جائے کہ ہمیں بننا چاہیے. تو مجھے والد صاحب نے کہا تھا, میرے والد صاحب بڑے اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے, بڑی گریٹ شخصیت ہے اور وہ ہمیشہ کمیونٹی کا بہتری چاہتے تھے اور وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور ظلم کے خلاف لڑتے تھے. وہ آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ ظلم کو شکست دی ہے, ہمیشہ ظلم کے خلاف وہ لڑے ہیں, ہمیشہ انہوں نے ظلم کو شکست دی ہے, ہمیشہ انہوں نے ظلم کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی تعلیم ہے, ان کی پڑھائی ہے. تو اس وقت بھی میری یہی کوشش تھی کہ میرا میں ڈینمارک میرا ملک ہے, اس میں میں پیدا ہوا ہوں, یہی میرا ملک ہے, پاکستان میں میرے روٹس ہیں, پاکستان سے مجھے محبت ہے. میری ہمیشہ یہ کوشش تھی, ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ پاکستان اور ڈینمارک کے درمیان بہتر سے بہتر حالات پیدا کر سکے. ابھی میں آج کل یہ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ یار کیوں نہ ہم کوپن ہیگن کو اور اسلام آباد جو ہے ان کو فرینڈ شپ سٹیز بنایا جائے, اس کے لیے کام کیا جائے. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کا بھی فائدہ ہو, ڈینمارک کا بھی فائدہ ہو, سب اپنے خوش رہے, سب اچھے طریقے, ہر طرف خوشحالی ہو, میرے ان دونوں ملکوں میں خوشحالی ہو. تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے. اس وجہ
1: سکندر آپ کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے. آپ دیکھیں نا, اگر ڈینمارک کمزور ہے تو ہم کمزور ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. ڈینمارک ترقی کرے گا, ہم ترقی کریں گے, تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ہے.
2: نہیں, میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان سے جو اتنا سارا ٹیلنٹ ہے اس سے ڈینمارک فائدہ اٹھائے, اور جو ڈینمارک کی اتنی ساری نو ہاؤ ہے, اس بہترین ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں, وہ کانسیپٹ جو ہیں, وہ پاکستان اس کو اڈاپٹ کرے تاکہ پاکستان بہتر سے بہتر ہو, ڈینمارک بہتر سے بہتر ہو. میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے, ہمیشہ میں نے اس چیز کے لیے کام کیا ہے. ابھی کوپن ہیگن میلے کے لیے میں کام کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اسلو میں میلہ ہوتا ہے ہر سال اگست کے مہینے میں, تو ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو اصل جو کسی نے اگر کسی لیول کا میلہ کیا ہے تو وہ جو یہ ینگ لڑکے ہیں یہ ویل بی پارک میں کرتے ہیں, مطلب وہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے میلے کا, وہ کرتے ہیں بڑے بہترین طریقے سے کرتے ہیں. تو ہر سال وہ کرتے تھے, اب ایک دو سالوں سے وہ نہیں کر رہے. وہ اپنی جیب سے وہ پیسے دیتے تھے. تو یہ کس طرح ہے کہ اس میلے میں جب وہ جو ویل بی پارک میں ہوتا ہے میلے میں, اس میلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اس میں میں لارڈ میئر کو لے کے گیا.
1: سکندر وہ بڑا کامیاب میلہ تھا, پہلے فری انٹری ہوتی تھی, پھر لوگوں نے رائے دینی شروع, تو رائے آتی ہے لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کے پیسے لگنا شروع ہو گئے, تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ پیسوں کا اور پارکنگ کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو پیسے لگانے والا ہوتا ہے بےچارا, وہ اس کے اپنے اخراجات بھی ہوتے ہیں.
2: بالکل, پھر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو یہاں کی جو اسمبلی ہے کوپن ہیگن کی, کہ وہ اس کے لیے فنڈز نہیں دیتی, جبکہ وہ اتنا بڑا کلچرل پروگرام ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. مطلب میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 14 اگست کا میلہ یا انہوں نے کیا ہے یا ہم نے کبھی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جہاں ہم نے ہارون کو اوپن کوپن ہیگن اسمبلی کے باہر جو ہے ہم نے جب کیا تھا, اس میں اوپر وہ بڑی سکرین لگا کے ہم نے کیا تھا, وہاں
1: بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے.
2: ہاں, تو میرا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ وہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ اتنے بڑے کلچرل پروگرام کو جو ہے بجٹ کا حصہ نہیں بنایا جاتا, یا ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے, فیسٹیول پھولیا کے حوالے سے نہیں دیے جاتے. تو یہ بھی بات میں نے ابھی, آپ نے شاید کل وہ دیکھا ہوگا, اس میں میں نے ابھی فیس بک پہ لگائی تھی, جہاں میں نے کلچر اور ریکریشن جو کمیٹی کا جو میئر ہے, میں نے اس کے ساتھ اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کی, اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر ہم غور کریں گے. میں نے کہا کہ پچھلی لارڈ میئر میرے ساتھ گئی تھی وہاں پہ, اس نے وہاں سپیچ بھی کی, اس نے دیکھا, ڈینش امبیسڈر یاکم نیل عرف تھا وہ بھی گیا وہاں پہ, ہم نے کیک کاٹا پاکستان کے جشن آزادی کا, ہم نے وہاں پہ کیک کاٹا. 75 ایئرز کی جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ڈینمارک اور پاکستان کے درمیان جو پچھلے سال تھی, اس کے حوالے سے ہم نے وہاں کیک کاٹا, جس میں میں نے, ڈینش امبیسڈر نے, پاکستانی امبیسڈر شعیب سرور صاحب اور لارڈ میئر نے, ہم چاروں نے وہاں کھڑے ہو کے کیک کاٹا سٹیج پہ. تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, اتنا بڑا میلہ تھا وہ. تو کیوں ایسی کیا بات ہے کہ جو ہماری میونسپیلٹیز ہیں وہ ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں دیتی؟ یہ تو ہر کمیون میں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے میئر سے بات کی, وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ میں کلیئر بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر ہم نے ایک پشید نچھید بھی بنوایا ہے, اس کا پشید نچھید کا نمبر میں بھی آپ کو بتاؤں گا, آپ خود جا کے چیک کریں کہ اس کے لیے بھی پیسے لوکیٹ کیے جائیں. دیکھیں اب اس پہ آگے اب کیا ہوتا ہے.
1: سکندر میں تھوڑی سی ہسٹری کی بات کروں, شاید تو اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں ہوں گی. جب کوپن ہیگن ٹاؤن ہال کے باہر جو میلہ کے ایک دفعہ آپ نے پروگرام کرایا تو بڑے لوگ آئے, کافی تعداد میں لوگ آئے. تو جب اس کی باری آئی لوگوں نے سب نے اسٹیج پہ چڑھ کر فائدہ اٹھایا, تقریریں کی, کچھ منتیں کر کے تقریریں کر رہے تھے. تو جب بل آیا اپنا سکندر تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, جی ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے وہ شیئر کریں گے. تو اللہ جنت نصیب کرے, آپ کے والد محترم نے 1,000 کروڑ انہوں نے مجھے دیا, 2,000 کروڑ میرے خیال ہے کہ راجہ طارق نے جو اپنی پارٹی جمع کر کے 3,000 جو مجھے پڑتا ہے, لیکن آپ کے والد محترم کا مجھے یاد ہے. تو وہ تقریباً جب بل آیا تو میں پریشان ہو گیا, میں نے وائف سے بات کی, میں نے کہا کسی اور نے, اس وقت لوگ بڑے دعوے کرتے تھے فائدہ سب نے اٹھایا. تو اس نے وائف نے مجھے 10,000 کروڑ دیا, جمع کیا ہوا تھا, پیسے میرے پھر بھی نہیں پورے, وہ تقریباً 18,000 اور دینا پڑتا تھا. تو مجھے پتا کہ وہ میں نے کس طرح بل جو ہے وہ ادا کیا. اس کے بعد پارلیمنٹ میں اسٹیج لگا, رت بیاگو تھی اس وقت, لارڈ میئر تھی, میں ان کو لایا, سب نے تقریریں کی, سب نے فوٹو بنائے, سب نے آگے نعرے ہر چیز کیا, تو اس کا بل بھی جو میرے کھاتے میں پڑا. تو سکندر یہ ہسٹری ہے, لوگوں کو میرے خیال ہے اتنی ہسٹری, میرا دل ہے میں ہسٹری بتایا کروں لوگوں کو. چلیں آپ نے اچھا کیا آپ تیاری کر رہے ہیں, جو بھی انیشیٹو لیتا ہے, جو بھی محنت کرتا ہے, نیت کرتا ہے ڈرمار کو, پاکستانیوں کے لیے کام کرتا ہے, کوئی بھی پروگرام کرتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے سکندر کے, ہر جگہ اگر بجٹ دیے جاتے ہیں تو اس بڑے میلوں میں بجٹ ہونا چاہیے.
2: بالکل ہونا چاہیے, یہ ایک ہمارا حق بنتا ہے, بالکل حق بنتا ہے.
1: تو یہ جو ابھی بجٹ کو ڈنمارک کوپن ہیگن کا پارلیمنٹ کا پاس ہوا ہے, اس میں جو جان جان جتنی جتنی چیزیں آپ کو پتا چلی ہیں, کیا انہوں نے رکھا ہے کب؟
2: یہ میں اس وقت راجہ صاحب جب یہ ابھی پاس ہونے لگے گا نا تو اس سنڈے کے روز نا میں آپ کو ایک ایک آنا جو ہے نا اس بجٹ میں کہاں جا رہا ہے میرے پاس پوری, کیونکہ ظاہر بات ہے میں اس نیگوشیشن میں بیٹھا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں, تو میرے پاس ایک ایک فگر ہے کہ ایک ایک روپیہ, ایک ایک کرون, ایک ایک آنا کہاں جا رہا ہے. وہ میں مکمل لسٹ ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس میں پھر میں آپ کو وہ جو چیزیں ہوں گی, جو ایک غور فکر کے حوالے سے جو ہے چیزیں ہوں گی, اس پہ ہم پھر بحث کریں گے.
1: سکندر ایک اور چیز ہے جو یہ لوگ کو جو ایک دوسرے کی شکایات کرتے ہیں, رہتے ڈنمارک میں ہیں, اس ملک کا کھاتے ہیں, اس ملک کا اسکول کا سسٹم یوز کرتے ہیں, اس ملک کی ہر چیز جو ہے وہ ٹیکس یوز اسپتالوں کو دیا جاتا ہے. اور آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ بجٹ کی بات کی تھی کہ یہ دانتوں کا علاج, جو یہ نظر کا علاج جو ہے بچوں میں, اسکول میں تو بچوں کا 18 سال کی عمر تک یا 21 سال کی عمر تک میرے خیال 18 ہی ہے فری ہوتا ہے علاج, لیکن جب کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کسی کی بازو ٹوٹ جائے تو فوراً ایمبولنس آتی ہے, اس کو جو ہے اسپتال لے جاتے ہیں اور ٹوٹلی علاج وہ فری ہوتا ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے, وہ یہ سرمایہ دارہ نظام ہے, کیونکہ یہ وہ میں نے وہ کسی نے مجھے کہی تھی بات بڑی دلچسپ کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا تو آپ فیکٹری میں آ کے کام نہیں کر سکتے, آپ کا دانت ٹوٹ جائے نا تو تب آپ فیکٹری میں پھر بھی آگے آپ کام کر سکتے ہیں. اس لیے ٹانگ کے ٹوٹنے پہ فری وہ کیا کہتے ہیں وہ ہے میڈیکل وہ ہیلپ ہے, دانت ٹوٹنے پہ نہیں ہے. تو یہ پرانے سوچ کے تحت یہ چیزیں ہیں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی فری کرنا چاہیے. بچوں کا جو ابھی ایک سروے نکلا ہے اسکول لے ہوا ہے, انہوں نے ایک سروے بتایا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری 3 سب سے بڑی ڈیمانڈس کیا ہے, اس میں 3rd نمبر پہ جو ہے فری کھانا اسکول میں. کیونکہ غریب امیر جو بھی ہے ہم اپنے بچوں کو جو ایک دن کا جو سارا دن وہاں اسکول میں گزارتے ہیں وہاں اچھا کھانا ہو, پروٹین کس والا کھانا ہو, اچھا کھانا ہو تو وہ دیا جائے. تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی وہ نہیں مانے, انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بجٹ میں یہ کہہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے مشترکہ ایک مطلب جسے ہم ہند سے سکھلائیں کہتے ہیں کہ یہ ہم آگے آنے والے بجٹ میں اس کو ہم کریں گے امپلیمنٹ کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے لیے انف نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید کریں, اگر منیمم آپ یہ کریں کہ 0 سے 3rd کلاس تک جو ہے اس کو پھر پہلے کریں پھر آگے اس کو بڑھاتے جائیں. تو ہم نے تو بہرحال یہ ہے کہ ہم نے تو فل پریشرائز کیا, ہم نے جسے کہتے ہیں نا بلاک بن کے ہم نے فل پریشرائز کیا اور ہم مزید کرتے رہیں گے. لیکن ہم اس لیے اپنی آن اور شان کے لیے کہ ہم کھڑے ہوئے لارڈ میئر کے ساتھ تصویر بنائیں, لے بھی ہم نے بجٹ بنایا, وہ ہماری نہ سیاست ایسی ہے نہ شوق ایسے ہیں. ہم لوگ جو ہیں ہم عوام کے لیے گئے ہیں, ہم کسی وہاں دوستی کرنے کے لیے نہیں گئے, ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں اپنے کریئر بنانے کے لیے نہیں گئے, ہم ہماری جو پارٹی ہے ہم عوام کے لیے گئے ہیں, ہم عام عوام کے لیے گئے ہیں, عام لوگوں کے لیے گئے ہیں, مڈل کلاس کے لیے گئے ہیں, غریب طبقے کے لیے گئے ہیں, سوشل اس سائڈ لوگوں کے لیے گئے ہیں, ان کے لیے ہمارا جو مینڈیٹ کام کرتا ہے. اور جب تک اس چیز میں فیئرنیس نہیں آئے گی, جب تک بجٹ میں فیئرنیس نہیں آئے گی, تو ہم پہ تنقید کریں گے اور ہم بھرپور جو ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ, اسمبلی کے فلور پہ جو ہے.
1: سکندر, بہت ساری جو تکالیف کی باتیں ہیں لوگ آ کر ہم سے کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے پوچھنے ہوتے ہیں سوال آپ جیسے لوگوں سے پوچھنے ہوتے ہیں جن لوگوں کی رسائی ہوتی ہے. یہ پارکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوپن ہیگن میں مسئلہ ہے. پہلے ویکینڈ پہ

0: کے اندر آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, معلومات دی. سامع ناظرین, ہم گپ شپ کی شکل میں سارے سوالات کر لیتے ہیں تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس جمہوری ملک ہے, جمہوری ملک سے جمہوریت سے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ڈکٹیٹرشپ سے قطر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے ووٹ دینی ہے, آپ نے جس کو ووٹ دی ہے. پچھلی دفعہ اسلم مہر صاحب جب ایک پروگرام میرے ساتھ کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ سکندر, میں نے آپ کو ووٹ دی ہے, میرا حق بنتا ہے میں آپ سے پوچھوں.
1: دیکھیں, اسلم مہر صاحب جو ہے نا وہ کوئی بڑی غیر معمولی وہ شخصیت ہیں. اسلم مہر صاحب, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج میڈیا الیکٹرانک ہے, آج میڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہے ہر طرف, لیکن اسلم مہر صاحب جو ہیں یہ اس دور کے صحابی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میڈیا کر کے ریکگنائز تھا تو وہ جنگ اخبار ہوتی تھی. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ جنگ اخبار میں لکھا کرتے تھے, یہ جنگ اخبار میں خبریں دیتے تھے, یہ جنگ اخبار میں کالم لکھتے تھے. یہ اسلم مہر صاحب جو ہیں بڑی غیر معمولی شخصیت ہے. ان کا میں آپ کو بتاؤں تو کسی کو نہیں پتا. آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کے بارے میں. اسلم مہر صاحب جو ہے آج بھی 4 گھنٹے ہر روز رات کو بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں, بیٹھ کے لکھتے ہیں, بیٹھ کے سوچتے ہیں, بیٹھ کے کمیونٹی کو انالائز کرتے ہیں. ہر روز آج بھی اس ایج میں بھی ہر روز رات کو 4 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے وہ سے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, اور آج بھی اپنا وہ اپنی جو ایفرٹ ہے اس کمیونٹی کی بہتری کے لیے وہ کر رہے ہیں. ہم بچے تھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے کہ اسلم مہر صاحب جو ہیں وہ اس کمیونٹی کے لیے ایک صحافی کے علاوہ بھی, ایک سینئر جرنلسٹ کے علاوہ بھی, ایک سینئر کمنٹیٹر کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اور کتنے لوگ ہوں گے اس کمیونٹی میں جو سنسیئر ہو کے اتنے گھنٹے آج بھی ہر روز لگاتے ہیں؟ تو اسلم مہر صاحب بڑی غیر معمولی شخصیت ہیں اور وہ اس قوم کا, اس کمیونٹی کا ایک ہیرا ہے. اسلم مہر صاحب اس کمیونٹی کا ایک ہیرا ہے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ہیرے کو سمجھ پاتے ہیں, اس ہیرے کو ریکگنائز کر پاتے ہیں, اور کیا ہم اس ہیرے سے کیا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. میں تو اس چیز پہ بڑا یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں نا پتا آپ کہاں سے آئے ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ نے کہاں پہ جانا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں, میرے بزرگ تو اب چلے گئے ہیں, اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھوں, میں یہ جو سچے دل والے, سچی نیت والے اور جو درد رکھنے والے کمیونٹی کے لیے, وہ ان بزرگوں کے ساتھ میں بیٹھوں اور ان سے سیکھوں, ان سے سمجھوں, اور میری جو تھاٹس ہے, میری جو سوچ ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھوں, اور تاکہ وہ اس کو چیلنج کرے اس سے, تاکہ بہتر سے بہتر پروڈکٹ جو ہے وہ نکلے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسلم مہر صاحب جو ہے نا, میں تو یقین کریں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ بہترین وہ بالکل غیر معمولی شخصیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کمیونٹی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے.
0: سکندر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
1: تھینک یو جی, تھینک یو.
0: سامع ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق, انہوں نے جو باتیں کی. سامع ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے, اپنی بات کرنا چاہتا ہے, اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم جو ہے حاضر ہے.
2: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: तो मैं आज योम दफा के हवाले से ही कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि हमें ये हम पर फर्ज है, ये बल्कि हम पर कर्ज है कि हम आज के दिन उन शहदा, उन गाजियों का जिक्र किया करें जिनकी बेमिसाल कुर्बानियों ने, जिन्होंने अपनी जानों के खून के नजराने देकर 1965 ईस्वी में वतन का दफा किया। और आज हम जिस हालत में हैं, पाकिस्तान का मौजूदा वजूद उन्हीं जवानों की शहादतों और बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुगोलता सबूत है। इस सिलसिले में राय साहब, मैंने जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था तो ये शायद स्कूल के जमाने की बात है, मैंने एक महनामा रसाला शायद लाहौर से छपा करता था, हकायत वो लगवाया हुआ था अबू ने मेरे लिए, और वो मैं अक्सर पढ़ा करता था। उसके जो एडिटर थे अनायतुल्लाह साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत के साए में रखे, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया। वो कहते हैं कि जंग सितंबर के बाद मैंने बहुत से ऑफिसरों और जवानों का के इंटरव्यूज किए, और मुझे जब कभी भी पता चलता था किसी गांव में, किसी इलाके में किसी गाजी के खानदान या किसी शहीद की फैमिली का, तो मैं उनके तासरात कलम बंद करने या उनके इंटरव्यू लेने जरूर जाया करता था। वो कहते हैं कि इसी तरह मुझे पता चला कि एक गांव में किसी शहीद की फैमिली है, उसकी वालदा है, तो मैंने इरादा किया कि मैं जाके उनका इंटरव्यू करूं। वो कहते हैं कि जब मैं उस गांव में पहुंचा तो गांव के बाहर मुझे एक शख्स मिला, और मैंने उससे नाम का जिक्र किया कि इस शख्स का घर और पता कहाँ है, तो उसने कहा मैं इन्हें जानता हूं तो आप मेरे साथ चलें। और वो रास्ते में अनायतुल्लाह साहब से बातें करने लगा, और उसने बताया कि अब वो शहीद जहां जिस घर में आप जा रहे हैं उसकी सिर्फ वालदा है। जब वो शहीद हुआ था तो उसकी मैयत को देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के चार जवान और एक सूबेदार साहब आए थे, मैयत ट्रक में लेकर आए थे। तो जब उस शहीद की वालदा ने अपने बेटी की मैयत वसूल की तो वो बिल्कुल नहीं रोई, उसने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, अपने बेटे की मैयत वसूल की और शरबत बनाया और सूबेदार साहब और उन चार जवानों को बुलाया। उस माँ का सब्र और हौसला देखकर सूबेदार साहब की आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल उसकी वालदा ने सूबेदार साहब से पूछा कि मेरा बेटा कैसे शहीद हुआ है, तो सूबेदार साहब ने जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा नारा हैदरी या अली के नारे लगाते हुए शहीद हुआ है। और ये कहते हुए सूबेदार साहब के अपने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो रो पड़े। बहरहाल वो बैयत देकर चले गए, और उसके बाद वो माँ अब उस गांव में घूमती थी, वो शायद जिस काम की शिद्दत से अपना जहनी तवाजन थोड़ा सा खो बैठी, और अब वो उसी गांव में घूमती थी और हर वक्त नारा हैदरी या अली के नारे लगाती रहती थी। इसी तरह एक शहीद की मां ने कहा था, अनायतुल्लाह साहब कहते हैं कि उसकी मां ने कहा था, पुत्र सीने दे जोर ते लोहे त्याग दा तूफान रोकिया जा सकता है, पर सीने झूठने वाली आ नहीं रोकी जा सकती। तो हम मकरूज हैं उन शहदा की कुर्बानियों के, इसलिए ये हम पर फर्ज है बल्कि कर्ज है कि हम आज के दिन उनका जिक्र किया करें और अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को उन कुर्बानियों के मुतल्लक बताएं जो इस दुनिया से चले जाने वाले इस कौम के बहादुर और दलेर सपूतों ने दी थी। इसी तरह 1965 ईस्वी में खिदमात सर अंजाम देने वाली मेजर नुसरत जहां बेग हैं, जो जिन्हें तमगा कायद आजम मिला वो उस वक्त मेडिकल कोर में थी, उन्होंने नर्स की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। वो कहती हैं कि अस्पताल में ऑपरेशन की मेज पर पाक फौज के जख्मी गाजियों के नारे और उनका बेहोशी में उठ उठ कर महाजों पर जा पहुंचने के लिए तड़पना और चलाना मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। मेजर नुसरत जहां बेग कहती हैं उनके नारे और उनके वलवला अंगेज वावैले अभी तक मेरे जेन में गूंज रहे हैं। ये गूंज मेरे ख्यालों, मेरे तस्वरों और मेरी जिंदगी का जूस बन गई है। मेजर नुसरत जहां ने ये इंटरव्यू अनायतुल्लाह साहब को दिया था जब अनायतुल्लाह साहब उनसे मिलने मुल्तान उनकी रिहाइश कार पर गए। वो मेजर नुसरत जहां कहती हैं कि हम सोच रहे थे कि अस्पताल में जब कोई मरीज आता है या जख्मों से चूर शख्स आता है तो उस पर उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। वो दर्द से, जख्मों से चीख रहा होता है, कराह रहा होता है। लेकिन जब हमारे पास जंग के जख्मी आना शुरू हुए तो हमें बिल्कुल ही इसके बरक्स सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि ये जख्मी अपने जख्मों से नहीं चला रहे थे बल्कि ये ऑपरेशन थिएटर से, स्ट्रेचर से उठकर दोबारा मैदान जंग में जाना चाहते थे। इनमें से किसी एक ने भी ये ना कहा कि मेरी माँ, बहन या बीवी बच्चों को बुला दो या उन्हें इतला दे दो। वो सब महाज की बातें करते, महाज पर लड़ते अपने साथियों की बातें करते, पाकिस्तान की सलामती की बातें करते। ऑपरेशन टेबल पर शहीद हो गए। शहीदों को आखिरी सफर पर रुखसत करते और गाजियों के जख्म सीते, नुसरत के दिल पर जो जख्म आए उनके निशान गहरे और अनमिट हैं। दरअसल नुसरत जहां की दो शख्सियतें हैं, वो पाकिस्तानी औरत भी हैं और दर्दमंद नर्स भी। नुसरत जहां कहती हैं कि जब भारत ने लाहौर पर हमला किया तो उस वक्त वो लाहौर के फौजी अस्पताल में थी। महाज का पहला जख्मी जो आया वो एक रेंजर था, जख्म गहरे नहीं थे। मेजर नुसरत कहती हैं इस रेंजर ने जब ये बताया कि सरहद से बीआरबी नहर तक भारत की बेपनाह फौज टैंकों और तोपों ने क्यामत बपा कर रखी है तो मुझ पर कई तरह के खौफदारी होने लगे। एक ये कि क्या पाक फौज इस कदर तूफानी यलगार को रोक सकेगी और दूसरा ये कि महाज के जख्मी आना शुरू हुए तो हम इतने केस किस तरह संभालेंगे और इस कदर खून कहां से आएगा। एक मुश्किल ये भी नजर आ रही थी कि जरा से जख्म या ऑपरेशन से मरीज चीख चीख कर दिन रात वार्ड सर पर उठाए रखते हैं, लेकिन महाज के जख्मियों की तो हड्डियां टूटी हुई होंगी, अजाक कटे हुए होंगे और जाने कैसे कैसे भयानक जख्म होंगे, वो तो हमारा जीना मुहाल कर देंगे। लेकिन नुसरत ने कहा जब महाज के जख्मी सिपाही आए तो उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी मुश्किल पैदा कर दी जो कम से कम मेरे लिए अनोखी थी। हम में से किसी को भी पाक फौज के जज्बा ईमान पर शक ना था, लेकिन हम में से किसी एक को गुमान तक ना था कि ऑपरेशन थिएटर में और वार्डो में यू भी होगा। जो जख्मी होश में थे वो अस्पताल से भाग कर महाज पर पहुंचना चाहते थे, उन्हें रोके रखना हमारे लिए मुहाल हो गया। और जो बेहोश थे उनका लाशौर जाग रहा था, वो गशी में मुठ्ठियां भींच भींच कर नारे लगाते थे, अपने कमांडरों को पुकार पुकार कर एमुनेशन मांग रहे थे। हमारे लिए उनके जख्मों को टांके लगाना और खून रोकना नामुमकिन हो रहा था। मेजर नुसरत पर ये बातें करते हुए दिक्कत आ रही होगी और वो चुप होगी। जरा सी खामोशी के बाद कहने लगी, पहले ही रोज जख्मी सिपाहियों की ये कैफियत देखकर मेरा खौफ जाता रहा और मुझे यकीन हो गया कि भारत हुआ कितने ही लश्कर से हमला आवर हो बीआरबी से आगे ना आ सकेगा। अलबत्ता ये मसला दरपेश था कि इतना खून कहां से आएगा। इन जख्मियों को जिंदा रखने के लिए तो खून के तालाब की जरूरत थी, लेकिन ये मसला पहले दिन ही हल हो गया। हमने देखा कि अस्पताल के बरामदों में खून देने वाले मर्दों और औरतों का एक हजूम खड़ा था। उन्हें किसने कहा था कि खून दे आओ, मुझे आज तक मालूम नहीं। ایک ڈاکٹر نے خون لینا شروع کر دیا، دن گزر گیا لیکن خون دینے والوں کے ہجوم میں ایک فرد کی بھی کمی نہ ہوئی۔ اس کے بعد میجر نصرت فرماتی ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ اخباروں اور رسالوں کو انٹرویو دینے والی شخصیتیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو نمایاں کرتی ہیں، لیکن اس سارے انٹرویو میں میجر نصرت جہاں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ شہیدوں کے جرات و بہادری کا ہی ذکر کرتی رہی۔ وہ پاک فوج کے ہر زخمی اور شہید ہونے والے کا رد عمل، تاثرات اور احساسات ایک جیسے تھے۔ ایک زخمی کو لایا گیا، وہ سپاہی تھا، توپ کا گولا یا گرنیڈ اس کے قریب آ پھٹا تھا، اس کے جسم کی بوٹیاں باہر آ رہی تھیں، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ تھا، تمام زخم گہرے تھے۔ اسے آپریشن ٹیبل پر ڈالا، میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا بچنا ممکن نہیں، پھر بھی ہم اس کے قیمہ کیے ہوئے جسم میں خون ڈالنے لگے اور خون زخموں کی راہ بہنے لگا۔ کوئی بھی زخم ایسا نہ تھا جسے ہم دو ٹانکے لگا سکتے۔ وہ ہوش میں آ گیا اور اچک کر آپریشن ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چل پڑا۔ میں نے لپک کر اسے روک لیا اور ٹیبل پر لیٹنے کو کہا۔ اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنڈوڑا اور بولا، تم مسلمان ہو، مسلمان ہو تو کلمہ پڑھو۔ میں نے کلمہ شریف پڑھا اور اسے تھام کر آپریشن ٹیبل کی طرف لے جانے لگی تو اس نے خطاب آلود لہجے میں کہا، تم مسلمان ہو اور مجھے یہاں لیٹ جانے کو کہہ رہی ہو، جانتی ہو محاذ پر قیامت مچی ہوئی ہے، میں ٹینکوں اور گاڑیوں کو پٹرول دینے کی ڈیوٹی پر تھا، معلوم نہیں میری جگہ کوئی پٹرول دینے والا ہے یا نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، ٹینکوں کو پٹرول کون دے گا، ٹینک رک گئے تو دشمن کو کون روکے گا، دشمن کو کسی نے نہ روکا تو جانتی ہو کیا ہو جائے گا، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانے دو۔ اور وہ مجاہد بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن خدا نے اسے اس دنیا کی ڈیوٹی دینے سے سبکدوش کر دیا۔ نصرت جہاں کہتی ہیں کہ آنسو روکے رکتے نہ تھے، تنہائی میں جا کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شہیدوں پہ رونا گناہ ہے، لیکن ان گٹھے ہوئے جوانوں کا خیال دل کو تڑپا دیتا ہے جو ماؤں کے لاڈلے تھے، بہنوں کے ویر تھے، بچوں کے باپ اور بیویوں کے سرتاج، گھروں سے دور خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے اللہ اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیشتر جوان ہسپتال میں تازہ خون دینے سے ہوش میں آتے تھے تو پہلی بات یہ پوچھتے تھے، گولی پیٹھ پر تو نہیں لگی؟ اور یہ حقیقت ہے۔ میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ تقریباً تمام زخمیوں کے زخم سینے اور پیٹ کے تھے۔ ایک نوجوان سپاہی سے میں نے کہا کہ بھائی اگر گولی پیٹھ پر لگی تو کیا ہوا، یہ تو جنگ ہے، میدان میں سپاہی آگے پیچھے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، بات یہ ہے جی کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں گولی سینے پر کھاؤں گا، اور ایک ایسا غازی آیا جس کی ٹانگ پر تیرچی گولی لگی تھی لیکن دوسری طرف سے باہر نہیں نکلی، ہم نے گولی نکالنے کے لیے اس کی ٹانگ کا آپریشن کیا تو گولی کا سراغ نہ ملا۔ اس دوران یہ جوان بڑے مزے مزے سے باتیں کرتا رہا، کہنے لگا، ایک خوشی ضرور ہے کہ 1948 عیسوی کا جو غبار سینے میں رکا ہوا تھا آج وہ نکل گیا، لیکن دکھ یہ ہے کہ ایک تو میں بہت جلدی زخمی ہو گیا اور دوسرا یہ کہ گولی لگنی ہی تھی تو سینے میں لگتی، ٹانگ میں نہ لگتی۔ میری ماں فخر سے یہ بھی نہ کہہ سکے گی کہ میرے بیٹے نے سینے میں گولی کھائی۔ میجر نصرت بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر اس کی ٹانگ کا آپریشن کر کے گولی تلاش کرتا رہا لیکن گولی نہ ملی، اور یہ زخمی مجاہد بار بار افسوس کرتا رہا کہ اسے گولی سینے میں نہیں لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ باتیں کرتا کرتا شہید ہو گیا۔ ہم حیران کہ ٹانگ کے زخم سے موت کیسے واقعہ ہو گئی۔ ہم نے اس کی لاش میں گولی کا سراغ لگانا شروع کیا تو دیکھا کہ گولی ترچھی آئی تھی جو اس کی ٹانگ سے ہوتی ہوئی پیٹ سے گزری اور اس کے سینے میں جا رکی۔ وہ بیچارہ یہ افسوس لے کے شہید ہو گیا کہ گولی اسے سینے میں نہیں لگی، لیکن اسے بھی اور ہمیں بھی معلوم نہ تھا کہ گولی اس کے سینے میں پہنچی ہوئی تھی جس نے اس کی جان لے لی۔ میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اکثر ایسے زخمی لائے جاتے تھے جن کے بچنے کی صورت نظر نہ آتی تھی، وہاں تو میڈیکل سائنس اور آج کے دور کی سرجری کے کمالات بھی بے بس نظر آتے ہیں، لیکن یہ مجاہد نہ صرف یہ کہہ کر زندہ رہے بلکہ نعرے لگا کر زندہ رہے۔ یہ آپ عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا یہ آپ کے خلوص اور پیار کا کمال ہے، تو وہ کہنے لگی جی نہیں، یہ ان غازیوں کا اپنا کمال ہے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بھارت کا ہی نہیں موت کا منہ بھی پھیر دیا تھا۔ ان کے سینوں میں جینے کی خواہش نہیں عزم تھا، یہ قوت ارادی کی غیر معمولی مثالیں ہیں جو ہم نے آپریشن تھیٹر میں پہلی بار دیکھی، ورنہ حادثات کے اکثر زخمی زخموں سے نہیں زخموں کی دہشت سے مر جاتے ہیں، ان کی حرکتیں قلب بند ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے کٹے ہوئے غازیوں کے دل فولاد کے بنے ہوئے تھے۔ مثلا ایک سپاہی لایا گیا جس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی، خون سارا ہی بہ گیا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھا، اسے ہم نے بچا لیا، مگر بیچارہ عمر بھر کے لیے اپاہج ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب زخم جلدی ٹھیک کر دیں، میں واپس جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہاری تو دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو وہ یوں بولا جیسے اسے ہلکی سی خراش آئی ہو، کہنے لگا فکر نہیں، میں گن فائر کر سکتا ہوں، میں ٹینک میں بیٹھ کر گن چلا لوں گا، آپ میرے زخم جلدی ٹھیک کر دیں۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا حشاش بشاش دیکھا، وہ ہر لمحہ توقع لگائے بیٹھا رہا کہ زخم ٹھیک ہو جائیں اور وہ کٹی ہوئی ٹانگوں سے ہی ٹینک پر محاذ میں پر چلا جائے گا۔ زخمی تو چہرہ تو ہر زخمی غازی کا حشاش بشاش ہی رہتا تھا، نصرت نے کہا، لیکن اکثر سپاہی شکایت کرتے تھے کہ بھارتی ٹینکوں اور توپوں سے لڑے ہیں اور ہم بھی ٹینکوں توپوں اور مشین گنوں سے لڑے ہیں، لیکن یہ کوئی جنگ نہیں، ہم تو ہندوؤں کے ساتھ دست بدست لڑائی لڑنا چاہتے تھے، بیونٹ سے بیونٹ ٹکراتا، مرد سے مرد ٹکراتا، ایک دوسرے کے خون کے چھینٹے ایک دوسرے پر پڑتے تو ہم کہتے کہ کافروں سے لڑائی لڑی ہے۔ میجر نصرت جہاں نے بتایا کہ دست بدست لڑائی کے زخمی بھی آئے تھے، جسموں پر سنگینوں کے گہرے اور خطرناک زخم کھا کر بھی وہ سب سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ انہوں نے بہت کافر مارے تھے، اور آپریشن ٹیبل پر بھی نعرے لگا لگا کر کہتے تھے کہ سینے کا غبار نکل گیا ہے، کافر سے بدلہ لے لیا ہے، اور ایسے زخمیوں کی تو کمی ہی نہیں تھی جو آپریشن اور مرہم پٹی کے دوران چلاتے تھے۔ جلدی ڈاکٹر صاحب جلدی کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو، اور پھر میجر نصرت جہاں کہتی ہے میں اس سپاہی کو کیسے بھول سکوں گی، میجر حبیب شہید جو 11 ستمبر برکی سیکٹر میں زخمی ہوئے تھے کے ساتھ اس سپاہی کو بھی زخمی حالت میں لایا گیا۔ میں ایک اور زخمی کو دیکھ رہی تھی، یہ سپاہی میرا ایپرن کھینچ رہا تھا، میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو التجا کرنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے میرے میجر صاحب کو دیکھیے، انہیں بہت زخم آئے ہیں، حالان اس کے اپنے زخم بھی معمولی نہیں تھے، لیکن میجر حبیب آپریشن ٹیبل پر شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو جس نے اس جنگ استمبر کے موقع پر سب سے اہم رول پلے کیا کہ ہم سب پاکستانی ایک قوم بن گئے تھے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے۔ اس کی ایک مثال لکھتے ہوئے میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ صرف ایک بھکاری کی سن لیجیے، اسی سے ساری قوم کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ فقیر سا انسان سگریٹوں کے 4 پیکٹ اور تیل کی ایک بوتل اٹھائے ہسپتال میں کرنل صاحب ممتاز صاحب کے پاس آیا اور یہ چیزیں دے کر کہنے لگا میں بھکاری ہوں، اس سے زیادہ کچھ خرید نہ سکا، یہ زخمی مجاہدوں کو دے دے، اور یہ بوڑھا بھکاری زارو قطار رو رہا تھا، اس کے آنسوؤں نے کرنل صاحب کی آنکھیں بھی پر نم کر دی، انہوں نے کہا ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اور پھر واقعی دنیا نے دیکھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکا۔ سب سے زیادہ قابل قدر جذبہ اور مظاہرہ لڑکیوں کا تھا جو آپریشن تھیٹر اور زخمی سپاہیوں کے وارڈوں کے باہر ہجوم در ہجوم کھڑی رہتی تھی، وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرنے کو آتی تھی، وہ رو رو کر التجا کرتی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں وارڈوں میں اتنا سا کام کرنے کی اجازت دے دو کہ زخمیوں کو پانی پلاتی رہے، اور جن کے بازو اور ہاتھ بیکار ہو گئے ہیں انہیں کھانا کھلا دے، ہم نرسوں کے ماتحت رہیں گی۔ صرف ہمیں ہی اندازہ تھا کہ ان زخمیوں کی تیمارداری ان لڑکیوں کے بس کی بات نہیں، مگر وہ مانتی نہیں تھی، باخدا وہ سب کی سب سسکیاں لے لے کر روتی تھی۔ ذرا تصور فرمائیے کہ ان میں وہ لڑکیاں بھی تھیں جنہیں ہم ٹیڈی کہا کرتے تھے، جانے ہم نے انہیں کیا کیا نام دے رکھے تھے، ان کے دوش بدوش وہ پردہ دار لڑکیاں بھی تھیں جو برقوں میں لپٹی ہوئی کبھی کبھار باہر نکلا کرتی ہیں. ان میں کالج کی لڑکیاں بھی تھیں اور وہ بھی جنہیں اسکول کی تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی تھی. اور لیکن یہ سب کی سب اپنے شہیدوں اور غازیوں کی خدمت کرنے کی غرض سے اسپتال آ پہنچی تھی. اس کے ساتھ ہماری پاک فوج اور ہمارے اداروں کے کردار کا ایک اور پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ مسلمان کے کردار کا حصہ رہنا چاہیے, چاہے وہ حالت جنگ میں ہو یا امن کی حالت میں. میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس انڈین قیدی بھی جنگی قیدی آتے تھے. ایک ہندو پائلٹ کے متعلق کہتی ہیں کہ جلتے ہوئے طیارے سے نکلا تو اس طرف گرا اور پکڑ لیا گیا, خاصا زخمی تھا. ہسپتال میں ہمارے سلوک سے متاثر ہو کر ایک روز مجھے کہنے لگا, میں حیران ہوں کہ آپ لوگ دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں, تو آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں گی؟ میں نے کہا, یکساں, آپ بھی انسان ہیں, دشمن ہی سہی, لیکن آپ ہمارے زخمی مہمان ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ تو میں نے اسے کہا, آپ بدلہ اس طرح چکائیں کہ جب جنگ کے بعد آپ اپنے ملک میں جائیں گے تو اپنے افسروں اور حاکموں کو بتانا کہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. آپ ہمارے قیدیوں کو زیتے دے دے کر مارتے ہیں, انہیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. اپنے بھارتی بھائیوں کو بتانا کہ آپ کے ساتھ پاکستانیوں نے کیا سلوک کیا ہے. اس کے آنسو نکل آئے, اسے بھی ہم نے بہت سے تحفے دیے. اسی طرح شاید ایک اور واقعہ میجر نصرت جہاں کے حوالے سے ہی ہے کہ ایک ہندو فوجی کو بچانے کے لیے 8 خون کی بوتلیں لگی تھیں. اسے 8 خون کی بوتلیں لگائی گئیں اور وہ بچ گیا. اور میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ جب وہ قیدیوں کے تبادلے میں واپس جانے لگا تھا اور ایئرپورٹ پہ تھا تو اس نے مجھ سے ملنے کی درخواست کی تھی اور میں اسے ملنے ایئرپورٹ پر گئی تھی. جب وہ ایئرپورٹ پر ملا اور میں نے اسے خدا حافظ کہنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ اب دوبارہ میرے وطن پر حملہ نہ کرنا, کیونکہ تمہاری رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے. اس کے علاوہ دفاعی جنگ میں پاکستان فضائیہ کا اپنا کردار تھا اور بحریہ کا اپنا کردار تھا. ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ساری کی ساری جنگ میں بھارتی نیوی بالکل میدان جنگ میں آئی ہی نہیں, حالانکہ بھارتی نیوی انتہائی مضبوط تھی. ان کے پاس طیارہ بردار جہاز جس کا نام شاید وکرانت تھا وہ تھا, لیکن وہ اس کو کھلے سمندروں میں لے کر ہی نہیں آئے. اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے کیونکہ بھارت کو دوسرے محاذوں پر اس قدر نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ کہیں اس کی نیوی کو بھی اسی طرح کے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور نیوی انتہائی مہنگی ہوتی ہے. دوارکا کا اسٹیشن جس کو پاکستان نیوی نے تباہ کیا اور اس کے جو کمانڈر تھے کموڈور ایس ایم انور شیخ محمد انور تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میری ان سے سر راہ ملاقات ہوگی, تو میں نے ان سے صرف اتنی سی بات پوچھی کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس سے آپ نے اپنے سے 10 گنا طاقتور نیوی کو بندرگاہوں میں دبکے رہنے پر مجبور کر دیا. انور صاحب نے ذرا سوچ کر کہا, میں سمندر میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ کراچی ڈاک یارڈ پر بمباری ہوئی ہے. اس وقت میرے بچے ڈاک یارڈ کے کوارٹر میں تھے. مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا, لیکن مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ خیال آتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے 10 کروڑ بچے اور بچیاں ہیں اور اللہ کی ذات کے بعد ان کا محافظ میں ہوں اور میرے بحری غازی. اس احساس نے ایسی قوت عطا کی کہ میں دشمن کی طاقت کو بھول گیا. اس کے علاوہ کموڈور انور نے کہا, مجھے قائد اعظم کا ایک فرمان یاد تھا. انہوں نے 23 جنوری 1948 عیسوی کو پاک بحریہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, آپ کو اپنی بحری قوت کی کمی کو حوصلے اور احساس سے پورا کرنا ہوگا. محض جینا کوئی معنی نہیں رکھتا. زندگی وہ ہے جو ہم ہمت و استقلال عزم و اثار سے بھرپور ہو. کموڈور انور نے کہا, میں کھلے سمندروں میں اپنے محبوب قائد اعظم کی روح کے سامنے جواب دیتا, مجھے اپنی قوت کی کمی کو جذبہ اثار سے پورا کرنا تھا, چنانچہ میں نے کم سے کم وقت قوت سے زیادہ کام لیا. میں اللہ تعالیٰ کا 100 بار شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے فہم و فراست ادا کی اور مجھے پاکستان کے دفاع کے قابل بنایا. میں ہر لمحہ خدا سے ایک ہی التجا کرتا تھا کہ یا رب العزت, میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں جس کے نتیجے میں میرے بحری غازیوں کی جانیں ضائع ہو جائیں. اللہ کا احسان ہے کہ میرا مشن کامیاب رہا اور میرا کوئی غازی زخمی نہیں ہوا. راجہ صاحب, باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں اپنے وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اس جنگ میں ہم سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوئی اور ضروری ہے کہ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو درست کیا جائے. بہرحال اس جنگ کے متعلق بین الاقوامی مبصرین کا کیا کہنا تھا؟ اس سلسلے میں گارڈین اخبار کے نمائندے نے جنگ کے بعد 4 اکتوبر 1965 کی اشاعت میں لکھا تھا, پاکستانی بہادر لوگ ہیں, بے خوف پاکستانیوں اور بد دل ہندوستانیوں کو دیکھ کر پروپیگنڈے کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح بین الاقوامی شہرت یافتہ امریکی ہفت روزہ ٹائم کے نمائندے لوئس کرار نے 23 ستمبر 1965 کے شمارے میں جنگ ستمبر کے محاذوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لکھا تھا, میں پاک بھارت جنگ کو شاید بھول جاؤں گا لیکن پاک فوج کا جو افسر مجھے محاذ پر لے گیا تھا اس کی مسکراہٹ کو کبھی نہیں بھول سکوں گا. یہ مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی کہ پاکستانی نوجوان کس قدر نڈر اور دلیر ہیں. جوان سے جرنیل تک کو میں نے اس طرح آگ کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے جس طرح گلیوں میں بچے کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں. وہ کہتا ہے, جو قوم موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا جانتی ہے اسے کون شکست دے سکتا ہے. اور تاجہ صاحب, یہی حقیقت ہے کہ جب تک ایک مسلمان موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی قوت اس کو شکست نہیں دے سکتی. ہو سکتا ہے وہ مادی وسائل میں کمی کا شکار ہو لیکن اس مادی وسائل کی کمی کو اس کا جذبہ پورا کرتا ہے. اور اس وقت بھی ہم ہو سکتا ہے بہت سے مسائل میں گرے ہوں لیکن اگر ہم اپنے اندر بحثیت قوم وہی جذبہ پیدا کریں جس جذبے کا مظاہرہ اس وقت ہماری فوج کے جوانوں, شہیدوں اور غازیوں نے کیا تھا, تو ہم ہر مشکل میں قابو پا سکتے ہیں اور دنیا میں ایک باوقار قوم کے طور پر جانے اور پہچانے جا سکتے ہیں. جی راجہ صاحب.
2: شوکت صاحب, بہت خوبصورت الفاظ آپ نے پہنائے 6 ستمبر کے حوالے سے. کل ہم نے مختصر سا پروگرام کیا ملی نغمے, ہم نے اپنی طرف سے تائیں کوشش کی, جو آپ نے واقعات بیان کیے سینے والے کیسے کیسے لوگوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں خود اس فوجی گرانے سے, مجھے بہت ساری چیزیں مثالے میرے پاس بھی ہیں, لیکن اب وہ وقت دوبارہ 6 ستمبر تو نہیں آ سکتا, لیکن ہم آتے ہیں پاکستان پر کہ پاکستان میں 6 ستمبر کو کیا ہوا. ٹی وی اسٹیشن مختلف چینلز پر دکھایا گیا اور پروگرام بھی بنائے گئے اور اس کے بعد ہم لیڈران کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا, یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. 20 سال پہلے سے اس سے بڑا کوئی ایسا سیلاب نہیں آیا. ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ کا جو سیلاب ہے یہ بہت بڑا ہے. لیڈران نے دو دو چار چار لفظ کہے 6 ستمبر کے حوالے سے اور اس کے بعد وہی ہر کسی نے اپنی چار شیٹ جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی. آپ نے کہا 6 ستمبر کے حوالے سے میرے سینے میں گولی نہیں لگی. شوکت صاحب, پھر بات چلی جائے گی, ساتھی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آج کل 6 ستمبر کا آج کل اگر یہ ایمان تھا جنگ میں, جب آپ دیکھ لیں کہ جس وقت کا جس کا وہ نقشہ آپ کھینچ رہے تھے اس وقت گولیاں چاروں طرف سے آ رہی تھی لیکن لوگ خواہش کر رہے تھے سینے کی, میرے سینے میں گولی لگے, اور آج ہم سینے پہ گولیوں کی خواہش کرتے ہیں. ہم نے کمر پر بھی بلٹ پروف جیکٹ ہے, ہمارے سینے پر بھی بلٹ پروف جیکٹ ہے, ہمارا جسم بھی فولادی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سینے پر گولی کھانے کی آج بھی خواہش کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے
1: راجہ صاحب؟ آپ نے جو باتیں کہیں وہ درست ہیں اور یہ ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہی تھا کہ جنگ ستمبر جب لاہور پر حملہ ہوا سیالکوٹ پر تو ہندوستانی فوج کے تعداد 80,000 سے 1.5 لاکھ کی نفری تھی جنہوں نے لاہور پر حملہ کیا اور ہم نے اور دنیا کے بڑے بڑے جنگی تبصرہ نگار اور جنرل یہی کہہ رہے تھے, جیسے کہ انڈین آرمی کے جنرل چودھری نے خود کہا کہ آج شام کو ہم شام کا پیگ لاہور جمخانہ میں پیئیں گے. کوئی بھی یہ سوچ تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم اس حملے کو روک پائیں گے, لیکن ہمارے فوجی جوانوں نے, پاک فوج نے اس حملے کو روکا. اور کس طرح روکا؟ ایک دیوار, ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار باندھ کے. سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم نے بھارت کے حملے کو روکنا ہی نہیں, اس کا منہ پھیر دینا ہے. لیکن آج جو آپ صورتحال کھینچ رہے ہیں وہاں شاید ہم سب کا مقصد ایک نہیں ہے. ایوری ون از گرائنڈنگ ہز اون ایکس, ہر ایک اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور عوام کو یہ دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے بھلے اور غرض کے لیے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, تمام سیاستدان جمہوریت پسند ہیں اور وہ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہمارے مسائل روز بروز بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کہیں تو کچھ تال میں کالا ہے. تو ذہن میں پھر یہی آتا ہے کہ شاید ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں کہیں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہیں, ان کی نیتیں کچھ اور ہیں, ان کی زبان پر کچھ ہے, ان کے دل میں کچھ اور ہے. اگر یہ واقعی ہم سب بھی مخلص ہیں اور بھلائی ہی چاہتے ہیں تو پھر تخریب پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ پھر عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو پھر شاید قرآن کے لفظوں میں وہی کہ یہ جو فساد پھیلاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں, ہم تو بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. شاید ہماری موجودہ جو لیڈران ہیں وہ قرآن کے اس کہے کے آئین مطابق ہیں کہ اپنے مفادات, قوم کا درد اور خود سب, جس پارٹی کے مفادات پر ضرب آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. اور جو حالانکہ ہمارے ملک میں جو موجودہ وہ یہ سمجھتے نہیں کہ اگر احتجاج ہوتا ہے, کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے, تو اس انہیں جمہوریت کا یہ پہلو نظر نہیں آتا کہ کسی کو بھی جمہوریت میں اپنی آواز بلند کرنے, احتجاج کرنے کا حق ہے. آپ اس کو احتجاج کرنے دیں, کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ نہیں بگڑے گا, کوئی تخریب پیدا نہیں ہوگی. تخریب اس وقت پیدا ہوگی جب آپ طاقت اور زور سے انہیں روکنا چاہیں گے. راجہ صاحب, ہم یہاں ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں, یہاں بھی یہ آپ دیکھ لیں ڈینش جو پارلیمنٹ, اس کے بعد جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں بھی مظاہرین آ کے کھڑے ہوتے ہیں, جھنڈے اٹھائے ہوئے, تقریریں اٹھائے کرتے ہیں, کوئی انہیں نہیں روکتا. وہ اپنی بات کہہ کے اپنے مطالبات پیش کر کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. تقریب اس وقت پیدا ہوگی جب یہاں پولیس انہیں روکنے کی کوشش کرے گی زور اور طاقت سے, پھر تصادم ہوگا. آپ جمہوریت کے اس پہلو کو مان لیں. میں کسی بھی پارٹی کو میں یہ کہتا ہوں, کیا کل کوئی پی ٹی آئی کی حکومت ہو, مسلم لیگ نون احتجاج کرنا چاہتی ہے, انہیں بالکل کرنے دیں, جناب ان کا جمہوری حق ہے. ان کے آگے کوئی کنٹینر نہ لگائیں, ان کا زبردستی روکنے کی کوشش نہ کریں, کوئی ایسے طریقے اختیار نہ کریں جن سے ان کے احتجاج میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. میں کل بھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا, مجھے لگتا ہے شاید وہ آپ نے جو تقریر طویل مجھے آواز سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اعجاز الحق صاحب تھے, شاید وہی ہوں. تو مجھے سن کے حیرت ہو رہی تھی کہ کون جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے جس کا والد 11 سال تک جمہوریت
2: کا. وہ احسن اقبال تھے,
1: احسن اقبال صاحب. اچھا, احسن اقبال صاحب
2: وزیر تعلیم بھی رہے ہیں.
1: ہاں, وزیر تعلیم وہی, کہ وہ جو باتیں انہوں نے ایک بات کہی, ٹرین بی کا ریفرنس دیا ہے مشہور مورخ, وہ جی کہ وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کرائسس پیدا ہوتا ہے اور اس کے جواب میں ریسپانس ہوتا ہے. تو جناب, اب جب آپ پہ کرائسس پیدا ہو رہا تھا تو آپ نے فوراً اس کے ریسپانس دینا تھا, اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی تھی. انہوں نے, احسن اقبال صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ٹرین بی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر کرائسس پیدا ہو رہا ہو اور آگے سے کوئی ریسپانس ہی نہ آئے تو پھر صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. تو اگر یہ, اگر اس کو شروع سے ہی ہینڈل کر لیا جاتا تو یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. میں بالکل, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا, میں اس کے بالکل شدید لفظوں میں مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی نواز شریف گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, پی ٹی وی پاکستانی ریاست کا ادارہ ہے. ادارے کے, ریاست کے اداروں پہ قبضہ کرنا کسی بھی طرح اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں کریں گے تو پھر تنقید بھی ہوگی. دوسری بات, سیاست میں لب و لہجے کی, بالکل. میں, عمران صاحب جب نواز شریف کو اوئے نواز شریف کہتے ہیں تو واقعی یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لب و لہجہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ پر تنقید آئے گی. بالکل اسی طرح کا لب و لہجہ ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف, لیکن یہ ان کا فیل ہے جناب. میں ان کے فیل کو جواز بنا کر عمران صاحب کے فیل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر وہ غلط تھے تو پھر آپ بھی غلط ہیں. ہمیں سب سے پہلے, اور دوسری بات راجہ صاحب میں آپ کو یہ, اس میں ہم عوام بھی بہت زیادہ قصوروار ہیں, بہت زیادہ قصوروار. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے شاید آگے کھڑی ہوئی عوام اس طرح کی باتیں سننے چاہتی ہے اس طرح, تو جس کی وجہ سے لیڈران یہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. جب بھٹو صاحب نے الیکشن لڑا تھا 1970 کا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسپرٹس کی ٹیم بلائی تھی کہ وہ سروے کر کے انہیں بتایا کہ انہیں اپنی الیکشن کمپین کس طرح چلانی ہے یا عوام کو کس طرح اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. اور اس ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس نے جو رپورٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دی اس میں لکھا کہ جب آپ سندھ میں تقریریں کریں گے تو آپ سندھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں کہ ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, لیکن جب آپ پنجاب میں تقریر کریں گے تو آپ کی پنجاب کی تقریریں ہندوستان کے خلاف ہونی چاہیے. راجہ صاحب اس وقت آج کا پروگرام اس موضوع پہ نہیں, میں آپ کو ریفرنسز دے کے ان اخباروں کی ڈیٹس دے کے اور وہ ورڈنگ کوٹ کروں گا جس طرح کی تقریریں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کرتے تھے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے عوام کھڑی ہوئی اس طرح کی باتیں سننا چاہتی ہے تو لیڈران اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ نقطہ میں نے اپنی پارٹی میں بھی کئی بار اٹھایا کہ اگر ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر بات میں چینج لانا ہوگی, ہمیں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے انداز میں تبدیلی لانا ہوگی. یہ کوئی گلی میں لڑتے ہوئے جاہل اجڑ لونڈے تو اس طرح کی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں, وہ تیری فلانیا ٹمکانیا میں تنوع انج کر دیاں گا, لیکن قوم کے لیڈران سے, دنیا کی جن پر نظر ہوتی ہے, ان سے اس طرح کی زبان, اس طرح کے لہجے کی توقع کرنا بالکل ایک مایوس کن صورتحال ہے کہ اگر وہ اس طرح کا لہجہ استعمال کرتے ہیں. انہیں اپنے لب و لہجے میں لیڈران کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں, اپنے ورکرز کی پولیٹیکل اور مارل گرومنگ بھی کریں, ان میں جمہوری اقدار اپنے اندر بھی پیدا کریں اور ان میں بھی پیدا کریں کہ اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں رہی تو آپ گالی گلوچ پر نہ آئیں اور اس کی بات سنیں, اپنی بات پہ سوچیں کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہو, شاید میں غلط ہوں. اس طرح کے اسپیرٹ اپنے اندر پیدا کریں, اور اس کو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے لب و لہجے اختیار کریں گے. اگر ہم عقل اور فکر سے کام نہیں لیں گے, اگر ہم حقائق کو جاننے کی, انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کیا کریں گے حقیقت کیا ہے, تو پھر ہم ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہیں گے اپنے ہی لیڈران کے حوالے سے. عوام باشعور ہوگی تو یقیناً یہ لیڈران اپنے لب و لہجے بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے, ورنہ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یہی لب و لہجے اختیار کرتے رہیں گے. اور میں نے دیکھا ہے کسی پارٹی کے جلسے میں بھی, آپ یوٹیوب میں دیکھیں کہ جب لیڈران اس طرح کے لب و لہجے اختیار کرتے ہیں تو عوام آگے سے نعرے بلند کرتی ہے اور زیادہ جوش و خروش کا اظہار کرتی ہے, اور وہ جو لیڈر تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ اور حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ کہ میری باتیں سن کر عوام جوش میں آ رہی ہے تو وہ اخلاقیات کا دامن وہ بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا کہ اس طرح کا لب و لہجہ کسی بھی, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یہ لہجہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ورنہ اگر آپ اتنا پڑھ لکھ کر بھی یہی لہجہ اختیار کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ نے اپنی تعلیم کو ضائع کر دیا, شاید آپ نے علم کو اپنے اوپر لادا ہے, آپ نے علم کو اپنے اندر جذب نہیں کیا.
2: شوکت صاحب, 6 ستمبر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, کیا یہ سارے نام, میرا تو میں پکا ہوں اس پر بالکل, مجھے کوئی کہتا بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. قائد اعظم کا نام اپنے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, علامہ اقبال کا نام استعمال کرتے ہیں, 14 اگست کو استعمال کرتے ہیں, 6 ستمبر کو استعمال کرتے ہیں, 23 مارچ کو ان الفاظ کو, ان تقاریب کو سیاستدان یا لوگ استعمال کرتے ہیں. جو آپ نے 6 ستمبر کو یہاں کیا ہوا شوکت صاحب؟
1: راجہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان لیڈران کا نام اب محض ان کے نام اور ان کی ہستیاں تصویریں لٹکانے تک اور باتوں میں ذکر کرنے تک رہ گئی ہیں. جیسے ابھی سیاست میں لب و لہجے اور بات کرنے کے انداز پر بات ہو رہی تھی, تو کسی کو بھی, شاید ہمارے ملک کے کسی سیاستدان کو بھی یہ بات یاد نہیں ہوگی کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ

0: ہمارے ایک صحافی تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ واقعہ میں نے ہمیشہ سنا تھا لیکن مجھے کہیں پڑھنے کا انداز یہ نہیں تھا کہ یہ کس شخص کے ساتھ ہوا ہے اور کس نے لکھا ہے. بہرحال وہ بھی مجھے مل گیا ایک جگہ, یہ انعام عزیز صاحب اس جلسے میں موجود تھے, کیونکہ ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک بار کہا کہ یہ بھی کوئی بات تو نہیں ہوئی, ایک لیڈر تقریر کر اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ پھر بھی تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ قائد اعظم انعام عزیز صاحب اس جلسے میں موجود تھے, وہ کہتے ہیں قائد اعظم صاحب انگریزی میں تقریر کر رہے تھے, وہ سامنے عام عوام بیٹھی ہے جسے کوئی انگریزی نہیں آتی. تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بابا جی کھڑے تھے, تو میں نے انہیں تنگ کرنے کے لیے کہا بابا جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی آگے سے مجھے کہتے ہیں تم زیادہ شوخے مت بنو, قائد اعظم بات کر رہے ہیں اور قائد اعظم جو بات کر رہے ہیں تو وہ یقیناً سچی بات ہی کر رہے ہوں گے. تو انعام عزیز صاحب کہتے ہیں میں ان کی یہ بات سن کر چپ ہو گیا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. آپ بتائیں کوئی آپ کو پاکستان میں اس وقت اس طرح کا لیڈر, میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں قائد اعظم جیسا ہوں یا میں قائد اعظم کی سیاست کر رہا ہوں, کوئی بھی نہیں کر رہا, سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے,
1: سب جھوٹ ہے, سب مکاری ہے, سب ڈرامے ہیں. یہ 1400 سال پہلے سے زیادہ بڑے غلام ہیں, اور 1400 سال پہلے جو غلام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی لے کر دی تھی, غلامی سے نکالا تھا, آج اس سے بھی یہ بدتر قسم کے غلام, ان کی جو حالت ہے, ان کو ماننے والوں کی جو حالت ہے. شکر صاحب ایک خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں, ابھی تازہ ایک خبر آئی ہے, ایکسپریس نیوز والوں کی ہے, تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی تصویر کے اوپر ایک چہرہ بنایا ہے اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مطلب کہ سبز اسرائیل کا جو ہے نا ساتھ انہوں نے جھنڈا بنا دیا ہے ماتھے پہ جو ہے نا. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ایکسپریس نیوز پہ خبر آئی ہے, اب اس سے کیا پیار بڑھے گا, محبت بڑھے گی؟ ان کے جو زیادہ تر ٹیکنیکل لوگ ہوں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے تو اس طرح کا ڈرامہ کریں گے. آپ بات کر رہے ہیں 6 ستمبر کی, 6 ستمبر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جوان کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہوگا کہ میرے سینے پہ گولی کیوں نہیں لگی, اور مجھے تو آج 2014 میں 6 ستمبر کو افسوس ہوگا, وہ میری بلٹ پروف سے تو کہیں گزر نہیں جائے گی, جا کے گولی کہیں یہ نہ ہو لگ جائے, میرے پیچھے بھی کمر پہ بھی گن مین کھڑا ہوگا, میرے سینے پہ بھی کھڑا ہوگا. تو شوکت صاحب یہ جو سارے ڈرامے کر رہے ہیں نا, یہ مریدین جو ہیں, میں مریدین کی بات کرتا ہوں, جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, میں نواز شریف کی بھی بات کرتا ہوں, یہ نہیں کہ نواز شریف اس میں مائنس ہے, پاکستان کے جتنے لیڈر ہیں اے ٹو زی یہ سب پیر بنے ہوئے ہیں اور ان کے آگے لوگ مرید بنے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یورپ میں رہ کر کسی آدمی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ایک بندہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, 6 ستمبر کو 6 ستمبر کا نام لے کر جو نغمے وہاں لگ رہے تھے, عمران خان آئے گا پھینٹی لائے گا, کیا 6 ستمبر کے شوکت صاحب یہ نغمے تھے؟ اگر اس دن یہ نغمے صرف اور صرف 6 ستمبر کے حوالے سے لگائے انہوں نے قومی نغمے, ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے نہیں لگائے, ایک طرف تسبیح پڑی ہوئی ہے دوسرے ساتھ کنٹینر میں لوگ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہم لوگوں کو پھینٹی لگا رہے ہیں. شوکت صاحب یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے, ڈبل سٹینڈرڈ ہے, انہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے, اور ہم یورپ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہاں ڈنڈے کوئی نہیں مارتا, یہاں آپ غلط کام کرتے ہیں تو یہاں بھی ڈنڈے پڑتے ہیں, یہاں بھی گولیاں چلی ہیں, لیکن اگر پاکستان میں واقعہ ہوا ہے تو کچھ کیا گیا ہے تو آگے سے ریئیکٹ ہوا ہے. آپ کے پاکستان ٹی وی پر اگر قبضہ ہوا ہے تو انہیں جیسے مہمان آئے ہوئے تھے سالگرہ پر, ان کو جناب آرمی والے واپس بھیج رہے تھے. تو یہ بہت ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے, جاوید ہاشمی صاحب کی بات کو رکھا جائے, اور پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں لیڈران کی حالت, وہ اس طرح تان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, وہ اتنا بڑا بیرسٹر وہ بھی کہہ رہا ہے وہ دیکھو مجھے گور رہا ہے, وہ دیکھو مجھے گالیاں کہہ رہا ہے. تو ہم شوکت صاحب کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ غلام لوگ ہیں, غلامی سے جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جی شوکت صاحب,
0: راجہ صاحب آپ نے بالکل بات درست کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام آیا اور انہوں نے ہم نے بہت سی غلامیوں سے نجات دلائی, جس میں یقین کریں اگر آپ پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیں تو مجھے تو واقعی لگتا ہے کہ ہم نے وہ غلامیوں کے توک جو اسلام نے ہمارے گلے سے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمارے گلے سے اتار پھینکے تھے, ہم نے بڑے احترام کے ساتھ وہ توک دوبارہ اپنے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں. وہ توک کیا ہے راجہ صاحب؟ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ, جس کا سرغنہ قرآن مجید نے فرعون کو دکھایا ہے کہ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ ہے, کوئی اس کے اقتدار کو چیلنج نہیں کر سکتا جو کچھ کرتے. اسی کہانی میں, بنی اسرائیل کی کہانی میں, قارون امپیریلسٹ سرمایہ دار کہتے ہیں کہ جس کے دولت کی چابیاں, خزانوں کی چابیاں اونٹ لے کر چلتے تھے. اس کے بعد ہمان مذہبی پیشوائی,

0: कुछ सुना हुआ है, लेकिन जब तक यहाँ पे भी रह के भी काफी जो है ना, जो हमारी फौज के मतलब को और सियासत के मतलब को और बहुत कुछ सब कुछ हमने अपने आंखों से भी देखा है कि फौज किस तरह कर रही है और पुलिस वाले जैसे ये एहतजाज बैठे हुए ये लोग कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले मैंने आपके किसी रेडियो के ऊपर, मुझे याद नहीं है कौन सा रेडियो था, लिंक था, पाक लिंक था या कौन सा था, किसी रेडियो के ऊपर मैंने सबसे पहले कहा था कि जनरल रईल का बीच में वाला मैंने दिया था, तो उसका किसी ने इग्नोर कर दिया, वो उसका ऑपोजिट है, वो किसी ने सर्च नहीं किया कि उसका क्या मेरी मीनिंग क्या थी, मैंने क्या कहना था।
1: आपकी बात माजरत के साथ काट रहा हूँ। आप हमें ये बताइए कि आज हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के बारे में जब अपने बच्चों को बताते हैं, चूंकि आप एक बच्चों से माँ भी हैं, तो आप बच्चों की कैसे तरबियत कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के हवाले से कि उनको पाकिस्तान का बताया जाए कि कितनी मुश्किलों से हमने पाकिस्तान हासिल किया था और कितनी मुश्किलों से हमने इर्द गिर्द के दुश्मनों से बचा के रखा हुआ पाकिस्तान।
0: बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरे अभी 18-19 साल का एक बेटा है, आप सही कहते हो, अगर मेरा बच्चा भी अगर मिलिट्री में होता, मेरा अब्बा जी थे मिलिट्री में, तो अगर वो मिलिट्री में होता तो मैं उसको यही कहती कि जिस तरह आज के दौर में जिस तरह फौज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी फौज को, कि आप जाके तो अपने पाकिस्तानियों को मारो, फौज पाकिस्तानियों के लिए कभी नहीं हो सकती और ना अपने लोगों को मत मारो, फौज सिर्फ तो सिर्फ गैर बॉर्डरों पे होनी चाहिए, जहां से आप समझते हो जिस तरह अभी किसी एक मेरे भाई ने, मैंने अभी सुना है आपका रेडियो खोला है पूरी, ज्यादा देर मैंने आपका रेडियो नहीं
2: बिल्कुल
0: सुना,
2: वो भी आपने सही कहा है, इंडियन में आपने बिल्कुल सही कहा। देखें जिस तरह आप कह रही कि आपकी पैदाइश 1965 के बाद की हुई थी, फिर डेफिनेटली आपके बच्चे भी, हम जिस एज में हैं, हमने भी उन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर हमने अपनी आंखों से पढ़ा ज़रूर है, हमने इनको अपनी आंखों से किताबों में लिखा हुआ ज़रूर देखा है, अपने कानों से और अपनी आंखों से टेलीविजन में देखा है। ये एक जज्बा है और जिस तरह हम लोग, आप लोग सारे बाहर रहते हैं, तो आपका इस सिलसिले में आप कैसा सोचती हैं कि इस तरह के दिन जो हैं वो हमारी एम्बेसी में ज़रूर मुनक्कद होने चाहिए 14 अगस्त के साथ, 23 मार्च के साथ साथ, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमारी फौज का बेसिकली काम सिर्फ यही नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आती है तो वहां पे जाते हैं, हमारे बच्चों को ये भी पता हो, हमारे बच्चों को ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान आजाद होने के बाद अगर आज हम सुकून की नींद सोते हैं अपने घरों में तो उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं जो हमें वो सुकून की नींद प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी कि हमारी एम्बेसी को या हमारे जो यहाँ पे जितनी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटीज बनी हुई हैं, उनको इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए या नहीं?
0: सबसे पहले तो अम्बेसी वालों का बहुत ज्यादा किरदार अदा होना चाहिए, क्योंकि अम्बेसी वाले सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए उनके रास्ते ही इन्होंने बंद कर दिए, एक सेकंड, उनके रास्ते ही इन्होंने बंद कर दिए उन बच्चों के। सबसे पहले तो इन्होंने वहां, आप पहले भी आप कह रहे थे कि कोई आपके ही रेडियो में से कोई कह रहा था कि जब पुराने वक्तों की जब बात थी तो वहां पे कोई चोरी चकारी नहीं होती थी, तो ये सारी चीजें किसने हालात किए खराब, ये सारे जो पार्लियामेंट में जो पढ़े लिखे लोग आके तो उन्होंने कबाड़े किए, उन्होंने आके तो पार्लियामेंट में।
2: बिल्कुल जी, आपने सही कहा और हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है तो आपकी
0: बस लास्ट में कहना चाहती है, अगर बड़े लीडर सही होए, अगर बड़ा लीडर सही होए तो फिर जैसे आपके खानदान में कोई बड़ा होता है तो उसकी आप जगह में या उसको इनवाइट करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा बड़े लीडर अगर सही होते तो हम नीचे तक, हम जो यंग जनरेशन है हम भी ना इस तरह करते,
2: इंशाल्लाह हमें इस सिलसिले में मायूस नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्क का इंशाल्लाह ताला जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, हमें सिलसिले में मायूस नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जिस तरह भट्टी साहब अभी मैं आपसे बता रहा था, MM आलम जो उनका पाकिस्तान की तारीख में बल्कि उनकी पूरी दुनिया की तारीख में जो जंगी जंग के हवाले से जब भी तारीख पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, वो अभी तक वो टॉप पे रहेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने आज के दिन 7 सितंबर सन 1965 पे دشمن کے انہوں نے کتنے طیارے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 جنگی طیارے جو ہیں وہ 1 منٹ سے پہلے پہلے تباہ و برباد کر کے, آج بھی ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے, اور شاید یہ آنے والی ہسٹری میں آنے والے وقتوں میں یہ ریکارڈ جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہی رہے گا. تو یہ ہمارے فوجیوں کا جذبہ تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہماری فوج کے پاس خاص جنگی ساز و سامان موجود تھا, مگر وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو کہ دشمن کے پاس تھی. ہمارے جہاز اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے دشمن کے پاس اچھے جہاز تھے, مگر اس کے باوجود ہم نے اپنے انہی ہتھیاروں کو, انہی جہازوں سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. دشمن یہاں تک, وہ آج تک اس کو وہ یہ دن وہ اپنی ان کی تاریخ میں سیاہ دن ہوگا دشمنوں کی تاریخ میں, کہ 1965 میں 6 ستمبر, 7 ستمبر اور جتنے بھی دن یہ لڑائی جاری رہی تھی انہیں ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی. ان کے جتنے بھی سوچیں تھیں وہ ہمارے فوجیوں نے, ہماری قوم نے, ہماری نیشن نے ان کے خاک میں ملا دیے, نیست و نابود کر دیا ان کو. اور آج بھی جس طرح میں نے کہا کہ ان کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ دن ہے, وہ کبھی بھی اس کو اس طرح اپنی قوم کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کریں گے کہ اگر انہوں نے پاکستان جیسی غیرت مند قوم کے اوپر جنگ کی تھی تو ان کو اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ابھی آپ نے جس طرح کہا تھا کہ جب دشمن آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہاں سے لاہور صرف جو ہے وہ 2-1 منٹ کا فاصلہ رہ گیا, 42.9 کلومیٹر تھا, مگر انہیں ابھی تک وہ اس 42.9 کلومیٹر کو پار کرتے ہوئے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی, مگر وہ 42.9 کلومیٹر تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے. انہیں نہیں پتا خواہ ہمارے ملک میں اندرونی طور پہ ہم کتنے ہی آپس میں وہ بکھرے, جب کبھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پوری قوم ایک یک لخت ہو جاتی ہے, پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, شانہ بشانہ ہوتی ہے, اور پوری قوم جو ہے وہ بھول جاتی ہے کہ ہمارے آپس میں کیا رنجشیں ہیں, کیا دشمنی ہیں, کوئی ذات پات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں وہ متحد ہو جاتی ہیں. یہ ہماری صرف پوری دنیا میں, میرے خیال سے یہ ہماری قوم میں ہی ایسا جذبہ ہے کہ وہ, آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو جو ہماری نیشن تھی, قوم تھی, جن کے پاس کوئی اس طرح کا جنگی ساز و سامان نہیں تھا, وہ ڈنڈے لے کے پہنچ گئے تھے فوجیوں کے پیچھے کہ ہم کھڑے ہیں تمہارے پیچھے, دشمن کی یہاں پہ آنے کی مجال نہ ہو. یہ جذبہ تھا اور یہ جذبہ آج بھی ہماری قوم میں موجود ہے.
1: جی علی بھائی, بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ دشمن کے پاس جنگی حوالے سے, جنگی ساز و سامان کے حوالے سے اور جنگی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ برتری تھی, لیکن ہمارے پاس جس کی برتری تھی, ہمارے پاس حوصلہ تھا, ہمارے پاس ہمت تھی, ہمارے پاس جذبہ تھا. اسی جذبے کو لے کے دیکھیں, جنگیں حوصلے سے لڑی جاتی ہیں, ہتھیار کی اہمیت ہوتی ہے, لیکن جب جذبہ نہیں ہوگا تو ہتھیار وہاں پہ نہیں چلتے, کیونکہ ہتھیار کو چلانے کے لیے, جہاز کو اڑا کے دشمن کے علاقے میں جانے کے لیے جذبہ چاہیے ہوتا ہے اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. وہ انہوں نے حوصلہ کیا, لیکن جو ان کو منہ کی کھانی پڑی اس کے اندر تو آپ کے سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی سر, کون بول رہے ہیں؟
3: میں مسعود مرزا بول رہا ہوں.
1: جی مسعود صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ کیا بات کریں گے آپ 1965 کی جنگ کے حوالے سے؟
3: اس وقت میں بس میں ہوں, اسے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, اس واسطے میرے پاس ٹائم تو ذرا تھوڑا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 65 کی جنگ میں نے دیکھی ہے. دیکھی اس لحاظ سے ہے کہ میں ہوش و حواس میں تھا جب یہ جنگ ہوئی ہے, اور ہم سڑک کے کنارے بے تحاشا لوگ کھڑے ہوتے تھے, پانی کی اور کیا کہتے ہیں شربت کی سویلیں لگی ہوئی تھیں, اور جب فوجیوں کے قافلے گزرتے تھے تو ان پہ باقاعدہ ایک تو پھول پھینکے جاتے تھے, اور ان کو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلتے چلتے جس طرح وہ گلاس پکڑا دیتے ہیں تو ان کو شربت پلاتے تھے, اور نعرے لگتے تھے نعرے تکبیر. اور ماشاءاللہ, میں آپ کو مطلب وہ جذبہ بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت تھا. 65 کی جنگ تو ایک کمال کا جذبہ تھا پوری قوم کا, لیکن 71 کی جنگ میں کچھ قوم بیٹھ گئی. لیکن اس, آپ میری بات سن رہے ہیں؟
1: جی مسعود صاحب, آپ کی آواز چل رہی ہے, آن ایئر ہیں آپ.
3: اچھا جی, بہت شکریہ. اور یہ جو ان سے ہماری ایئر فورس ہے, ان کے پاس اس کو سیبر جہاز ہوا کرتے تھے, اور سیبر جہاز جو ان سے ہیں وہ مطلب اس زمانے میں بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا, لیکن پاکستانی پائلٹ اور پاکستانی ٹیکنیشین انہوں نے اس سیبر جہاز کو اتنی مہارت سے اڑایا تھا, اور یہ جب حملہ کر کے واپس آتے تھے, بعض جہاز زخمی ہوتے تھے, گولی لگ جاتی تھی, और जैसे ही वो लैंड करते थे हमारे जो मैकेनिक इंजीनियर्स हैं वो उनको रिपेयर करके और साथ ही बम भर के फिर उड़ा देते थे। और ऐसा जबरदस्त 104 जहाज थे हमारे पास, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक जबरदस्त कमाल दिखाया था इस जंग में। और पाकिस्तान की 65 की जंग की जो जीत है उसमें एयरफोर्स का बहुत बहुत ज्यादा हाथ था।
4: बिल्कुल बिल्कुल मसूद साहब आपने सही कहा,
3: जो जज्बात हैं उनको तो आप मतलब अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता।
4: बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी पाक फिजाइया का बहुत बड़ा हाथ था इस सिलसिले में, और यही वजह है कि 7 सितंबर का दिन हमारा पाक फिजाइया के नाम में ही डेडिकेट किया गया हुआ है और तारीख में ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। जिस तरह आपने हमारे जहाज़ों के हवाले या हमारा जो जंगी साजो सामान है उसके हवाले से भी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया, लोगों का जज्बा जो था वो बिल्कुल आपका जज्बा जो है हम महसूस कर सकते हैं आपकी आवाज़ से। जिस तरह आपने बताया कि आप चौराहों पर खड़े होते थे, पानी लेके खड़े होते थे, आप फौज के पीछे उनका जज्बा बन के खड़े थे। और जब हमारा तो ये है कि जब मुसलमानों के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर कभी भी इस तरह की जंग मुसलत हुई है या जंग में धकेला गया है तो हमारी फौज जो है वो मौत को अपने कह लें कि मौत उसकी सेकंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसका वो जज्बा होता है कि उसने किस तरह ये जंग जीतनी है। जंग हारने का हमारे अंदर कोई सवाल नहीं पैदा होता, और खुदा ना खास्ता हमने जब भी कभी जंग हारी है वो हमने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं हारी। वो ये दुश्मन इस भूल में ना कि हमारे पास सलाहियत नहीं थी या हमारे फौजी थक गए थे, हमने हमेशा जंग हारी है तो उसकी वजूहात कुछ और हैं जो तारीख भरी पड़ी है। हम कभी अपने हौसले की वजह से जंग नहीं हारी, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
3: कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हौसले के वजह से पाकिस्तान को किसी वजह से भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान को अपने अंदरूनी दुश्मनों की वजह से नुकसान हुआ है। आपने MM आलम का भी जिक्र किया, उन्होंने 3 सेकंड में 5 जहाज गिराए थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और अभी वैसे उनको फौत हुए भी कोई ज्यादा अरसा नहीं
4: हुआ। जी अभी जो है वो कुछ ही अरसा पहले वो फौत हुए हैं। वो सामेईन जो सुन रहे हैं और जिनको MM आलम शहीद तो नहीं थे क्योंकि MM आलम अभी पिछले कुछ अरसे में वो फौत हुए हैं, बीमार हुए हैं, और बीमार होने के बाद वो फौत हुए हैं। तो MM आलम बिल्कुल उन गाजियों में शामिल हैं। अगर मौत का जज्बा या मौत का डर होता तो शायद MM आलम जो है वो एक जहाज भी गिराने की सलाहियत ना रखते। हमारे फौजियों में ये जज्बा जो है वो मौत का जज्बा ये सिर्फ इसलिए होता है कि मौत को उन्होंने अपने सीनों से लगाया होता है कि हम अगर जाएंगे तो हम दुश्मन को नेस्तो नाबूद करके आएंगे। और इसी तरह वही राशिद मिन्हास जो अभी अपनी जवानी को भी सही तरीके से नहीं पहुंचा था, उसने दुश्मन के अजायम को उसी वक्त खाक में मिला दी। और मैं बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह आपने भी कहा आपके पास टाइम कम है, हमारा भी टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाजत लेंगे। और हमारे साथ क्योंकि राजा गफूर साहब भी बैठे हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी 1965 की जंग के हवाले से पूछते हैं क्योंकि ये भी उस वक्त अपनी जवानी की उम्र में होंगे, इन्हें पता होगा कि 1965 की जंग में क्या हालात थे। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने उस जंग को किस तरह देखा और क्या जज्बात थे इनके कौम के लिए, फौज के लिए, और इनके अंदर किस तरह की तमन्ना थी। जी राजा साहब।
5: जी अली, आपने भी मुझे जमशेद जुनैद की तरह, अजीजी की तरह इतनी उम्र में डाल दिया कि हमारे जवानी के दिन थे। मैं बहुत छोटा था, एक बच्चा था, तो उस वक्त मोर्चे जो है ना, मोर्चे खोदते थे बड़े ना,
4: जी जी,
5: तो हम छोटे छोटे वो चीजों में उठा के वो मट्टी जो है ना आगे पीछे फेंकते थे। तो जब जहाज आता था तो जिस तरह मुर्गी के बच्चे मुर्गी अपने परों में नहीं दे देती, तो बड़े पकड़ के वो आज पता चलता है मीटर का होगा या 1.25 मीटर हो, इतना ही गड़ा वो खोते मोर्चे की शक्ल में, तो उसमें जो है ना वो डाल देते थे पकड़ के। जैसे मुर्गी का बच्चा बंद करते हैं ना, तो जब वो सायरन वगैरह के बाद हम फिर छलांग मार के जो है ना बाहर जो है ना भागना शुरू कर देते थे आगे पीछे, और दौड़ दौड़ के जहाज़ों को देखते थे। जब जहाज जाता था वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था वो कर क्या रहा है, लेकिन वो जज्बा था, खौफ नहीं था कि जहाज आ रहा है, बम गिरेगा, तो जो वालदैन हैं या बड़े हैं पकड़ पकड़ के वो आपको मोर्चे के अंदर कर रहे हैं, तो फिर हम सर निकाल के देखते थे, जब निकलते नहीं थे सर निकालते थे मोर्चे से बाहर।
4: और मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बता दूं कि क्योंकि मेरे वाले साहब भी वो इसी तरह ही वो हमें बताते हैं कि जब जंग लगती थी या रात को जब ये जहाज गुजरते तो हमारे देहातों में या गाँव में बिजली बंद कर देते थे ताकि दुश्मन को इस बात का पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई आबादी है, ताकि आबादी को नुकसान।
5: हाँ जी, सिगरेट ना पी। एक टेलीफोन आ रही है आपके।
4: जी अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
4: जी कौन बात करेंगे?
2: جی ساجد صاحب آپ بتائیے گا 1965 کی جنگ کے حوالے سے.
6: 1965 کی جنگ کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں, وہ اس وقت کے شہیدوں کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن آج میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آج ہماری پوری آرمی ملٹری جب وہ سیلاب میں ڈوبنے والوں کو بچانے میں مصروف ہے اور ملک کے دفاع میں مصروف ہے اور وزیرستان میں مصروف ہے, ایسی صورت میں جب پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو اس میں نوٹ کریں گے اور لکھیں گے مورخین کہ اس وقت میں ہمارے پارلیمنٹیرین اور ہمارے یہ جو تمام سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ اس وقت آرمی کو گالیاں دے رہے تھے, آرمی کو برا بلا کہہ رہے تھے, اس لیے کہ صرف اپنی وہ اپنے اسٹیٹس کو یا اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے, اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے. یہ تاریخی بات ہے اس وقت جو گزر رہی ہے. مختصر کرتے ہوئے دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آج 6 ستمبر کو جس کو ہم جس میں ہم نے انڈیا کو پسپا کیا ہماری فوج پاکستان نے, اسی وقت آج 2014 کی 6 ستمبر میں اور 5 ستمبر میں انڈیا اپنے جو اس نے ڈیم دفاعی اور جنگی نوعیت کے ڈیم بنا رکھے ہیں پیچھے, ان کو وہ خالی کرتا ہے, وہ سارا پانی پاکستان میں داخل ہوتا ہے. لگاتار تباہی مچاتے ہوئے آگے تک جاتے ہیں اور ہمارے پارلیمنٹرین اپنی کرپشن بچانے کے لیے چیخ چیخ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے اور عمران خان کے پیچھے پڑے ہیں اور سب میڈیا.
2: جی ساجد صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کاٹوں گا, معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کی بات کو کاٹوں گا, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی وہ جنگ کا سمایا, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے افواج پاکستان کے حوالے سے ہے, خواہ وہ افواج پاکستان آج سیلاب کی تباہ کاریوں سے نپٹ رہی ہے یا ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ وزیرستان میں جنگ لڑ رہی ہے, دشمنوں کو جو اندرونی دشمن ہے یا بیرونی دشمن ہے ان کا صفایا کر رہی ہے, اور آپ اپنی افواج پاکستان کی یہ ہمت اور یہ جذبہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آج اسے 13 سال ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے, وہ اپنے دشمنوں کا وہاں سے یا خاتمہ کر نہیں سکی یا کرنا نہیں چاہتی, ہماری افواج پاکستان نے 1 سے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر 80% جو ہے وہ وزیرستان کو دشمنوں سے خالی کروا دیا, یہ ہماری فوج کا جذبہ 1965 میں بھی یہی جذبہ تھا, آج بھی یہی جذبہ ہے. ہم اپنی فوج کو ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے کانٹروورشل رکھیں, کیونکہ ہمارا یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ کہ ہم اس کے اوپر سیاست کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا, مگر کیونکہ ہماری فوج آج بھی, ہماری فوج کل بھی, اور ہماری فوج آنے والے کل کو بھی ہمارے مستقبل کی جنگ لڑتی ہے, ہمارے پاکستان کی جنگ لڑتی ہے, تو اسی لیے ہم جو ہے وہ اپنی افواج پاکستان کو ہمیشہ جب بھی مورخین تاریخ کو لکھیں گے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے سلامت رہنے کے ساتھ ہماری افواج کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوگا, اتنا ہاتھ ہمارے سیاستدانوں کا بھی نہیں ہوگا. آپ کی کال کا بہت شکریہ ساجد صاحب. تو ابھی ہم راجہ غفور صاحب سے ان کے تاثرات لیتے ہیں, پھر اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں.
5: علی آپ نے بات کی کہ 65 کی جذبے کی, مجھے اس جذبے کا پتہ ہے کہ جب بڑے اس وقت کام کر رہے تھے, مورچے کھود رہے تھے, اس وقت مورچہ کھودنے کے لیے آپ کے پاس کیا تھا؟ اگر آپ شہر میں رہ رہے ہیں تو ہر کسی میں آپ گاؤں میں تو اس وقت نہیں تھے کہ آپ کے پاس گینتی بیلچا جو ہے گاؤں میں اویلیبل ہوتا ہے, تو آپ کے پاس جو چیز آپ کو ملتی تھی اور آپ مورچہ کھودتے تھے. مورچہ یہ نہیں کوئی 3 کلو جو ہے نا وہ میٹر ہوتا تھا, اتنا ہی ہوتا تھا جس میں آپ بیٹھ جائے, مشکل سے جو ہے نا آپ بیٹھتے تھے. میں نے کہا کہ جب کرتے تھے جہاز ہم اوپر منہ اٹھا کے جب وہ سائرن بجتے تھے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے کیا ہو رہا ہے, تو یہ جذبہ تھا اور پوری قوم کا جذبہ تھا. ایک نیگیٹو بات کہیں سے ہمیں اس وقت بھی نہیں پتا چلی, اگر یاد ہوتی تو آج ضرور ہم وہ بھی شیئر کرتے. تو علی بات جاب جذبے کی ہے, تو میرا خیال ہے آج جو جال ڈالا جا رہا ہے نا اسی جذبے پہ ڈالا جا رہا ہے, کہ وہ جذبہ مجھے علامہ اقبال کا شعر تو نہیں آتا کہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں سے وہ ختم کر دی جائیں تاکہ ان کا کام. آج سب سے زیادہ اگر اٹیک ہو رہا ہے تو فوج پر ہو رہا ہے, فوج پر اٹیک ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں, اگر کسی لیڈر کی بات کی جائے تو وہ لیڈر آپ کو اس کے فالوور آپ کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فوج کی آرمی چیف پر آپ اٹیک کریں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ شہیدوں کی بات کریں, شوکت صاحب نے صبح کہا کہ میں سینے پر گولی کھاتا, میری ماں رو پڑی میرے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی ہے تو میں نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھانی, تو جنگ میں پیٹھ کا جیسے اترے. آج ہم خالی زبانی کلامی اچھے اچھے الفاظ ہم پڑھ زیادہ جاتے ہیں, الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم الفاظ کے جادو سے آج کا جو جہاد ہے وہ الفاظ کا جادو ہے, وہ جادو وہ نہیں ہے. دیکھیں فوج کے 65 میں سپاہی بیچارہ کیا ہوتا تھا, کوئی امیر رچ لوگ تو نہیں ہوتے تھے نا, لیکن پھر بھی ان کے ماں باپ کہتے تھے ایسے ہمارے جتنے بیٹے ہوں اس پر قربان. تو آج کون قربان ہو؟ آج ہم اپنے بیٹے چھپا کر رکھتے ہیں, آج ہم اپنے بیٹے سامنے نہیں لاتے, دوسروں کے بیٹوں کو ہم اپنے سامنے لاتے ہیں. اپنے بیٹے اس وقت 65 کی جنگ میں لوگوں نے اپنے بیٹے سامنے کیے تھے. ماؤں نے جب آپ کہتے ہیں نا لوگ پانی لے کر آتے تھے, ہار لے کر آتے تھے. لاہور شہر کی ایک بڑا کریڈٹ ہے کہ اس معاملے میں بڑے ماشاء اللہ جو ہے نا اپنا تن من لگا دیتے ہیں کہ کہیں بھی مصیبت آئے تو یہ کھانا یہ وہ دوسری تیسری چیزیں جو ہے نا. اور اس کے بعد ٹرینوں کا حال دیکھ لیں, جب ہمیں اپنے انکل بتاتے تھے کہ کس طرح جب ہم جا رہے تھے تو ٹرینوں میں تھے لوگ ہمارے گلوں میں ہار ڈالتے تھے. اب دیکھیں ایک بندے جنگ, ہم ٹرینوں پہ جا رہے ہیں تو جس اسٹیشن پہ ٹرین رکتی تھی تو لوگ پورے پورے گاؤں آئے ہوتے تھے کھانے لے کر پانی لے کر اور ہمارے گلوں میں ہار ڈالتے تھے کہ یہ جا رہے ہیں جنگ پہ جا رہے ہیں. یہ حالات ہیں.
2: آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے تو جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, آپ بچے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ لڑی آپ نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا, خندقیں کھودیں یا گڑھے کھودے, اور ان گڑھوں میں بہت سارے, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان گڑھوں میں بہت سارے دشمن ابھی بھی دفن ہوں گے. اور جس طرح کیونکہ آپ نے لاہور کی بات کی, میرا تعلق بھی لاہور سے ہے, اور لاہور میں ہمارا مثلا واگا بارڈر پہ یا گنڈا سنگھ بارڈر پہ جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہم اپنی قوم کا جذبہ وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں. جب انڈیا کا فوجی جھنڈا اتارتا ہے اور ہمارا فوجی جھنڈا اتارتا ہے تو اس وقت آپ جذبہ دیکھ سکتے ہیں. آپ واگا بارڈر کے ساتھ اگر آپ باٹا پور سے گزر کے جائیں آپ کو وہاں پہ کافی سارے شہدا کی یادگاریں ملیں گی. مجھے, میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ میری پھوپھو جو ہیں وہ فیصل آباد سے جب لاہور میں شفٹ ہوئی تو ان کو بیدیاں روڈ کے اوپر وہاں پہ ایک گھر ملا, اور وہ بیدیاں روڈ پہ جو گھر تھا وہ میجر عزیز بٹی شہید کی شاید پھوپھو کا گھر تھا. جب ہم ان کے گھر میں جاتے تھے ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا تھا کہ یہ ایک شہید کی بہن کا گھر ہے. آپ یقین مانیں کہ ابھی میرے بولتے بولتے جذبات اس طرح کے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہوں گے تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یار ایک شہید یہاں پہ کتنی دفعہ آیا ہوگا, ہماری قوم کا ہیرو جو جب تک ان شاء اللہ قیامت تک پاکستان رہے گا قیامت تک اس کو سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا, میجر عزیز بھٹی شہید, جس نے کچھ کھائے پیے بغیر کتنے دنوں تک اپنے وطن کا دفاع کیا تھا, دشمنوں کو اس سرحد سے آگے ہی نہیں آنے دیا تھا. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی دشمن کوئی پل پار کرنے کی جسارت کرتا تھا تو ہمارے فوجیوں نے ان پلوں کو ہی اڑا دیا تھا. ہمارے فوجیوں نے اپنے سینوں کے اوپر بم باندھے ہوئے تھے, ہمارے فوجیوں نے اپنے سینوں کے اوپر بلٹ پروف جیکٹیں نہیں پہنی ہوئی تھی. وہ ان کے اندر وہ جذبہ تھا, ان کی ماں باپ نے, ان کے استادوں نے ان کو یہ جذبہ دے کر بھیجا تھا کہ اگر شہید ہونا ہے تو گولی تمہارے سینے یا ماتھے پہ لگنی چاہیے, پیٹ کے اوپر گولی ہوگی تو تم ہمارے لیے تم وہ جذبہ نہیں ہوگا, اس طرح ہم تمہاری شہادت کو قبول نہیں کریں گے اگر جس طرح تمہاری شہادت سینے کے اوپر گولی کھانے سے ہوگی.
5: علی میں ایک میجر صاحب نے جب مجھے واقعہ سنایا تو یہ جو بھی وانا میں جنگ وغیرہ کا یہ سلسلہ ہے, چونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے بنکروں میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ میجر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا, لیفٹین تھا. اب دیکھیں لیفٹین کو کتنی نوکری ہوگی اس کی, ایک پھول اس کو لگا تھا, میجر کی تو اچھی خاصی نوکری ہو جاتی ہے. تو کہتا جب مجھے پتا چلا کہ یہ میرا بھائی جو ہے نا اس نے کیا, تو اپنے بھائی کو اس نے جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو آپ اس بھائی کا حال پوچھیں کہ اس نے کہا میری امی کو کہنا کہ آپ فکر نہیں کرنے, جو ہے نا میرا سلام میری امی کو دینا ہے, اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا کلمہ پڑھا اور اس کے اللہ کے پیارا ہو گیا. آج یہ لوگ اگر جنگ میں جاتے نا تو یہ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں لے کے جاتے جنگ میں, یہ اب بلٹ پروف بنکر ہم بناتے اور جنگ کے لیے جاتے, تو کہتے یہ آئے ہوئے ہیں جنگ پہ, یہ دیکھیں پہاڑوں پہ بنکر لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر بلٹ پروف گاڑیاں کھڑی ہیں, ہم آپ کے لیے جنگ کر رہے ہیں. آئندہ جو جنگ ہوگی نا وہ اس طرح کی جنگ ہوگی, لوگ بلٹ پروف کنٹینروں میں ہوں گے, بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوں گے, اور غریب ماؤں کے بچے جو ہوں گے نا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے, جو نیچے کھانا پڑا ہوگا وہ کھانا کھا رہے ہوں گے. لیکن یہ جنگ کرنے کے لیے یہ جائیں گے نا, بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے قائد یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوں گے کنٹینروں میں, اور بلٹ پروف گاڑیاں آگے پیچھے ان کی گھڑی ہوں گی, اور اگلی جنگ جو ہوگی وہ اس طرح کی جنگ.
2: میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں, جس طرح ابھی آپ نے اپنے ساتھی کی بات بتائی, میرے ایک بڑے بڑے اچھے دوست ہیں میجر صاحب ہیں, سوات میں جب 2007 میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس آپریشن میں ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بالکل کچھ زخمی تھے, کچھ شہید ہو گئے تھے, وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر لے کے گئے تھے وہاں پہ, اور زمین سے وہ پانچ سے سات فٹ کی بلندی تک انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر اڑایا تھا. اور اس وقت وہ کہتے کہ اتنی گولیاں اتنی شدت سے آ رہی تھیں کہ میں ان کو ذاتی طور پہ خود ہاسپٹل میں ملنے گیا تھا, وہ ان کے ہاتھ پاؤں سینہ ان کا چھلنی نہیں ہوا تھا, ہاتھ پاؤں ٹانگیں جو ہے وہ کہتے کہ میرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خون سے بھرا ہوا تھا, میرے خون سے بھرا ہوا تھا, میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے بعد جب میں واپس پہنچا تو ڈاکٹر اس بات کے اوپر حیران تھے کہ تم کس طرح زندہ واپس آ گئے اور تم اتنے زخمی ہونے کے باوجود تم نے کس طرح ہیلی کاپٹر اڑا کر ان کو ریسکیو کیا. اور یہ ایک جذبہ تھا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میجر صاحب نے 2 سال تک کوئی انہوں نے جہاز نہیں اڑایا, ہیلی کاپٹر نہیں اڑایا, کیونکہ وہ اس قدر زخمی تھے, ان کے اتنے آپریشن ہوئے, میں ذاتی طور پہ انہیں خود سے جانتا ہوں, اور آج وہ پرائم منسٹر کے پائلٹ ہیں. مگر وہ مجھے جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر اڑانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مجھے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, چاہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگلے ہی لمحے گولی جو ہے وہ مجھے لگ سکتی ہے یا کوئی نیچے سے بم مار سکتا ہے, مگر مجھے وہ جذبہ یا میری جو جستجو وہاں پہ جانے پہ ہوتی ہے وہ میری کسی پرسنالٹی کو لے کے جانے میں نہیں ہوتی. تو یہ ایک جذبہ تھا. تو سامعین آج کا, کیونکہ ہمارا پروگرام ایک خاص دن کی مناسبت سے تھا, ہم نے کافی زیادہ ٹائم بھی لے لیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کے جو ہمارا گرین کارڈ کے حوالے سے پروگرام ہے, کچھ ٹیکنالوجی کی باتیں ہم شیئر کریں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ کا آج کا پروگرام سننے کا بہت شکریہ. کچھ ہماری جو آپ اس سلسلے میں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمارے فیس بک کے اوپر بھی جا کے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنا فون نمبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, آپ ضرور ہمیں رابطہ کیجئے, کال کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن اور جو کل گزشتہ دن تھا, آپ اس حوالے سے اپنے شہداء کو ضرور یاد رکھیے. جب بھی آپ کبھی نماز پڑھیں یا اپنی دعا کریں تو اپنی دعاؤں میں انہیں ان شہیدوں کو, ان غازیوں کو ضرور یاد رکھیں جنہوں نے آج ہمارا جو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا اور پاکستان کو ایک ہمیشہ کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط اور پاورفل بنا دیا جسے خدا نخواستہ قیامت تک کوئی بھی نہیں ہاتھ لا سکتا. کسی مائی باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے, اور اس کے پیچھے ہمارے فوجی ہیں, اور ہمارے فوجیوں کے پیچھے ہمارا ساتھ ہونا چاہیے, ہمارا جذبہ ہونا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فوج کو اپنی فوج کا جذبہ بنے, اس کے شانہ بشانہ رہے. ہم اپنی فوج کو ارد گرد کے یا ادھر فضول کاموں میں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں. وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, آپ اپنی فوج کو فوج کی طرح ہی رہنے دیں. فوج آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. ہر پریشانی میں سیلاب آیا ہوا ہے, اور جس طرح ہمارے ملک میں سیلاب آپ دیکھیں, سب سے پہلے فوج ہی ہے وہ جو گئی ہے. فوج نے ہی ہمیشہ آپ کو ریسکیو کیا, آپ کے پیاروں کو. فوج نے ہی ہمیشہ آپ کی زندگی کو کہہ لیں کہ اس نے ایک ترتیب کے ساتھ چلا کے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی آتی ہے تو آپ فوج آپ کے شانہ بشانہ ہوتی ہے. آپ کو فوج کے پیچھے کھڑا رہنے کی ضرورت ہے, اور آپ ضرور جو جس طرح ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے تو آپ ضرور ہمارے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر اپنے فوجیوں کی مدد کریں. جو لوگ پریشان ہیں, آپ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور مالی مدد کریں. آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں, کم سے کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے اوپر جو آفات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان سے محفوظ رکھے. ہمارے ملک میں جب بھی بارش ہو وہ رحمت کی بارش ہو, وہ ہمارے لیے زحمت نہ بنے. تو سامعین اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں, اور بھٹی صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: جی بالکل سامعین, آج آپ نے ہمارا پروگرام سنا. ہمارا کوئی سیاسی کامنٹ آئے اس کے اندر, ہمارا ان سیاسی کامنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا گرین کارڈ اسپیشل سیاست سے پاک پروگرام ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے جو کال کر رہا ہوتا ہے ان کے جذبات ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں ان کے اندر, وہ بہ کے وہ کچھ سیاست پہ بھی بات کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں, یا سیاست کی بات آ جاتی ہے تو اسے اس پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ سیاست پہ بات نہ ہی کی جائے. آج کا پروگرام سننے کا آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر اپنے گرین کارڈ اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
5: یہ تھے بٹی صاحب اور علی جاوید جو گرین کارڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. چونکہ یہ نوجوان ہیں, آج انہوں نے 6 ستمبر اور 7 ستمبر کے حوالے سے پروگرام پیش کیا. یہ کچھ سیاسی پروگرام نہیں تھا, اپنے ملک کے اپنے جوانوں کے لیے, اپنے فوجیوں کے لیے بچے تھے. انہوں نے اپنے اپنے تجربات جو ہیں, جو کچھ انہوں نے ان کے سامنے تھا اس پر انہوں نے بات کی. سامعین ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے, اور بات کہنی چاہیے, انصاف کی بات کرنی چاہیے.
7: 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: and just smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا، ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا. تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں، ایک عرب ہے بائدہ اور ایک عرب ہے عاربہ اور ایک عرب ہے مستعربہ. یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ. ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان عربی بولنے والے عربی جاننے والے

کل ختم ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اچھا اب جناب، ایک عرب ہے مستعربہ، مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی۔ تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلات والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انصاب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدا آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل۔ تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے پھلا ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر، اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بی بی حاضرہ دوڑی پیچھے، انہوں نے کہا الامن تکلون آیا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، وادن غیر ذی زرعین، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے، تو اور یہاں جہاں اب کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا، تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا۔ تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ، جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلہ، یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلہ، اس کو مسفلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلیٰ ہے۔ اسی لیے جب بھی مسیال، جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے، مسفلہ سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریق لیس سے۔ تو یہ اعلیٰ جانب تھی، تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا۔ تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خاوند جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے، کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادن غیر ادھر ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم

نعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ ہمیں بھی اللہ کافی، اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی، تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو اذن لا یضیعونا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا، اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں ظاہری مشکلات، باطنی مشکلات، دنیاوی مشکلات، نوکری کی مشکلات، دشمنوں کی مشکلات، اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں، وضو ہے نہیں ہے، ڈیوٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا، اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کے کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بھگیاڑ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں. تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اگر اسماعیل
اسرائیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی. کہیں آپ نظر ڈالیں کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں, کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے, کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے, کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا, بی بی صاحبہ صفا مروا پہ دوڑی, صفا پہ چڑھی, مروا پہ گئیں, مروا پہ چڑھی, صفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے. تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث, کہ اللہ کی مدد آ گئی, بی بی نہ گھبرائیں. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے, سامنے آؤ. خیر سامنے کوئی, پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں, اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو. تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا. تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں. ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے, اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں, اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو, میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل, حوض کوثر سے افضل ہے, یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا, کن ہو جا بس ہو گئی, اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی جید نہیں, حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی, حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی. لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے, ایک رسول نوری ہے جبریل وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا, اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے دیا, جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے, ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب ستستم من ذہب, سارا سامان جنت سے لائے, آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے, ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا, ہر چیز جنت سے لائی گئی لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا, کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایک شرف بخشا. اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارب, سد کہتے ہیں بند, جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی, جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی, جیسے سد اسکندری, جیسے سد یاجوج ماجوج, جیسے آپ سمجھیں دیوار چین, اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی, جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا, پانی تو ختم ہو گیا, وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے. تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں, کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں, رہائش کر سکیں, چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي,
اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا. تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے چونکہ یہ تو یمن سے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے. تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے. اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا، لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل، قتال، لڑائی، یہ سب چیزیں بڑی عام تھیں، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا، پانی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے. تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد، جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی. جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے، کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے. اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی. وہ تو ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے، تو بنتے بنتے ایک بہت بڑا ٹیلا بن گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں، اسی جگہ تم نشان لگا لو. تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ، ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا. دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی، کہ جب بھی نقشہ کہ بھائی ہم ہیلیکاپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا، کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھائی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہیں، طول و عرض دیکھ رہا ہے. اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی. تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر. اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ. ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی،
تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائے، کیسے پتھر کیسے لگائے، نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی. لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے. اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں، لکڑیاں کاٹی جائیں، پھٹے بنائے جائیں، ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے، اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں، مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی، نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی، نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا، بس پتھر کو حکم دے دیا گیا جو میرا نبی کہتا ہے مانو، پتھر تابع ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے. ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکھا ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے، بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا. یہ پورا اندر نہیں تھا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا، تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا. یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا. یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا، جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں، تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں. تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو یوں ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا. دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے، یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی. تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا. یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی، اور تعمیر کے بعد وہی اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا، تو بنیادوں پر ویسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں. دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی. یہ مقام امامت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں، پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں. تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا. اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست، سیل فلڈ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے گیا، یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر. تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے، اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا، یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں. اب یہاں پہنچ گیا
تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کافی درمیان میں فاصلہ ہے، اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی، یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو، اب اس کو اسی جگہ رہنے دو، ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا، کوئی کہے گا یہاں کر دو، کوئی کہے گا یہاں لگا دو، یا اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہنا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، حکمت دیکھیں خدا کی، آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ، تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بے عین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا، تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو، تو یہی جگہ تھی، وہ پتھر سے اتر کے آتے نا، جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا، دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے، پتھر ٹھیک ہے، کوئی پتھر آگے کوئی پتھر پیچھے تو نہیں، تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا، ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی، اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا، اور مصلی خلیل، مصلی حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، تو اس ندا میں بھی اقوال ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس، یہ جو پہلا پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ محلات ہیں، یہ پہاڑ ابی قبیس جی، اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا، تو ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی، ایک روایت یہ بھی آتی ہے، تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا، اور اس پورے علاقے میں ماں سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں، یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم، سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، اور کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، کوئی احداث نہیں، کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے، اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ، آخر اللہ نے ارشاد

0: مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی. سب سے پہلے عمر ابن لحی، عمر ابن لحی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں. تو عمر ابن لحی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں عسل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لحی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ، عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے. تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے، تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہا ہیں، اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماثیل ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق. اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے. ابتدا وہاں سے شروع. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھروں میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو. تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی. تو عمر ابن لحی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لحی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے، ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں. تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی. اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حزیل کا، کو بنو خزاع کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے. اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر ابن لحی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لحی. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائی تو، فرمایا میں نے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہیں جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو، اور دوسری بات یہ ہو گئی اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا۔ اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے سرم کو پوجوں۔ تو اب اسے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے، مشرکین مکہ نے کہا مکے کا پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا، اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا۔ لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا، اور میں کیا کرتا، وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں، تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی، اور آہستہ آہستہ کھا گیا سارا سفر میں راستے میں خدا، بندہ خدا کو کھا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا۔ اسی لیے اکبر نے حال ہی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے۔ اس نے کہا ابھی کیسے، اس نے کہا سر میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، سہارا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وسال ابو یبول والا راہ سے ہی کہ ایک سہارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا حاضر ربن، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سالب آ کر پیشاب کر دے؟ تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا، اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئیں۔ اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا، یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا۔ یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ جب ربیعت بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش، آباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا، اور حیرا میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب طبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا۔ اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا، اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے، بادشاہ اتبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی وہ کہتے نہیں، لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں، یمن سے چل کے آئے ہیں، مدینہ کھانا تو دینا ہے۔ دن میں لڑائی، اور شاہ تو حیران ہوگی کیسی قوم۔ ایک دن اس نے علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، حاضری مہاجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی، محمد پاک، جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ ارے اچھا، تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزیل، بنو حزیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد، یہ بنو حزیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، تبا کے پاس۔ ان نے کہا کہ هل تريدون من الذهب والفضه ومن المجوهرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں، تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آگے لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی، تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا، چاندی، ہر چیز ڈالا کرتے تھے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے، اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی، سونا، زیورات، ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک، اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حزیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو۔ اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں، تو اس نے علماء یہود سے کہا، انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ، تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تو بس اس خنان ابن سعد، اس نے غلاف چڑھایا۔ پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں۔ اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو، بھئی اتنے غلاف تو نہ چڑھو۔ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی۔ اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا، نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا، تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواز تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا، دوس. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے؟ اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں، میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم، اس وقت اس کا لقب تھا قیصر، دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک قیصر، ایک روم، یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی، المانیہ سے لے کر یمن تک، یہ ان کے تسلط میں تھے. اور یہ فارس کا ماورا النہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد، یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہا. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، مشرقین مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو گیا. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا، ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں، ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے، میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر، فوج ایک، جنگ اور قبیلہ ایک، انسان وہی، سب آباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے، میری ماری گئی تو آباش مارے گئے، ہم فوجوں کو کیوں مارے؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں، جو مر گیا مر گیا، جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹا، جس کی وجہ سے ابرہا تل اشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہا، اس وجہ سے اس کا لقب پڑا، اس کی ناک کٹی. اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا، لہذا ابرہا بن گیا. اب ابرہا جب بن گیا تو اس نے، اب بادشاہ قیصر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو، یہ آپس میں لڑے، اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا، بڑا بدبخت ہے ابرہا. اس نے قسم کھا لی، اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا، اس نے فوراً سر پہ اسرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں، یمن کی مٹی بھی حاضر ہے، اس میں میرے بال ڈال دو، قسم تمہاری پوری ہو گئی، خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے، جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے، بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کر دی، ورنہ اللہ میاں کو احرام میں، حج میں، عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی، کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی، قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس، اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ، اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں، اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیح، عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح. نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا، یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے، اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی، اربعۃ الحرم. اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے؟ رجب. اچھا اس کے بعد پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اچھا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو، تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا، یہ تو قومیں ایسی تھی کہ بر ہر وقت لڑ رہا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں ہوئی؟ لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے صبر کیسے کریں، تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے، تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر، ذوالحج کے بعد جب مہینہ آتا ہے وہ کہتے جی یہ سفر ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھا کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، ایک سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیح قبیلہ جو تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہہ نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے، رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بے حرمت کی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب قبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیح والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا، قبیلہ بنو نسیح، یہ انہی کا کام ہے، انہوں نے کیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں، جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا، لوگ نام رکھتے تھے. اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا، اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور ذو النفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے, قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتا چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا, بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے, تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا. تو انہوں نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے, ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے, تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے, لیکن شرط یہ ہے کہ لا تزور نہ تم ہمیں ادھر ہی پہنچاؤ. اس نے کہا بالکل ٹھیک, لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو, ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو. کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال, ابو رغال جو تھا نا جی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا, اس وقت سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھیں اور راستہ نہ جانے تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے. تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا, اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ

اور انہیں پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلے عرب کا قید میں ہے, تو ذو نفر کو ملے کہ بھئی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز, اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا, جو بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا, بادشاہ کا حوض جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انہیں اس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی آپس میں. تو اس نے انیس کو سفارش کی, انیس نے ابرہہ سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابرہہ پہ اتنا روب پڑا, اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے. خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا. اتنا روب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی. اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی, بولنے والا آدمی, اس نے کہا جی آپ حکم دیں, آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکروں نے, آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں, وہ آپ مجھے چھوڑ. تو اب رہا ہنسنے لگا. اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی. میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں, لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم. عبد المطلب نے کہا بولے ماں تھا کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے, میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں, تم مکے کے سردار ہو, تم مجھ سے معافی مانگے مکے پہ چڑھائی نہ کرو, کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ, ہمیں معاف کر دو, واپس جاؤ. تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے, تمہیں اونٹوں کا فکر ہے؟ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابرہہ سنو, انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی, سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی؟ ہمارا ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا, لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے, ولہذا البیت رب, گھر کا بھی ایک رب ہے, یحمی ہے جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا, ورنہ ہم تو آج اس بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو ابرہہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی لے جاؤ اونٹ لے جاؤ, لیکن بات سن لو, قریش سے کہہ دو, قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے, تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا. عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے. آئے ان نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ, اللہ سے دعائیں مانگو. خود اس نے طواف کیا, ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں, ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما. اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے, بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا. وہ ابو نفر جو قید میں تھا وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا, اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں, تھا تو بیچارہ قیدی, لیکن اس نے موقع پایا, موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا ایک کان سے چمٹ گیا, لٹک گیا اس کے کان سے, اور کہنے لگا ابرک یا محمود, ابرک یا محمود امامک بیت اللہ, کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ مت بڑھو, آگے خدا کا گھر ہے, خدا کا گھر ہے. اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ. اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابرہہ نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ, ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے. سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف. ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا. اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو, کعبے کی طرف موڑے وہ برک کر کے بیٹھ جائے. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے. تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے قول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے, جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یج

سجيل فجعلهم كأصف مأكول. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا, اللہ نے کیسے ان کی قید, ان کے مکر, ان کے چالاکی, ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مٹا ڈالا, اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے, اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں, یعنی ایک پنجے میں, ایک دوسرا پنجے میں, ایک چونچ میں. اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ, یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے. فجعلہم کاسف مأکول, ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا, گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو, گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پانیوں کے تلے رون ڈالے. بعض کہتے ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا, گرنے لگ گئے, مرتے مرتے ابرہا مر گیا. تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا, تقویم نہیں تھی, تاریخ نہیں تھی, وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا, یہ واقعہ کب ہوا. اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے, وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا, ولد سنۃ الفیل. تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا. تو یہ احوال عرب تھے. اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے, اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں.
1: یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں, شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں, ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں, یعنی ایک نہیں متعدد رواد اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس, اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو, تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں. اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی, اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا لیکن یہ اسلام نہیں لائے. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو, میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں, ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو, تو ہمارے قریب کی بات ہے, میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا. تو کہتے ہیں مجھے لے گئے, ایک ایک خانہ کھولتا گیا, تصویریں دکھاتا گیا. ایک تصویر میں نے کہا کہ ہاں صورت رسول, لگے یہ تصویر ہے اس نبی کی. انہوں نے کہا بالکل تم ٹھیک, یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس, شہنشاہوں کے پاس, مقوقس سے مصر کے پاس, شاہ اسکندریہ کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی, یا بعد لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے, آپ کی صفت پڑھ کے, آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں وہ پہلے سے موجود ہیں, اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا. اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے, قرآن نے بھی اشارہ کیا, اللہ

اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی, جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے, اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے, اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے, اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا, ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق, اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درشتی ہو, زبان میں سختی ہو, ایسے نہیں ہوں گے, نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہو یقبل الہدیت ولا یقبل الصدقہ, اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے, اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت, کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے, اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی اور وضو کرنے والی ہوگی اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے, ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے, یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں, یہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں, تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی. اچھا, اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا, اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھ, حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھی, جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا, پہلے دو تھی اب ایک ہو گئی, ہم تو خیر مسلمان ہیں یعنی جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں, ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے, مخلوق کیا ہے, مخلوق تو عاجز. بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں, تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں, ایک کسرا اور ایک قیصر, یعنی یا فارس یا روم, یہ دو قوتیں تھیں, اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں, اگر آپ ترکستان یا ترکمانستان, ماورا, نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے, اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں, المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے, المانیہ ہو گیا, بلاد مغرب ہو گئے, کچھ بلاد افریقی ہو گئے, پھر حبشہ ہو گیا, یہ سارا جو تھا یہ قیصر, یہ اس کے تسلط میں, یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں, یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے, اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی, لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی, نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو, اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں, تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے, یعنی ایک ظاہری طور پر, ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں, آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے. تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا, اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا, تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا, یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا. اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا, پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا, پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا, پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا, اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یعنی اتنے انتخابات. اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا, یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا. ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی, محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات, وہ رب کائنات, وہ متصرف کائنات, وہ قادر, وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرات پہ محیط ہے, وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں, حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, مولد کے اعتبار سے, منشا کے اعتبار سے, محل ولادت کے اعتبار سے. یہ باتیں اتفاق نہیں, یہ اللہ کے فیصلے تھے. اب دیکھ لیں بہت حد, یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا, جیسے آپ دیکھتے جائیں گے, محمد ابن عبداللہ, عبداللہ ابن عبد المطلب, ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب, تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو, اجداد کو, دادوں کو, آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی. یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا. صرف قریب میں آپ دیکھیں گے, مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں, ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیں, ان کا نام جو ہے شیبہ تھا, ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے, جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے, یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرال ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا. تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے, جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب, تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں. اور ماں بڑے گھر کی تھی, بڑے خاندان کی عورت تھی, اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی, پالا تھا. اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے, تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو, خدمت کر سکو. اس نے کہا یہ بات نہیں, بات ہے شرف کی, ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے, بھی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے, تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے. بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں, وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے چاہے تو ماں کے ساتھ رہے. اب دیکھیں ایک طرف یعنی شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی, مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی, اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں. جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں, میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام, اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا, وہ گزر گیا, اب میں بڑا ہو گیا. اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے, ماؤں سے تو نہیں چلتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی. تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے, تو بچہ بڑا خوبصورت, اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو وہ عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے، خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے. لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا شہبہ، تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا. اب یہ عبد المطلب جو ہے اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گیا نا، شہبہ تو نام ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں، جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس عبد المطلب نے، اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی تھی کیونکہ مکہ میں مقام تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا. جرم کے بعد ردنیات ہوئیں، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کہیں ملتا ہی نہیں تھا. عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کریں، یعنی کو تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی. تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات، سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہیں. عبد المطلب کو بڑی تڑپ کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے. ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں ایک خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا. اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب بھی عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو، کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے. چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ فر زمزم، زمزم کھودو. اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو ان نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے، اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے، تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے. میری تو یہ تمنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے ہم. کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے، عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم، اور عند نقرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملۃ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر،
یہ ہم دیکھے نا آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے تو من بین فرس ودم لبن خالصا کہ ادھر فضلہ ہے ادھر خون ہے درمیان میں دودھ کی نہر ہے اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں سائغا للشاربین اللہ کی رحمت ہے تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو یعنی ہو کوا کوا جیسے غراب غراب مشہور ہے تو لیکن پورا سیاہ نہیں ایک پر اس کا سفید ہو جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو اپنے ٹونگے مار رہا ہو اس جگہ کو کھودو اور وہاں یہ دیکھو کہ بھائی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران اب صبح کو جناب سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر ایک ایک پہاڑ ایک ایک کونا ایک ایک گلی ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے نہ اس کو وہ دم ملتا ہے نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی باتیں بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اساف و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا. حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما احل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دیں تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نجیب دوڑ پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا ہر آدمی پھڑکتا تو ہے نا جانور ہو انسان ہو. وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری اس کا پیٹ چاک کیا اس کے آتے نکالی گوشت نکالا تو وہ فرس وہاں گری. تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرسن و دمن کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا. میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرس پڑا ہے. تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرسن و دمن کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے. میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان دنکرت غراب الاسم اس سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے. اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑ تھا وہاں سے راستہ جا رہا تھا وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کی بستی بھی مل گئی. وہ ساری علامات مجھے مل گئیں تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا اب جگہ معین ہو گئی ہے لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے وہ آسان کام تو پھر بھی نہیں تھی.
لیکن میں کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں. دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے, ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے, یہ تو ناممکن. بھائی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ, یہ ناممکن ہے. حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو, تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو, میں جب تک کھدائی کرتا رہوں, اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے, کچھ باتیں کرتے رہے, کچھ روکتے رہے, کچھ بات لمبی کرتے رہے, اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حالانکہ مشرک ہے عبد المطلب, مشرک ہے, لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر. تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا, ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں, وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا, محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا, جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا, میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا. تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے, یہ اتفاق نہیں. اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے, انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی, اب تم کیوں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے, یہ تو کچھ بھی ہو اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں, حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ, کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں, اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے, ان کو کاہن کہا جاتا تھا. مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی, بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں, اس قسم کے سنیاس لیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے. تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی, لیکن تھی وہ مدینہ منورہ, جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ تو بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف. وہاں سے جناب مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے. تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینے کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے. میرے والد صاحب نے جب مدینے کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے. پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ راگو اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی, پہاڑوں سے پانی چلتے تھے, تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے, لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں, جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون. تو 2-2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی 1-1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا. جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8-10 دن لگتے تھے. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی, کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے. اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں, ٹرالر ہیں, بڑے بڑے ٹرک ہیں, ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں. یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں. تو بہرحال وہ رابق جب خیبر گئے, خیبر میں جا کے ڈھونڈا, اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو, مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا, جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا.
تو سب کو پانی مل گیا، کچا کنواں بنا لیا، پانی نکال لیا، جا کے کاہنہ کو بتایا، اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے، ہو بھی اس کا حق ہے، اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا، جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا، تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہوگا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا، اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا. یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا. کیوں اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں، کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے، باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ تو باہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا، بچے 2 تھے وہ بھی بھر گئے، وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے. باقی تم چاہو گے ہم بچے کم کر لیں گے، فرعون بچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا. فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو، آگے جا رہا ہے باپ، 10-25 جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں، تو فخر والی بات. تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئی، ان کے 10 بیٹے ہوئے، یہ 11واں حارث تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت. آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزہ، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد العزہ، عبد اللات، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبداللہ؟ یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرقین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھے عبداللہ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو. یہ اللہ کا نظام تھا نا، کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا. یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو. یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں اور تمہیں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن اس کے پاس ہے. اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم قرآن اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے. تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا قرآن نکل آیا. اب جب انہوں نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا. لیکن قرآن عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن دادی کی گئی، پھر قرآن عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے.
جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف، اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی ہے۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنا کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرقین مکہ کی یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنا کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی، اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح، اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھیں پانی بھرنے کے لیے، پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکرے مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو قطعی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 1-2 دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا میں بڑا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے۔
اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں؟ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف، پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں، اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے، یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے، اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو، جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال، یہ وہ شان والا آدمی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال۔ اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سالہ سال سے باہر نہیں آیا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہل ولیدا ہل ولیدا المولود تہذہ اللیلہ، مکے والو آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہہ لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں، جلدی سے مجھے لے چلو۔ وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو نے کہا کہ جی آپ کے حضور نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو۔ عبد المطلب نے کہا آرام فرمایا، ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا۔ تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے، جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشین، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی ہذہ الامہ، ولد نبی ہذہ الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ

0: پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں. میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا. تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے. تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا. زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

کہ ہم کیا کریں, وہ جو ہم نے خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے تھے جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں لے کرتے تھے, اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو دہکتے ہوئے انگارے شیاب ثاقب سے مارا جاتا ہے. یعنی یہ آسمانی میزائل بھی تو اسی وقت شروع ہو گئے, اب آپ زمین سے میزائل بنا رہے ہیں نا. اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی, درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے, اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. ایک سبق ملا خوف, اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہوگا. اچھا جی, وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو چاہے مکے سے حاصل کرو, علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو. یہ کیوں کہا گیا اطلب العلم ولو بالسین, کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے؟ تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین. اچھا, اس کے بعد جب یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں, تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے. لو کان العلم بالثریا لینالہ رجل من فارس, اگر علم کہکشاں ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم حاصل کرے گی. اچھا, ایک جگہ لفظ ہے لو, لو کان الدین بالثریا لینالہ رجال من فارس, کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا. معنی یہ ہے کہ عجم سے کوئی پیدا ہوگا, فارس عجمی ہے نا عرب کے مقابلے, فارس جو ہے وہ عجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ. فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں آپ, یعنی او ماورا النہر سارا چلے جائیں, وہ سب فارس کہلائے گا. تو ایک عرب تھے, فارس تھے, روم تھے, تو فارس عجم میں آئے گا. تو مانا یہ ہے کہ عجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی عجمی ہوں گے. تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا. صرف یہ تو نہیں, اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی. وہ یہ پہلے کہہ گیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی. تو آخر کوئی بات تو تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا, یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے. تو آخر یہ کیا وجوہات تھیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہروں کا بٹھانا, ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے, یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام بات ایسے نہیں, بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا. بے اعتبار نسب کے سب سے اعلی کہ ولد اسماعیل ذریت ابراہیم, ذریت ابراہیم میں. اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام. یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں, ہزاروں انبیاء, سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے, اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی, تو ان میں ایک نبی پیدا کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سبقت دے گئے. یعنی حضرت اسماعیل کے ولد میں تو صرف ایک نبی, حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا, وہ بناء کعبہ میں باپ کے شریک ہیں, اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں, ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا,
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے علماء نے لکھا ہے نا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک، یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں، یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی، اور ان میں سے ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی اللہ نے نسب دیکھیں کیسے نسب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب، اور پھر بنو کنانا، اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بھی پھر قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا، آگے کئی بطن تھے، کئی شاخیں تھیں، کئی ان کی آگے فرو تھیں، ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو چنا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو نہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان، یہ لوگ اپنے شرف کے لیے، یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، عورت کے لیے لڑتے ہیں، زر کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں، یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی، اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے، خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے، قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے، اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا، فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے کعبے میں، سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے، لڑائی کس بات کی تھی؟ شرف، یہ شرف ہمیں ملے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنو قصی، قصی ابن، ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے، ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ، کعبۃ اللہ کا حجابہ، کعبۃ اللہ کا سقایا، یہ زمزم کا پلانا، کعبۃ اللہ کی چابی، کعبۃ اللہ کا انتظام، حاجیوں کی خدمت، یہ شرف ہے، یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے. یعنی اتنے اعلی خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے، اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے، ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے، یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں، وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا، یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچے، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی. لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی، وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئی تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے کیا، حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی. تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی اور ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فحل لا یجدا انفہ، کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا، اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو، اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا، اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی، یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی کون. اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب، عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبدالعزیز، عبدالمنات، فلاں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے،
لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو. اللہ تبارک و تعالی کی حکمت. یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ پھر اس کا نسب جو ہے, چونکہ حضور کا مولد کیا تھا مکہ اور حضور کا مہجر کیا ہے, مقام ہجرت کیا ہے طیبہ اور مدینہ, تو بی بی صاحبہ بی بی آمنہ جو ہے ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے. اچھا آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, عاشم ابن عبد مناف, قصی ابن کلاب, یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب آگے پہ عبد مناف, پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا. اچھا تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں اور کتنی بڑی بات ہے, فرمایا ولدت من نکاح. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک فرمایا اسلا من طاہرت وارہا من طاہرات, اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں آیا. یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن نہ پاک نہیں تھیں, چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ایک باپ سے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا. اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی, ورنہ حمل ایک سکل ہے ایک بوجھ ہے ماں کے لیے. لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے. اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا, میں نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے, روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے. میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے, تو اس زمانے میں جو کاہن تھا وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے, انہی سے ان کے اعتقادات تھے, اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابن کے حاضہ شان, جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے, اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا. تو بی بی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا کیا دین ہوگا, چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں. اچھا اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی, ایک دفعہ میں گزر رہی تھی تو ندا آئی, آواز آئی, اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی, مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے, مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو, فانک قد حملت باحمد, کہ اب تیرے بطن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو. تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے, ابھی نام نہیں ہمارے تو تصور میں نہیں. حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی, بہت بڑے شاعر تھے عرب کے,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا. ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں. آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے، آخر میں بھی تو قریش سے میں سے ہوں نا، کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو قرشی ہوں، جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے، اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا، خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود منبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس منبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو، اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال. یہ وہ شان والا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال، 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا، اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا، میں نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس قد طلع نجم احمد، کہ اے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. اب لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا، انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبل مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملے. جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی. اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے. اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے. اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا. تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رحبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو. اچھا پھر نام پہ بھی غور کریں، ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھا، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو. تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے. اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں، احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. احمد کا معنی کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد. اچھا پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا،
پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا. تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کے اسماء تھے. ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے. قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, محمد بھی نام. اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول, اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ. اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور اسی طرح

الرجیم. تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا. درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم, کہ کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی کے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں چار دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد. جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس, یا عیسی, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی, یا زکریا, یا یحیی خذ الکتاب بقوہ, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. سب کو یا آدم, یا زکریا, یا میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد. جہاں بھی فرمایا یا ایہا النبی, کہیں فرمایا یا ایہا المزمل, کہیں فرمایا یا ایہا المدثر, کہیں فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اور کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا,

سلیم. مانا کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا. یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے. ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے، کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا، تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکارا. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا، یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت فزع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں، جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخر نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدل للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی، میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولا

0: اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسرا کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے, وہ گرے اور گرے کتنی 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار روحبان کو بلاؤ. احبار و روحبان کو جب بلایا گیا ان سے بادشاہ نے بات کی بھی کیا بات ہے, یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی, یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے صدیوں سے آگ چل رہی تھی, کیونکہ ان کے ندی کا آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی یعنی بہت بری بات تھی, اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں, لیکن وہ آگ بجھ گئی اور پورے کا پورا ایک یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی ایک بحیرہ جو تھا وہ زمین میں فوراً دھس گیا اور میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے, یہ بات کیا ہو رہی؟ انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے یعنی احوال سنے تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی, اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر, اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے, آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا, 14 بادشاہ گزریں گے نسل در نسل, بیٹا آئے گا پھر اس کا پھر اس کا پھر اس کا, تو چلو بڑا زمانہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا, 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن 14 ضرور دیکھیں گے, لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے, اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے. اور چونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا کیسر آباد.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का तीसरा हलका समाअत फरमाएं।
2: फौरन क्योंकि हजूर ने आके कहना था ला किसरा वला कैसरा बादल, तो ये सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं कि कहीं किंगरे गिर रहे हैं और रोशनी आती है तो रोशनी से सीधा सूर्य शाम शाम के महल दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मदनी की इब्तदा मक्का से थी, महजर मदीना था और इंतहा शाम थी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहां से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा कहां से हुआ, मक्का से शाम बैतुल मक़दस, और यौम महशर कहां कायम होगा, शाम बैतुल मक़दस। तो लिहाजा इब्तदा थी और यहां से नूर के साथ आपका इंतहा भी दिखा दी गई कि मदनी का मौलद मक्का होगा और महजर जो है वो तैबा होगा और मुंतहा जो है वो शाम होगा, बैतुल मक़दस होगा। अच्छा, और खुदा की शान देखें, ईसा इब्ने मरियम भी तस्दीक के लिए कहां उतरेंगे, वही शाम। तो अब जनाब बीबी आमिना फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमत दो जहां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फरमाती हैं ये तमाम दुनिया के बच्चों से एक अलहदी वजह पे पैदा हुए कि बाकायदा मुअर्रखीन ने लिखा है कि आप जब पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ जमीन पे थे और ऐसे महसूस होता था कि सजदा कर रहे हैं अपने अल्लाह को, और उसके बाद ऐसे उंगली उठाई और आसमानों की तरफ देखा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक पैदा होने वाला बच्चा यूं करे। बाज़ उलमा ने तो हजूर का कलाम भी नकल किया है कि जैसे महद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, इसी तरीके से यानी गोद में उस माश्ता के बेटे ने कलाम किया, असाब उखदूद के वाकये में बाकायदा एक बच्चे ने कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया। तो बाज़ उलमा ने नकल किया है कि हजूर ने भी कलाम किया, और बाज़ ने इतना लिखा है कि पहला कलाम ही ये था अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असी। और सीरत पाक के इस पहलू पे देखेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाती हैं कि वुलिदा मख्तूनन व मसरूरा, कि हजूर जब पैदा हुए तो खतना हो चुका था और हुजूर जब पैदा हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मसरूर है, खुशी है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई क्योंकि हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला तो फौत हो गए। अब खुदा की शान देखें कि वालिद यूं फौत हो गए, फिर बाद में वालदा फौत हो गई, दादा फौत हो गए, चाचा फौत हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान यतीमी जिसको कुरान ने खुद जिक्र किया कि अलम यजिद का यतीमन, लेकिन आगे भी कह दिया फआवा, कि मेरा मदनी आपको हमने यतीम नहीं पाया, फिर हमने आपको खुद तरबियत दी, खुद हिफाजत की। क्योंकि कोई ये तसव्वुर ना करे कि यतीम बच्चे तो आमतौर पर भटक जाते हैं, उनको तो कोई संभालने वाला नहीं होता, ना बाप ना माँ, जिनके माँ बाप हैं वो तो कंट्रोल करते हैं ना बच्चे को, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, कौन दोस्त है, लेकिन जो यतीम है उसका कौन फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया ना ना मेरे मदनी को ऐसा यतीम ना समझना, उसका तो मैं खुद इंतजाम करने वाला हूँ और मैं वालिदैन को भी उठा रहा हूँ ताकि अगर कल को कोई बच्चा काबिल हो तो लोग कहते हैं ना जी अजी ऐसे बहरहाल क्यों ऐसे काबिल ना होता, देखो किस बाप का बेटा है, तो लोग उसकी काबिलियत को बाप की तरफ निस्बत करते हैं, शागिर्द की लियाकत को कहते हैं जी ठीक है माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब बड़े लायक है, लेकिन इन्हें किस उस्ताद से पढ़ा है, उस्ताद भी तो देखो ना। अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी न मैं आपका बाप रखूंगा न दादा न उस्ताद न मदरसा, ताकि तेरे कमालात की निस्बत सिर्फ तेरे रब के साथ हो और किसी के साथ, और किसी से निस्बत की ही ना जा सके, कोई ये ना कहे कि जी बाप की तरबियत ने इनको बना दिया। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, कि मुझे अदब जो सिखाया मेरे रब ने सिखाया, मेरी तरबियत मेरे रब ने की है। तो वो कैसा अदब था कि आप हैरान होंगे कि पैदा होने के बाद भी जिन्होंने बाएं पिस्तान से कभी दूध पीना गवारा नहीं किया, कि मैं नबी हूं मेरा काम दाएं से पीना है, दाएं हाथ से पीना है, दाएं चीज को पसंद करना है, मैं इसार को क्यों पसंद करूं। اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اچھا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا. عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ولد مختونا و مسرورا, اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے ختنہ بھی ہو چکا ہے اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے, اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. حیران ہو کہ ان کا اچھا, تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا. اور پتا ہے اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر. اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے, لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے, جو پہلا پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا, اور وہ کیوں نکلا, وہ فرماتی ہے کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے, اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد, کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. یعنی پہلا پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی. عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ, تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے. عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے, اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے, لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما, اسے دنیا کے ہر شر سے, دنیا کے ہر حسد سے, دنیا کے ہر انعد سے محفوظ فرما, اور اس کو عظمتیں عطا فرما. کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی حاضا شان, اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے, یہ ہے کوئی شان والا بچہ. اور اسمی ہے محمد, میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں. اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں, دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا, دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے, اور انہیں دور رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی. دیہات کی فضا بھی قدرتی باتیں صاف ہوتی ہے, اور ہوا بھی اور غذا بھی. اب بھی دیکھ لیں آپ شہر میں آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی جب آپ اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں دیہات میں جاتے ہوں گے, تو عجیب سی بات ہوتی. یعنی آپ مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا, یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان تھی سہارا کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے, تو وہاں کچھ دوستوں نے ان نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ سفر تقریر درس, صبح درس, مغرب کو درس, عشاء کو درس, رات کو جلسہ, پھر سفر, تو کم از کم آپ ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں یہ کریں. خیر میں نے کہا اب دو دن والی بات تو ہو نہیں سکتی, ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں تو رات کو آ جائیں گے. وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف, نزلہ, زکام, تھکان, اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے. اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھائی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا, کیا کھاؤں کیا نہ کروں, اب سہرا ہے روئی کا علاقہ, ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی کیا, انہوں نے کہا جی ابھی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. وہ جناب گھی لے آئے خالص, اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دو تین فنجان بھر کے پی جائے. انہوں نے کہا میں نے زندگی میں ایک تولہ گھی نہیں پیا, پیدا ہونے کے بعد پتہ نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن تو وہ تو یاد نہیں, اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نظرہ ٹھیک ہو جائے میں تو اور مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ پیے تو صحیح. خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا. آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا خوش اس کا ذائقہ خوشبو. اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں, کہاں تھکان گئی, کہاں ہمارا نزلہ گیا, کہاں گلے کی خشکی, کہاں وہ خراش, وہ ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہی علاج ہوتا ہے. میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے یہاں. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، تو اب اپنے بچوں کو بہر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شعر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی. کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چھوڑ گیا. اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی و نال، یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پایا بیچارے، کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرنے کا، جو اسی کو ناشی و نال بنا دو. تویوتا وہ تو جو مرضی ہے اپنا بنا لے کہاں سے. اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی، وہ صبح انڈے کو جیسے مار مار کے چھوٹے، اس کا نام ہے شکشوکا. کہاں سے آ گیا جی شکشوکا؟ کو عربی کا لفظ ہے دنیا میں شکشوکا. پیزا کون سی عربی ہے جی؟ پیزا یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا. یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے. جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی پھنسی. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحب ابھی اسی تمنا میں تھی، بنو سعد کے قبیلے کی مرضیات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی، ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا. اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے. اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا، اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی. اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا، طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو. لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے، یہ وہ ملے گا، اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا. ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے، اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو، تو اس کے گھر میں بچ کے جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضیہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے کتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ماں اس موقع تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ. میں کہا قبیلہ تو کہ تمہارا قبیلہ کون سا؟ ان کا بنو سعد. تو فریا فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیمہ و قبیلہ تو کہ سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مفتونن، یہ تو پیدا ہی مفتون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی حاضہ لشانن، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا. اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر. اچھا اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا. اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں. آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں. اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی، سواری نہیں چلتی، سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو. تو میں نے اپنی گود میں لے لیا. تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا. میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا، سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا. بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو حضور کا رضائی بھائی. اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ. یہ سارے اتفاق ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے؟ پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے نا. اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں، یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا. یہ کیا بات، یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی. کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیما اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے، وہ بےچارا روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے، کہ اور تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے. کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا حلیمہ حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے, برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں, چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں, وہ باطنی برکتیں, وہ مانوی برکتیں, وہ حسی برکتیں, وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا تنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا, یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا, اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا, حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہیں, خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں کرشی ہیں لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو, ایسا کیوں نہ ہو, ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد, اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی, میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا, اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इल्म है कि चंद दिनों से हम सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में कुछ बातें कह रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले दरसे अव्वल में जज़ीरा अरब के हालात पे बात की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरा अरब का क्या हाल था। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मुताबिक जो मुबशरात थे, जो इशारात थे, जो इरहासात थे, जो किनायात थे, जो मुअशरात थे, उन पर बहस की गई और उसको जिक्र किया गया दर्स में। और फिर तीसरे दर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत के वक्त के हालात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त के मोजज़ात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्मे मुहम्मद का तजवीज़ होना, ये जिक्र किया गया। और फिर हुजूर की रिजात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी हलीमा सादिया के पास तशरीफ़ ले जाना, जैसे अरब की आदत थी कि बच्चों को विलादत के बाद देहात में, जंगलों में, दूर अफदादा आबादियों में भेजा करते थे ताकि खालिस बिला मिले, खालिस लुगत मिले, उनकी लुगत भी फसी हो, उनकी सेहत भी बेहतर हो और शहर की आलूदगियों से बच जाएं और उनकी जबानों में भी किसी किस्म का खलल ना आए। इस बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बीबी हलीमा, जो कबीला बनू साद की मुर्जिया थी, दूध पिलाने वाली थी, वो उनके नसीब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आई, रिजात आई और वो उनको लेकर अपनी बस्ती बनू साद में, जो कबीला है बनू साद मक्के और ताइफ के दरमियान में एक जगह थी, वहां ले गए। इसी जिम्न में हमने ये भी जिक्र किया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई भी थे अब्दुल्ला और आपकी एक रिजाई बहन भी थी जिनका नाम शैमा। तो अब बीबी हलीमा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ऐसी ऐसी बरकात का जहूर हुआ कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि हमारे घरों में जो कहत का आलम था अल्लाह ने बरकतें पैदा फरमा दी। बीबी हलीमा फरमाती हैं कि मेरा अपना दूध इतना नहीं होता था कि मेरा अपना बच्चा जो है वो पी ले और अच्छी तरह नींद ले सके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह ने मेरे दूध में भी इतनी इजाफा कर दिया कि अब एक बच्चे के बजाय दोनों पीते और दोनों आराम से सुकून के साथ आराम करते। और इसी तरह बीबी हलीमा सादिया ये फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उठान थी वो आम बच्चों से अलहदा कि यानी जो बच्चा एक महीने में बढ़ता है हजूर एक हफ्ते में बढ़ जाते, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातें करने का अंदाज छोटी सी उम्र में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बात में झगड़ा ना करना, किसी बात में तआरुज ना करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बावजूद छोटी सी उम्र के हर चीज में तयामुन यानी दाएं तरफ को तरजीह देना, बाएं तरफ से बचना, ये सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे अजीब नजर आती। और मैं सिर्फ हैरान नहीं थी बल्कि हमारा कबीला है बनू साद पूरे का पूरा हैरान था कि ये कौन सा ऐसा बच्चा आ गया है शान वाला कि जिसकी वजह से इस इलाके की काया अल्लाह ने पलट दी है कि तुमने कांटों को छुआ और गुलिस्तां कर दिया। कि जहां जहां से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, जहां जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पहुंचे, वो जगह जो थी जन्नत समा होती गई। जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, तेरा खियाबा खरामा खरामा इरम देखते हैं। तो इसी असना में कहती हैं जब हुजूर थोड़े कुछ चलने फिरने के काबिल हो गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अम्मा हलीमा मेरे भाई जो हैं ये कहां चले जाते। سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیما بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھیں، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں، اماں، ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتل ہوا، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل، کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو پتہ گیا، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا، وقت ندل رجلان، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ دو بندے آئے، اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا، بالکل عین ناف تک کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے۔ کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاد احد شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا، اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا، اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے۔ جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے. یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے اتنی بڑی بات جو ہے. انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر لیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ، فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہو. حالانکہ نہ دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے، ان کا یہ محاورہ. تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں، بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر نہیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات، سیاہ کی روایات، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں. اور پھر جہاں شرح صدر ہے، وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور اسی طرح قرآن

اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا. تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا. تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے, یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے. یہ بات نہیں, حضور کا ایک دفعہ شرح صدر شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے. ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے, اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا. اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں, یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا. اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں, اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, ابی طالب کے بھتیجے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمنہ کے لال ہیں, بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے, اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے. اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے, غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ کے بندو پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتن ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال, اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا بے اعتبار بشریت کے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان, جن تو جن, بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے, ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ, تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم, ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا, تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے, اللہ نے قرآن اتارنا ہے, اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی, ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی, میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد, ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا, بہت بڑا ماہر تھا, راہب تھا ان باتوں کا, تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سنت کا نبی ہو, لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو, اس کے تو بڑے دشمن ہوں. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی, حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو, کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ نہیں نہیں, پکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے, یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں, میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات, تم تو منتیں کر کے لے گئی, تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے,
کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، کہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعوذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بنے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں، عرب کا اب بھی رواج۔ عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے کے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سردار مکہ پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت۔ اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس میں بیٹھ جاتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ۔ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لشان، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ گیا تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہم یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی۔ عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار، یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام۔ اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شریف کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں۔ حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے، اسی سے شہرت اٹھی، اور شہرا میں
کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا، ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے۔ بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں، ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے، اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے، بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے۔ تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے، اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی۔ خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے، اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا، یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنا کر دیا، اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت۔ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا، تو اس طرح بھی اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاد بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے، جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی یہ کہ چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کہ یہ مردانگی کی ہے علامت۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی ہوئے فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے، تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا، یہ اوریاں نہیں تو شرف کے خلاف چیز، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا، کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس، کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں، بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں۔ تو جو لوگ آتے
تو وہ ان سے پیسے ان سے کپڑے لیتے, تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو, تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے, چاندی بن جاتی. اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے, چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا, حضور کا نبوت مل گئی, اعلان نبوت ہو گیا, حضور کی مکی زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے, 9 ہجری تک, یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اریاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان, خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریان نہیں کر سکتا, اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا, کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں, تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے, کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے, اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے, راستہ بند کر دیتے, پکڑ اتوار کو لیتے, کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا, ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اریانی سے بھی زیادہ برا ہے, اتنا باریک لباس, اتنا باریک کپڑا. یعنی آپ حیران ہوں گے, اب یہ جس سے ہم یہ اترا پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے, اسے آپ برقع کہیں گے. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی, کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے, سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے, سبز رنگ سوٹ کرتا ہے, جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی, اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی, اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے, پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے, یہ پردہ نہیں ہے, اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات, بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت وہ اریاں ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برستی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں, لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اریاں کے حکم میں, یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو, کہ ہر عضو اس کے وجود کا ایک حصہ, اس کی یعنی وجود کی سٹائل, اس کے سینہ, اس کے ابار, ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو, تو وہ بھی اریاں کے حکم میں ہوگا. کہ رب قاسیات عاریات, کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے, یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو, تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے, یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے, یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا, عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا, بس ختم ہو گئی بات. اچھا بال تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ, بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ اریانی کا دور چلتا تھا, لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا, کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے, سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں, اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے, لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے
کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑے سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی۔ تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ تو حضور نے بکریاں کرانی الا قراریب، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے۔ دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری، ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی۔ تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہیں، ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے وہ چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے جب غصے میں آئے تو اسے بیعت بارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا۔ دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، بلو یو آخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے، کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی، تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ، ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد ہر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سنی، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں، تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو بالکل آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دپوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی
کہ نہیں تو سب کھلی مجلس اجڑ گئی, لوگ بھاگ گئے, سورج نکل آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے, دیکھا تو کچھ نہیں, تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ مازار آئی تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی. اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام کر. ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں, چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فَأَخَذَ بِثَوْبِ أَمِّهِ, حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا, جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیض کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی, بس میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه, اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا, کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں. انہوں نے کہا سفر ہے, شام تک جانا ہے, اتنا طویل سفر ہے اونٹ کا, میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا آپ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں, میں ضرور جاؤں. فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے, چلے. جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو قوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے, یعنی شانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں, تو وہاں ایک دیر تھا, دیر کہتے ہیں سومیا, جسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا, یہ سوامے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے, مثلاً ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں, عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے, ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے, گر جا, یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا, گر جا. ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں, ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجدیں مدرسے قائم ہو گئے. تو گر جانے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت گر جائے, جب بدل گئی تو گویا گر گئی, اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمی کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی, جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا, وہ فوت ہو گئے خواجہ محمد, تو زندہ ہیں, اللہ کرے زندہ ہوں, جماعت اسلامی کے خواجہ تو فیض بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ, آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے, تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو پیل, یعنی تو فیل جلدی سے کہیں تو پھر تو فیل بنے گا, اگر ایسا کہیں تو پیل, تمہارے تو نام میں فیل ہے, تم نے کیا جیتنا ہے, تو فیل. تو اس لیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بار صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا, اور وہ کبھی اس دیر سے اس سومیا سے اس کلیسا سے باہر, اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے, تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ, یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو. لیکن وہ راہب باہر بھی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھائی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت. ابو طالب حیران کہ بھائی یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں, بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب, تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو, اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ, اور ہر آنے جانے والے کو, گزرنے والے کو, بستی والوں کو, سب کو کھلاؤ, اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک غور سے دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن, کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا, ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا, نگرانی کرے گا. اس نے کہا عجیب بات بھائی, میں نے سب کو دعوت دی تھی, بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ ہمارا اپنا بچہ ہے, ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو, جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے, تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو, پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے؟
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے, آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے بیٹھ گئے, ابو طالب سے پوچھا کہ من ہذا, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول, یہ تمہارا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا واللہ قسم تھا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی, میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا. اس نے کہا نہیں میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں بیٹی. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا اقسمک باللہ والعزی, میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے, وہ نہیں لات عزا کو مانتے, لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات عزا کو, اس لیے قیدا ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یاد کرو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزا, میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھو سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزا, خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لات عزا کی قسم. انی ابغضہم اشد البغض, ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے, اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, انی اقسمک باللہ, میں تمہیں اللہ کی. آپ نے فرمایا فسا, اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. کیا نے وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ لیکن میں مجبور ہوں, اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو, جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بہی نہ کہتا بھائی, دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے نے کچھ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا, اور اس کے اوپر بھی بال اس ٹکڑے پر, اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیق, حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں, اسی طرح وہ بال مبارک تھے اور ادھر ادھر اس کے خال تھے. اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلیہ, وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے. اس نے ہاتھ چومے پاؤں چوما, اس نے کہا حاضر نبی حاضر کمبا. اس نے کہا ابھی طالب ایک بات سنو, ان کو شام مت لے جاؤ, اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے, ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی حاضر کمبا, اس امت کا نبی پیدا ہو گیا, تم تو بڑے شان والے آدمی. تو ابھی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھیں وہ جلدی جلدی جڑ گئیں, مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے, ما جلستہ بعد عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا, اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلستہ الا نبی, اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے.
جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے بھیجے. لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں, شام کے قریب پہنچ چکا ہوں, اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں, تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی, حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی, وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی, وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی, کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی, کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی, مال دیتی. انہیں جب پتا چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شورا ہے محمد ابن عبداللہ کا, آپ کی صداقت کا, آپ کی شرافت کا, آپ کی سیرت کا, آپ کے کردار کا, تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا, ان کا ایک عبد تھا خریدا ہوا غلام تھا, وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرا کو بھی مال دیا, حضور پاک کو بھی مال دیا, اور میسرا کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرا کہتا ہے کہ واللہ ہے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش, وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو, لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں, پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں, اور مجھ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم, اتنی محبت, اتنا. اور پھر حضور شام آئے, مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں, یہاں سے مال خرید لو, وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا, حضور نے دو دفعہ نفع کمایا, یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے, کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے, اس نے میسرا کو بلایا. اس نے کہا میسرا یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں, یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے, راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا, میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں دکھتا ہے اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں, میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں, حالانکہ اب بننا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی, بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی, لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں, بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لی, اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لی. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی, ایسا فہم دیا تھا, ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے, جیسے بی بی آسیہ تھی, جیسے بی بی مریم تھی, جیسے اخت موسیٰ علیہ السلام تھی,
یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ

0: میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حل ترغب بالمال والجمال والنسب. انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نسب بھی، تین چیزیں جمع ہوں؟ کیونکہ بعض عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں. بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا. نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی؟ میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو. کون؟ من. من آدھی. کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین صفتیں ہیں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ. وہ خدیجہ نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ؟ خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے رؤسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزہ جو اس کے قریبی رشتے دار تھے، ان کو بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے. یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ، میری رائے میں، میری تحقیق میں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے، عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.